0: valandų 57 minutės. Tokia yra, toks yra dienos ilgumas. Šiandien, gegužės 14, ketvirtadienį, su nuostabios dienos pradžia visus ir sveikinu. Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojai, labas gedai. Na, manau, kad akilus klausytojai tikrai matuos su chronometru dieną ir nedaug dieve bus kita trukmė. Gausime pretenciją kitą dieną. Žiūrėkite, turime kūrinį. Čia Australia Empire of the Sun ir Mac Miller, toks reperis, susibūrė šiame kūrinyje, jį pavadino The Spins. Tai šitas kūrinys priklauso, aišku, Empire of the Sun, paimtas jų garsios dainos motyvas ir tiesiog pridėta tokio repo, žinot, kaip būna uždainuojama daina, užrepuojama ant viršaus. Geras mišinys, energijos tokia bombelė. Čia visiems, kurie sako, aš geriu arbatą, aš negeriu kavos. Tai vat, prašom, nevelnio jūsų to arbata neveikia, veiks šitas kūrinys. Paklausykit.
2: Dope shit like that, Jerome. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

0: Jau turime ketvirtadienį, gegužės 14 dieną ir įdomių faktų rubrikoje verta paklausyti daugiau apie gyvūnų teismus.
1: Labas rytas, Lietuva. Taip, viduramžiais ir šiek tiek vėliau jums nepasigirdo buvo teisiami, baudžiami, kalinami ir net mirties bausme baudžiami gyvūnai.
0: Naminius gyvūnus teisdavo pasaulietiniai teismai. Gyvūnai turėdavo net advokatus, laukinius gyvūnus, dievus sutvertus ir nuo žmogaus niekaip nepriklausomus teisdavo bažnytiniai teismai. Va taip va.
1: Vienas labiausiai pasaulio istorijoje nuskambėjusių teismų 14 amžiuje įvykęs paršelių teismas ten kažkur Prancūzijoje. Negražiai paršelis pasielgė, visai netyčia jis pražudė vieno kaimo vieną vaiką. Teismas paršui skyrė mirties bausmę, o į kartuvės jis buvo atvesintas žmogaus rūbais.
0: Kiaulė. Siaubas.
2: Keulė, ne paršas.
0: 15 amžiuje dabartinė Šveicarijos teritorijoje už baisų nusikaltimą buvo nuteistas gaidys. Už kokį, va to paaiškinsim, nes padėjo kiaušinį. Gaidys buvo nuteistas sudeginti ant laužo už nusikaltimą prieš gamtą. Tuo metu žmonės tikėjo, kad iš tokio kiaušinio išsirita baisusis monstras baziliskas.
1: Gal tai buvo tiesiog višta su šiek tiek per didelė skiauterytė?
0: Galbūt labai stilinga višta buvo greičiausiai.
1: Keliamės į 2004-uosius į Kazachstaną. Čia meška vardu Katė buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos po to, kai du kartus užpuolė žmonės kempi. Ji buvo įsiusta į griežto režimo koloniją, kur praleido 15 metų kartu su 700 kalinių vyrų. Bet istorija

0: gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija, LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1.
3: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
2: Bilietus platina Bilietai LT nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
4: Reklama.
5: Čia muzika. Čia mano radijas M1.

0: šeštas ryto.
1: Štai ir prasidėjo. Nepykant kaimyno, klausykiam vieno.
2: M. Vienas.

0: Vārds ir Kristaps, es esmu iz Bauskas miestā. Nu ir kā te es galu jumi pasakīt? Kaž nu rītu jungu radija M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, kā te tā kalbi. No man visiem dienā jokulis ima uz vairam. Es domāju, ka ir linksmais bērnais Gets un Saulis. Šandieno
1: rīto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Labdien, Lietuva. 6:31. Saulė šviečia, toks įspūdis, kad diena ir pagaliau gera diena mūsų visų laukia.
4: Brėkštais šviesais rytais un radijas pykošanas Gets un Saulis, ja. Paldies ar dienu, Saulė.
3: Atpuskoja Saulą un dangų.
4: Ja, mišku nugaru un švietės un rūkas un zemės gulinėš. Taigi, važiuodamas, ja, Laitės prospekte, ja, norėjau pasakyti, kad mačiau rūką ant žemės, ant žolės, tai vat kažkas tai drėgmės pribarsė per naktį.
3: Bet keista klausyk, nes dažniausiai aš esu tas, kuris mato rūką, aš gyvenu prie Vilniaus oro uosto labai netoli ir nu keista, bet gali visas Vilnius būt švarus švarutėlis, jeigu kažkur yra aplink Vilnius lankios rūkas, jis nusileis dažniausiai ant oro uosto, žinai.
4: Prie, ne prie įgose. Nu, čia tauba tokia ten Laitės prospekte, tai dėl to skupę. Ėjau dabar į radiją, žengiu žingsnį čia pro duris ir žiūriu, o, fainas automobilis, kurį čia galima išsinuomoti, žinai, trumpam pasivažinėti, Tesla baltas, supranti, elektrinė.
3: Taip.
4: Esu važiavęs šalia, niekad nesu vairavęs, galvoju, nu blemba, taigi Maskas šis sukūrė, visi jau dabar Lietuvoje važinėja, Tesla yra naujasis Priusas, žinai, dabar Vilniuje, turi visi, gali nusipirkti visi ir gal pamandysiu, bet pasišnekiau su Gedu, Gedas sako, ne, aš sako, turiu geresnę mašiną, kurią tu gali išbandyti.
3: Nu, ne tiek kažkiek M1 vakar stebėjom Odisėjos pradžią. Arnas kartu su Richardu vakar važiavo į Klaipėdą, nusipirko automobilį. Tas automobilis vadinasi Audi 100, kitaip silkė, baisiai gerai išlaikytas, gražus, stebėjau storius, visus peržiūrėjau. Ir grįžo jie į Vilnių, pravarė techninę apžiūrą ir šito automobiliu jie važiuos į Norvegiją. Jau kitą penktadienį vyrai išrieda, apklijuos Audelė, bus gražu.
4: Nu, audelė, baudelė. Bus faina, taip, tai projektas pavadinimu M1 vyro ekspedicija į Norvegiją. M1 puslapį viską galima pamatyti, užeikit, pasižiūrėkit ir taip sekite nuotykius jau nuo kitos savaitės garsieji.
3: Jo, jeigu nori pamatyti audelę, tai reiks užeiti į M1 soc tinklus. Storiuose ten pristorinta pilna.
4: Jo, Instagrame, Facebook'e, taip, pamatysit, kaip jie atrodo. Šiaip, rupužiai, išlaikyti tą mašiną gerai atrodo. Aš nežinau rūdžių situacijos, bet salonas ten pogeriai.
3: Pogeriai, klausytis, išvalytas. Ten, žinai, kaip ten, pacituosiu, atsiprašau, už negražų žodį, sakė. Aha. Įlipu į saloną, sako, nu kaip gražu, išlaikyta, nenupersta, žinai.
4: Nu taip.
3: Medžio imitacija, klausyk, žinai, ant panelės, nu...
4: Kažkas žmogus, jo, papota pakėlus irgi ten nieks lik ir nelaša, nevarva. Tai vat, Gargžduose rašo, kad pirko, juk Gargžduose buvo, mes...
3: Tai... Buvo net prie stadiko nulėkė, specialiai tam sako, kad mes jau prie Gargždų legendinę skanduotė.
4: Gargždų banga.
3: Gargždų banga, Gargždų banga, hei, visos upės gilios, bet minija giliausia, visos komandos geros, bet... Banga geriausia.
4: Opa, kiek tu žinai, skanduočiu, nuostabu. Gerai, apie orus, turbūt smalsauju, tai papasakosim. Kažkas išviečia danguje, pažiūrėkim, ar tas daiktas bus ir toliau.
2: Šiandienos orai. Šiandienos orai. Reklama.
4: Luminor vartojimo paskola pristato orų prognozę visiems vasaros ir atostogų planams, čia daugiau išsiplėsim, o dabar žiūrime, šiandien jau ketvirtadienis, jau gegužės 14, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus ir perkūnija.
3: Bet vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose lietus nenumatomas,
4: va, tai
3: numatoma
4: čia,
3: saulė.
4: Čia jums atgal, reiškia, klaipėdiečiai, kai mes šlapome ir lyjame, jūs mėgojate saulę. Dabar jums temperatūra šiandien nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Taip, Vilniuje šiandien įdienojų situacija tikrai gera, bus ir saulės, vienas kitas debesiukas, 17-18 laipsnių šilumos. Kaune situacija truputėlį geresnė, tai yra vienu laipsniu, ten iki 19 irgi daugiau saulės negu debesies, ar bus lietaus netyčia gali užslinkti.
4: Galimai.
3: Klaipėdoje, va, ten šiek tiek jau kitaip, ten tik iki 15, o gal reikia sakyti net, nes pajūri, žinai, ten kiti reikalai, irgi bus ir saulės, ir debesies, ir lietaus, Šiauliai, gerai, domina 17,
4: domina.
3: Saulė, debesis ir kas čia dar Panevėžys. Panevėžyje šiandien irgi apie 17, saulėta, debesuota, bet ir debesis nepavojingi.
4: Nu, Gedas apžvelgia visus miestus, kuriuose mes kaip vedėjai turime nekilnojamą turtą. Nu, dabar galime dar apie rydieną. Trumpai penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima per kūnį. Naktį 3-8 šilumos, šalnas vėl dirvos paviršiai eina švilpt.
3: Ne, jokauk, man česnakai pradėjo dėkti.
4: Nu, tai prašau, aš tai žinau. Nu, ką, česnakai užvilktų jos kokią maršką. Dieną rytoj 17-22, vakariniuose rajonuose 14-16 laipsnių šilumos. Čia rytoj.
3: O dabar grįžtam prie Luminor reikalų, kokia bus vasara dar neaišku, šiandien jau vasarop viskas gerai, bet Luminor vartojimo paskolų palūkonos vienos geriausių. Dabar ir visą ateinančią vasarą rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkonomis ir įgyvendinkite vasaros planus.
4: Reikia, tikrai kažko reikia. Paraiška internetu užpildoma greitai, sprendimas priimamas akimirksniu. Viskas internete luminor.lt. Reklama.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto show.

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: dieną. Ryto Show.
1: O taip, yra ketvirtadienis, 6:47, 2026 gegužės 14. Labas rytas.
2: O, nustatytos koordinatės, viskas aišku. Gerai, laukiame kaip visada skambučių prieš 7. Prašom, gal kas nors nesat skambinę į radiją, tai vat šiandien ta graži saulėta diena. Paskambinkite 18:30.
1: Gražus rytas, bet ne visiems. Mariju Grigoniui, man atrodo, šiandien sunkus rytas. Vakar Panathinaikos pralaimėjo Valencijai ir nepateko į finalo ketvirtą, kalbu apie Eurolygą.
2: O, prašau, va tokie va reikalai.
1: Atėnuose, kaip sakant, vyks finalo ketvirtas be šeimininkų.
2: Po Žalgirio rungtynių dar muštynės buvo su Klaipėdos Neptūno ryškės ir galiais. Tarp kitko,
1: mačiau pradžią klausimas, o kas laimėjo, mane domina visą laiką.
2: O, taip, ir aš tik muštynės. Ai, žinai, kas laimėjo? Žalgiris, 9-3, 9.
1: Aš ne apie rungtynės.
2: Ai, ne apie rungtynės.
1: Rungtynės laimėjo Žalgiris, aš mačiau, aš žiūrėjau.
2: Bet muštynės kas laimėjo?
1: Muštynės laimėjo.
2: Nežinau, aš vieną video šiandien mačiau, tiesiog filmuojami, vaikščiantis, bėgiojantis žmonės tribūnai.
1: Jie ten plakė.
2: Lakėsi
1: gal net tą žiūrėjai, nes ten juodai apsirengė vienas burys, kitas baltai, vienas prie kito artėjo.
2: Ten nufilmuotos muštynės, žinai, pažiūrint, tiesiog tokį bėgioja po
1: tribūną.
2: Ir matai
1: dar, kas yra apsauga apsirengusi juodai, tai atrodo, kad juodų daugiau.
2: Geras. Na, aišku, jo, čia susikyba matyti vručiai, ką darysi, bet nieko rimto greičiausiai, be sužalojimų.
1: 18:30 toks studijos telefono numeris, jeigu judat iš taško A, iš taško B ir nesat dar gal net iki galo pabudęs, norėtumėm su jumis pakalbėti. Paklausta, o kaip orai pas jūs, pas mus, +5 Vilniuje, čia centre, šviečia saulė?
2: Vadėliojate arklį, tai žnypkite į užpakalį, vietoj pypsiaus išgirsime žvengą. Gerai, laukiam skambučių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kaip važiuojat garsiai, kuo vardu?
3: Mindaugas.
2: Kur lekiat, Mindaugai, kur čia esat, kurioje vietoj?
3: Dabar važiuoju iš Mažeikių į Kauną į darbą.
2: O, prašau.
1: Iš Mažeikių į Kauną, tolokai, sakyčiau, kiek čia kilometrų?
3: 220.
1: Ar taip darot kiekvieną rytą, neduok tu dieve?
3: Ne kiekvieną, šiandien taip išpolė.
1: Ką Kaune konkrečiai veiksit? Kas per darbai laukia?
3: Hidraulikos remontas, sunkvežimio.
2: Aha, o pats lengva vairuoti, nes toks garsas atrodo, kad vilkiko kokia ar rimtesnė mašina?
3: Ne, lengvoje.
2: Lengvoje, aha, viskas.
1: Ką spidometras rodo?
3: 150.
2: Normaliai.
1: Kur čia toks leistinas, kuriam čia autobane?
2: Pro Vokietijos greitkelį, žinai, į Kauną. Gerai, klausom jūsų pipsiuką.
3: Girdis.
1: Gražu, ačiū labai.
2: Ačiū jums, gerą kelią, viso, laikykitės.
1: Telį pristaudom, klausykit, nes ten jau išgirdo dabar angelai, gali vazdelę iškišt.
2: Šimtas pėm. Vat taip va.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
4: Mantas.
1: Mantai, iš kur būsit?
4: Iš Panevėžio.
2: Aha, kiek laipsnių Panevėžyje ar saulės matyt šiandien?
4: 9.
1: O.
2: Šviečia ar apsiniaukia?
4: Ne, šviečia.
2: Šviečia, o, gerai.
1: Toks įspūdis, kad jau ne iš automobilio skambinat?
4: Iš automobilio, iš didelio automobilio.
2: O, koksai vilkikas, ką čia varuot?
4: Ne, autobusas.
2: Autobusas, o, prašau, tai, kaip sakant, darbas prasidėjo?
4: Prasidėjo nuo pačio ankstyvo ryto, nuo 3.
2: Aha, smagu pabendrauti. Koks maršrutas jūs, jeigu galit sakyti įdomu?
4: Dabar šeši darbuotis pervežimu, paskui važiuosim, sakymai, iš Šiaulius.
1: Aha. Ai, tai gal maršrutinis koks, ne, čia tiesiog...
2: Tiesiog autobusas. Vežimo paslaugos.
1: Norėtumėm išgirst labai, kaip skamba autobuso pipsiukas. Įmanoma?
4: Gerai, tai.
2: Bandom. Nu, galingai, to dar nėra buvę. Trolibuso vairuotojai, esam kalbinę iš Kauno, ar ne? Vilkiko, aišku, pilna lengvųjų, nu, vat, autobuso turbūt ir nesam šnekėję.
1: Lėktuvo ir laivo dar nesam girdėjo. Šiandien, vat, įsipilė dar vieną svajonę, nuskambėjo autobuso. Ačiū jums, gero ryto, gerų kilometrų.
2: Laikykite, vairuokite atsargiai, smagu, kad klausote vieną.
1: Čia per vieną Biplan. Labas rytas, 2025 šios dienos versija.

0: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

0: ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin. I'm two steppin into trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Palengva artėjam prie 7 ryto, lygiai 7:200 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė. Tarp kitų naujienų kolegė papasakos, koks vyriausybės sugalvotas būdas, kaip mažinti degalų kainas, jau bus svarstomas Seime.
1: Muzikos istorija šiandien primena, jog šią dieną 84-aisiais gimė latviško kraujo turintis britų atlikėjas Olly Murs. Turim jo dainą, kuri vadinasi...
0: Hot Skips a Beat.
2: Muzikos istorija.
0: Su gimtadieniu, braliukas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po 17 metų pertraukos Kinijoje viešintis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Pekine susitiko su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Po to jis pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis, o santykiai tarp Kinijos ir Jungtinių valstijų bus geresni nei bet kada anksčiau. Si Jinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalis turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Kinijos lyderis taip pat pridūrė, kad jam labai malonu priimti Trumpą, nes pasaulis atsidūrė naujoje kryžkelėje. Lydimas Trumpo Si Jinpingas paspaudė rankas keliems Jungtinių valstijų pareigūnams, tarp jų ir Pentagono vadovui Pitui Heksatui bei valstybės sekretoriui Markui Rubijui, kuris per visą savo karjerą garsėjo kaip aršus Pekino oponentas. Seime bus pradėtas nagrinėti vyriausybės siūlymas apriboti degalų pardavėjų galimybės didinti degalų kainas. Degalinės didinti kainas galėtų tik vieną kartą per parą, 10 valandą ryte. Tiesa, degalinės tai vadina naujų valdžios bandymų apsimesti, kad kažkas daroma. Joms pritarė ir ekonomistai. Anot jų, tokio sprendimo efektas gali būti priešingas, nes degalinės, žinodamos, kad kelti degalų kainą gali tik kartą per parą, apsidraus ir pakels jas daugiau ryte. Vyriausybė tokiam energetikos ministerijos projektui pritarė balandžio pabaigoje. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankysis Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Jis susitiks su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda, taip pat kitais Lietuvos vadovais. Skelbiama, kad valstybinio vizito metu Lietuvos ir Suomijos vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Tai jau ketvirtasis valstybinis vizitas Lietuvoje šiais metais. Sausį šalyje lankėsi Danijos karalius Frederikas X ir karalienė Meri, kovas Čekijos prezidentas Petras Pavelas, balandį Estijos vadovas Alaras Karisas. Nors Lietuvoje švietimo sistemoje ir vadovėliuose būtinybė užtikrinti lyčių lygybės principus apibrėžtas įstatymuose, pažeidimų vis dar netrūksta. Asociacijos lygybė atstovė Asta Kupčinskaitė sako, kad peržiūrėjus 8 mokomųjų dalykų skirtingų klasių atnaujintus vadovėlius, ekspertai pripažino, jog vis dar trūksta balanso. Vyrai iliustracijose ir tekstuose minimi daug dažniau, apie profesijas kalbama stereotipais net matematikos uždaviniuose.
1: Yra konferencijos organizatoriai, vyriškoje gimnė, renginių organizatoriai irgi. O ką veikia konferencijose moteris? Jolanta, čia iš uždavinio. Konferencija atsakinga už vaišes. Yra stereotipinis paskirstimas ir net matematikoje, kur tai tikrai nėra susiję nei su realijomis, nei su galų gale šiuolaikiniais adekvačiais vaizdavimais. Pavarčius daugiau leidinių, vis dėlto čia nėra vieno atvejo klausimų.
0: Švietimo viceministras Jonas Petkevičius pripažįsta, kad atnaujinus ugdymo turinį reikėjo išleisti daug vadovėlių, vienu metu ir kontrolės pritrūko.
2: Dabar, kas numatyta, kad NŠA priimdama vadovėlį registruodama, bus nauji leidžiami, nes jau dabar šitie išleisti, ir užtikrintų, dar kartą patikrintų, dėl lygių galimybių, nediskriminacijos, stereotipų, nes nesilaikoma. Bet šitie vadovėlį, kurie dabar yra išleisti, mes juos turime pagal vardinės teisės aktus išimti iš apyvartos. Nauji vadovėliai tikrai bus detaliau tikrinami, ne tik jais pasitikint ekspertais.
0: Po nacionalinės švietimo agentūros kreipimosi vienai leidyklai jau teko pakoreguoti pasipiktinimą dėl panašaus pažeidimo sukėlusią užduotį. Ir apie orų šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 4 minutės.

0: 10 minučių vieno eterėje naujausias Mantas Bent kūrinys, surūkyčiau per pusę, viskas gerai, nu bet klausykit, taip užniuliavo, norisi
1: atgal. Užliuliavo, ne?
0: Užliuliavo, norisi atgal į lovą, neleisim, neleisim grįžt atgal į lovą.
1: Mes kaip GNG sindikatas užsukam bytą ir tą darysim dabar su dviem kūriniais. Pasiruoškite, paklausykite ir išsirinkit vieną iš dviejų.
0: Kad jau pabudome, tai šį ketvirtadienį pasilinksminkim. Čia pirmasis siūlymas. Brahim, Another Day in Paradise. Aišku, kad remixas. Va taip aplaka.
1: Pum, pum, pum. Gerai, supratom. Ačiū. Verčiamės ant kito šono ir žiūrim, kas ten padėta.
0: Pum, keičia pum. The Cube Guys kartu su Lokyte. Tomo Jazz bootlegas Vilkokių. Nežinau, kaip jums, man baisiai patinka. Jeigu baisiai patinka ir jums, 18.30, paskambinkit, pasakykit.
1: Gerai. Jis
0: gabalas šiandien bus sugrotas visas.
1: Jūsų sprendimas dabar. Gerai, laukiam skambučio, 18.30. Viskas aišku, viskas pažįstama. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu ir ką renkatės, mašiniuk?
2: Mašiniuk.
3: Už antrą.
1: Antras, gerai, ačiū, viso gero.
0: Mašiniukas įsirinko antrą, antrasis kūrinys kol kas priekyje. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Vitalijus.
0: Kaip Vitalijus gyvena?
2: Nuostabiai. Viskas ir... geras,
0: gražus. O fantastika. Kurį renkatės?
2: Pirmą.
1: Pirmą. Gerai, lygu. Vienas, vienas. Ačiū jums. Nu viskas. Ir trečias žmogus, trečias skambutis.
0: Rubrikos direktorius. Labas rytas.
1: Taip, išeina šį rytą.
0: Labas. Opa, ir pabėgo direktorius.
1: Pametė ragelį. Nieko tokio iš naujo. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Leonardas.
1: Na gerai, Leonardai, pavyko prisiskambink, džiaugiamės, tai dabar pavyks ir nuspręst. Kurį klausom?
3: Antrą.
1: Antrą, gerai, ačiū už skambutį, viskas. Visiems reikia pasigarsinti vieną dabar. Saulius
0: ir Gedas. Ir dar Lokyte, ir dar The Cube Guys. Čia Tomo Jazz bootlegas Vilko akių. Gero ryto!

0: Reklama. Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
7: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
8: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tai gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
9: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
10: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
11: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
14: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomojų vairuotojų draudimu.
15: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
14: Bet man reikia draudimo.
15: Taip, va, pakaitinis.
16: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomojų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
17: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
18: Būsim maks 16.
19: Nebespankit. Paskutiniai. Nieko mes neįdomus.
20: Top 3.

0: 7:22. Net kai nieko nesakom, nieko neprašom, žmonės ima mums skambinti. Gal, Sauliau, žinai kodėl?
1: Klauso jaunimas, nes jam patinka žaidimas.
2: Didelis, mažas.
3: Reklama.
1: Du bilietai į Comic Con Baltics, sponsored by Samsung, atiteks nugalėtojai. Taigi pamatysite filmų, serialų, komiksų, vaizdo žaidimų kūrėjus, aktorius. Na, puiki proga gyvai išvysti savo dievukus, tos, kurios stebit, žiūrit, sekat ar žaidžiat ar ne žaidimus. Tai apie tai po žaidimo daugiau pakalbėsime. Apie šį festivalį, tai nėra net renginys, tai yra tiesiog festivalis, ar ne?
0: O dabar gerai, pabandykite prisiskambinti.
1: Taip, jokiasi studijoje esantis klausytojai, nu, baigi, nesityčiakit, nu, kai žmonės tengiasi viskas čia, kas čia yra, nu, nejakinga. Rimtas reikalas yra prisiskambinti.
0: Gerai, 3-2-1, ragelis yra pakeltas, pirmasis žaidžia mažylis. Labas rytas. Ir
1: pirmas darbas, rytinis. Labą, klausom.
4: Sveiki.
1: Labas, kas paskambino?
4: Rūta.
1: Kuo vardu?
4: Rūta.
1: Rūta, taip. Aha, garsiau šiek tiek. Rūta, kalbėk, sunkiai, tave girdim. Gerai, aš klausiu, yra tokia geometrinė figūra, gerai? Taip ar ne? Yra ar nėra?
0: 3, 2, 1, start.
1: Varom, ovalas.
4: Taip.
1: Perimetras.
4: Ne.
1: Rombas.
4: Taip.
1: Trapecija.
4: Taip.
1: Skriemulys.
4: Ne.
1: Opa.
0: Nėra skriemulio?
1: Nu va, viskas gerai, 14 sekundžių ir 5 taškai.
0: Aišku, kad nėra skriemulio.
1: Skritulys yra, o skritulio formos skriemulys, jo, detalė tokia.
0: Gerai, ačiū mūsų mažai.
1: Bravo.
0: Tai 5 taškai, aukštas lygis.
1: Max, planas.
0: Ojojoj, mėly saugeliai, va dabar tai papuolėm, žiūrėsim, kaip čia reikia suktis į situacijos, reikia varyti be klaidų ir dar greičiau. Labas rytas.
1: Tuoj paklysime gedo barzdoje arba klausimuose. Sveiki, klausom.
5: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
5: Lina.
1: Gerai, Lina, žaiskime ir gedai pristatyk savo nuožmėje užduotį.
0: Lina, aš vardinsiu įvairias uošvės viečiukės, uošvienės viečiukės ir klausiu, ar tai yra realūs vietovardžiai. Na, sala, kaimas, upė, akmuo, miškas ir taip toliau.

0: Gerai, yra toks ar ne? Sako, taip
1: Lietuvoje,
0: ar ne?
1: Jo, Lietuvoje tokiu pavadinimu.
0: 3, 2, 1, go. Uošvės liežuvis.
2: Yra.
0: Uošvės iltis.
2: Nėra.
0: Uošvės kupra.
2: Nėra.
0: Uošvės bamba.
2: Nėra.
0: Uošvės kulnas.
2: Nėra irgi.
1: Nėra. 15 sekundžių.
0: Ir jūs esat absoliučiai teisi.
1: Rimtai.
0: Yra uošvės liežuvis sala Kupiškio mariose, visų kitų dalykėlių nėra, nei iltės, nei kupros, nei bambos, nei kulno, 5 taškai.
1: Bet 15 sekundžių, o Rūta turėjo 14 sekundžių. Vieną sekundę mažas greičiau. Nu taip rodo chronometras.
0: Vis tiek sveikinam, nes esat šaunus žmogus, Lina. Geros dienos linkim.
1: Gal ir uošvė kažkam, kas ten žino. Ačiū Jums, gerai, o dabar apie Comic-Con Baltics 2026 sponsored by Samsung.
0: Jau 8 metus organizuojamas naujos kartos pramogų festivalis, kasmet į Vilnių pakviečiantis kultinių filmų, serialų, komiksų ir vaizdo žaidimų kūrėjus bei aktorius ir minė. Tūkstančius lankytojų.
1: Jie vyks kitą savaitgalį, gegužės 22-24 dienomis galėsite išbandyti naujausius kultiniai spėjusius tapti vaizdo žaidimus bei kartu jie žaisti su populiariausiais nuomonės formuotojais. Mhm. O tai va.
0: Paklausykit Meet Lithuanian Film Industry. Programa žada susitikimus su Lietuvos kino kūrėjais ir naujausių filmų pristatymus. Taip pat festivalio metu įvyks jau tradicija tapęs tarptautinis cosplay bei K-pop šokių konkursai.
1: Apsilankykite su Ošvene ar savo šeima ir šitas renginys jums patiks. Jauniausiams festivalio dalyviams bus įrengta atskira šeimų erdvė. Reklama.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Mažiausiai vienas žmogus žuvo, 16 buvo sužeista naktį po Rusijos smūgio 12 aukštų gyvenamajam namui Kyjive. Kaip praneša Ukrainos sostinės valdžios atstovai, buvo sunaikinta visa vieno gyvenamojo namo dalis. Ukrainos ginkluotojų pajėgų oro pajėgos įspėjo, kad ataka tęsiama ir pranešama apie dronus artėjančius prie Ukrainos sostinės bei kitų miestų. Seime bus pradėtas nagrinėti vyriausybės siūlymas apriboti degalų pardavėjų galimybės didinti degalų kainas. Degalinės didinti kainas galėtų tik vieną kartą per parą, 10 valandą ryte. Tiesa, degalinės tai vadina naujų valdžios bandymų apsimesti, kad kažkas daroma. Joms pritarė ir ekonomistai, nuo jų tokio sprendimo efektas gali būti priešingas, nes degalinės, žinodamos, kad kelti degalų kainą gali tik kartą per parą, apsidraus ir pakels jas daugiau ryte. Panevėžio apygardos teismas nagrinės didelį rezonansą Lietuvoje sukėlusių paramediko nužudimų Panevėžio rajone įtariamos jo buvusios sutuoktinės Justinos Gaigalaitės gynėjo skunda dėl įtariamai skirto suėmimo 2 mėnesiams. Tokiam pačiam laikotarpiui suimtas nužudimų ir neteisėtų laisvės atėmimų įtariamas jos bendrininkas. Prašoma naikinti tokią nutartį. Kaunas pagerbs laisvės simboliu tapusio Romo Kalantos atminimą. Bus minimos 54-osios jo mirties metinės. Masinius protestus sukėlusi susideginimo aktais įvykdė 1972 metais. Juose dalyvavo keli tūkstančiai žmonių, o šie įvykiai tapo vienais didžiausių antisovietinių neramumų tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min.

0: Na dabar pakalbėkim apie internetą, ne apie šiaip kokį, apie greitą Tele2 5G namų internetą. Ir jis yra pasiekiamas jau daugiau kaip 2 700 000 gyventojų čia Lietuvoje, Lietuvos teritorijoje. Populiariausias šalies operatorius siūlo aukšto kokybę už priimtiną kainą.
1: Jo, dabar Tele2 5G namų internetas pusę metų nemokamai, va taip, va, pasirašius 24 mėnesių sutartį, o 5G modemas per pus pigiau, va tokios sąlygos. Taigi išbandykit,
0: griebkit,
1: supraskit patys jo.
0: Ką gali greitasis Tele2 5G? Tele2, kam mokėti daugiau? Ir čia klausimas visai neretorinis. O dabar pasigarsinti reikės jau visai netrukus ir išklausyti naujos Tele2 dainos pavadinimu Pasaulis tavo. Nu ką, dainos apie modemą, apie 5G internetą tampa hitais. Dar vieną tokį, jau ketvirtą, iškepė Tele2.
1: Taip, žinokite, kad vieno puslapį apsilankę galite įminti šią dainą brūkšnelis myslę. Kodėl jį myslė? Todėl, kad čia dainuoja vienas garsus žmogus. Žvaigždė, koks? Tai vat, ar kokia? Bandykite atspėti. Ir jeigu įminsite teisingai, laimėsite muzikinį superprizą. Taigi, puiki JBL kolonėlė, be laidę garso kolonėlė. Boomboxas netgi, va taip, taps jūsų.
0: Merūnas arba Rafailas Karpis, toks mano spėjimas.
1: Čia tavo spėjimai, ar ne?
0: Ką manai tu?
1: Nežinau, aš galvoju gal koks, kas čia galėtų būti dar iš tų atlikėjų. Ai, koks Mantas Ben, pavyzdžiui, gal, ne?
0: Lionceka?
1: Lionceka gali būti, jo, kodėl populiaru dabar. Neįsivaizduoju. Mes tikrai nežinom, neapsimetam kerpėmis, tai tikrai paslaptis, kurią užrakinta po 9 spinom. Pabandykite atspėti žvaigždę ir laimėkit kolonėlį, o dabar paklausykime to kūrinio.

0: romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Maxi'da Maxima tai ko reikia.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
3: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Pakuotė po pakuotės. Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
5: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
6: Nieko nepastebi?
7: Kažkoks pagražėjas.
6: Ką tik iš dirbtuvių.
8: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
9: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
10: Kids, don't say a word. Follow me.
9: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
11: Ram it, Janet.
12: 3, 2, 1.
9: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
13: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
14: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
16: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
17: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
16: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
18: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Trumpa, drūta, visada smagi. Rubrika suaugusiems. Super klausimas, 18.30, bet pirmiausia išgirkime Saulių, paskui išgirsime jo klausimą.
1: Super klausimas.
2: Gerai, keliaukime iš kart prie to klausimo apie stručius šiandien užduotis. Va taip va.
0: Okay.
2: Paaiškėjo, kad kai kurių stručių fermų šeimininkai skundžiasi, jog stručių patinai nustojo domėtis patelėmis. Va taip va. Ir visą dėmesį skiria kai kam kitam. Stringa, žodžiu, stručių veisimas, stručiukų neatsiranda, problema, šeimininkai sako, nu, taip tęstis daugiau nebegali. Taigi klausime jūsų, kaip jūs galvojate, kas nutiko stručių vyriškiams, kuo jie susidomėjo, ar
0: kodėl
2: ne?
0: Kodėl jie nebesidomi strutienėmis.
2: Būsimomis strutienėmis. Nenori strutienės. Tiesiog, ai, sako, ko, eik šoną, negaliu žiūrėti, žinai, ko tu nori. Iš manęs aš va, galva į smėlį ir domiuosi kitais reikalais. Taigi, kuo susidomėjo, kuo pakeitė interesą savo?
0: Labas rytas.
2: Stručiai.
3: Labas rytas.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Marius.
2: Mariau, na kuo susidomėjo, kuo domisi, va, tie stručiai?
3: Stručiai, kuo domisi?
2: Nu taip, toks klausimas mūsų.
3: Maistu gal?
2: Maistu, sakote, gerai, meilė.
0: Keičia moteris į maistą.
2: Jo, labiau sako, maistas domina. Nu gerai, moteris nebedomina, domina kai kas kitas. Kas?
0: Labas rytas.
4: Sveiki, Paulius.
0: Pauliau, reiškit atsakymą savo.
4: Krepšiniu domėjasi labai.
2: Krepšiniu? Stručiai.
0: Gerai, užfiksuojam, kodėl ne, nu jo. Eurolygos finalo ketvirtas artėjo, susidomėjo stručiai, nu, sako, ne, meilės
2: mes
0: nebebūs.
2: Mes, sako, už Fenerbahčį, sako, ko jūs čia norit.
0: Labas rytas.
2: Su savo žaliai baltą.
5: Savas pasikite tikriausiai. Labas rytas, Lina.
2: Labą, Lina, klausom jūsų minčių.
5: Sakau, tikriausiai Lesovas pasikite.
0: Lesalas pasikeitė.
2: Ir lesalų susidomėjo tada, patelėm nebesidomė.
5: Nu, tikriausiai, galbūt pasikėjo lesalų sudėtus pasikėjo.
2: Naujas lesalas, ar ne, domino labiau?
5: Taip.
2: Aišku, gerai, užsirašom, nu viskas, turbūt, ne, kelios versijos. Maistas, naujas lesalas, krepšinis, va, tokie variantai.
0: Aš Sauliau leisiu savo pasakyti atsakymą, nes aš kažkur gerai buvau girdėjęs jį.
2: Gerai, šauk.
0: Stručiai, bernai, ypač bernai, stručiai, vyručiai, vyriškiai, įsimyli savo šeimininkus, kurie jiems atneša maisto.
2: Na taip, visiškai teisinga, taigi savo šeimininkais jie susidomėjo ir toks stručio elgesys siejamas su tuo, kad jie sukuria labai stiprų ryšį su tuo, kas jie augina ir rūpinasi nuo mažų dienų ir tokiu būdu pernelyg įsimyli savo šeimininką, va taip va.
0: Iš esmės, kaip ir visi vyrai, taip ir stručiai mamičiukai.
6: Labas, aš Paulina Paukštaitytė ir jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: Skarglas keitimas.
1: Jūs tas Skarglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Skarglas. Skarglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu skarglas.lt. Skarglas
0: remontas, Skarglas keitimas.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonas.

0: maxima.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitė Maximoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum. Laimingai, sėkmingai.
5: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
6: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
8: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
7: Kaip tai?
8: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
7: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
8: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkia vaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 29 buvo sužeisti naktį po Rusijos smūgio 12 aukštų gyvenamajam namui Kyjive. Kaip praneša Ukrainos sostinės valdžios atstovai, buvo sunaikinta visa vieno gyvenamojo namo dalis. Ukrainos ginkluotojų pajėgų oro pajėgos įspėjo, kad ataka tęsiama ir pranešama apie dronus artėjančius prie Ukrainos sostinės bei kitų miestų. Seime bus pradėtas nagrinėti vyriausybės siūlymas apriboti degalų pardavėjų galimybės didinti degalų kainas. Degalinės didinti kainas galėtų tik vieną kartą per parą, 10 valandą ryte. Tiesa, degalinės tai vadina naujų valdžios bandymų apsimesti, kad kažkas daroma. Jiems pritarė ir ekonomistai, nuo jų tokio sprendimo efektas gali būti priešingas, nes degalinės, žinodamos, kad kelti degalų kainą gali tik kartą per parą, apsidraus ir pakels jas daugiau ryte. Vyriausybė tokiam energetikos ministerijos projektui pritarė balandžio pabaigoje. Šalies bitininkai priešinasi naujai žemės ūkio ministerijos tvarkai, pagal kurią mažinami reikalavimai bitėms pražūtingų pesticidų naudojimui. Bitininkų sąjunga sako nepritarinti pakeitimams, pagal kuriuos jie, norėdami į pievą atvežti bites, turės gauti raštišką ūkininkų sutikimą, tuo metu ūkininkams griežtinti galiojančios tvarkos neketinama. Bitininkų sąjungos valdybos narys Algirdas Žiūkas sako, kad ilgainiui bites gali žūti, pesticidais užkrečiamas ir medus.
1: Yra taisyklėse numatyta, kad pranešti ūkininkai turi tik tai tuo atveju, kada žydė augalai. Jeigu nėra žydintys augalai, tas pranešimas nebūtinas, o bitės skraido didelių spindulių ir skrenda per laukus, kur užkiamos nežydinčios kultūros, iš ten taip pat pasiima visą tą taršą.
0: Tuo metu žemės ūkio ministras Andrius Palionis piktinasi, kad bitininkai nesutinka su siūlytais kompromisais.
2: Siūlėm, kad netgi apmokam tyrimus visus, nes jie yra brangus. Dėl ko ta šeima žuvo? Jūs to nesutinkat, nenorit. Nu, tai turi būti balans, tai turim mes administracinę naštą visiems mažinti. Ir mūsų tikslas, kad mūsų medus pasaulyje būtų vertinamas, kad jisai nebūtų jame kažkokių tai likučių vienų ar kitų produktų, kurie medaus kokybę gadina. Tai tikslas toks pats yra. Tai mes viską, ką siūlom, jūs viską neįgyvendinat.
0: Bitininkai sako, kad su ministerijos kompromisais nesutinka, nes panaikinus ūkininkų prievolę pranešinėti apie pesticidų naudojimą, situacija tik blogėtų. Panevėžio apygardos teismas nagrinės didelį rezonansą Lietuvoje sukėlusių paramediko nužudimų. Panevėžio rajone įtariamos jo buvusios sutuoktinės Justinos Gaigalaitės gynėjo skundą dėl įtariamai skirto suėmimo 2 mėnesiams. Tokiam pačiam laikotarpiui suimtas nužudimų ir neteisėtų laisvės atėmimų įtariamas jos bendrininkas. Prašoma nunaikinti tokią nutartį. Prancūzijoje vyksta dvikova tarp šalies futbolo rinktinės kapitono, vieno garsiausio pasaulio futbolininkų Kiliano Mbappé ir Marine Le Pen kraštutinių dešiniųjų. Skurdžiame Paryžiaus priemiestėje užaugusi futbolo žvaigždė viešai išreiškė susirūpinimą dėl galimos šios partijos pergalės kitų metų prezidento rinkimuose. Jis pareiškė žinantis, ką tai reiškia ir kokios pasekmės gali kilti šaliai, kai į valdžią ateina tokie žmonės. Šiuo metu prezidento reitinguose pirmaujantis dabartinis partijos lyderis ir galimas kandidatas į prezidentus Jordanas Bardelas jam iš karto atsikirto, kad kai Mbappé pakliko Paryžiaus Saint-Germain komandą ir persikėlė į Madrido Realą, Paryžiaus komanda iš karto laimėjo čempionų lygą. Mbappé yra Prancūzijos nacionalinės rinktinės, kurią daugelis laiko šios vasaros pasaulio čempionato favorite veidas. Ir apie orų šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės. M1.
3: 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: 8 valandos, 8 minutės, skaičių magija.
1: Vava.
0: Įsiterpkite ją, paskambinkite mums numeriu 18.30, sužaiskit pirmąjį aerobikos raundą.
1: Gerai, laukiam skambučių, turim legendinę dovaną, vieno koinės puikus suvenyras, kurio niekur negausi, niekur jokiam turgui nenusipirksi.
0: Švelnesnės už jūsų antrąją pusę.
1: Taip, laukiame skambučių, tikrai daug pridėtinės vertės suteiks jūsų kūnui šitos koinės. Padeda pasiekti greičiau didį O netgi, sako mokslininkai. Gerai, laukiame skambučių, pirmasis raundas. Aš turiu klausimų, matau, prisirašęs. Pabandykim,
0: turiu ir aš.
1: Pabandykim jos išlukštenti. Labas rytas, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Asta,
1: kaip gyvenat? Kas gero pas jūs?
2: Puikiai, pakeliu į darbą.
1: Į darbą. Ką reiks dirbti šiandien?
2: Vadyba.
1: Vadybint. Gerai, dabar pavadybinkim klausimus. Jeigu pasiruošus, pradedam.
2: Gerai.
1: 3-2-1, važiuom. Kokios spalvos vėliavai vertinami aukščiausios rūšės paplūdimiai? Geriausios kokybės.
2: Mėlynos.
1: Kieno broliai buvo Čipoletas, Čipolotas, Čipoločas, Čipolučas ir kiti?
2: Čipolino.
1: Kokiais dviem žodžiais vadinami skambinantys apgavikai?
2: Dviem žodžiais.
1: Nu taip, telefonu, kur skambina.
2: Sukčiai.
1: Dviem žodžiais.
2: Telefoniniai sukčiai.
1: Kokia organizacija trumpinama PSO, jos pavadinimas? Kaip pilnai skambėtų?
2: Pasaulinė sveikatos organizacija.
1: Kaip vadinamas skulptūrų kalnas Juodkrantėje?
2: Raganų kalnas.
1: Nu, puikiai, jūs čia viską žinote, 41 sekundė ir 5 taškai. Nu, jokių komentarų neturiu, nebereikia čia kartotis tų klausimų ir atsakymų. Bravo. Asta, geras pagreitis žaidimo. Ekstra klausimą turim, ką jūs į tai?
2: Ima.
0: Man jau net neramu, gal neimam šį kartą.
1: Wow, istorinis momentas, Asta, gedas, nesiūla imti ekstra klausimą.
0: 5 turi, taigi susideginsi.
1: Palauk, pamatos temperatūrą, viskas gerai tau.
0: Astu, tikrai imam?
2: Imam.
0: Jūsų žodis mums įsakymas.
1: Moteris nori, duok jai. Taigi pakalbėkime apie serialą Simpsonai. Gal teko matyti, ar vaikai žiūri, tikrai jau matė.
2: Aha.
1: Žiūrėkite, čia įdomus faktas. Seriale Simpsonai yra vienintelis personažas, kuris turi 5 rankos pirštus. Visi kiti ten veikiantis turi po 4. Na, tas personažas retai pasirodo, bet kartais pasirodo. Jis turi tokį pavadinimą.
0: Jūs jį tikrai žinot, garantuoju.
1: Tikrai, turėtumėt žinoti.
0: Net jeigu nematėt serialo.
1: Tai va, jis neturi kažkokio tai vardo, ten tiesiog jis yra vat, toks vat, vadinamas taip.
2: Nu, prigavo.
0: Nu va, sakiau, Asta, neimt. Jau grėsia 2,5 taškelio.
1: Na, girdėkit, ką sakau. Jo, neturi žmogiško vardo, personažas, pasirodo retai, bet būna šiame seriale.
2: Dievas?
1: Kas toks?
2: Dievas,
1: sakote? Na, pažiūrėkime, ką sako mūsų kompiuteris. Taip! Dieve mano, jūs teisi. Bravo, taip, dievas. Taip, Simpsonuose dievas kartais pasirodo, jis vienintelis turi 5 rankos pirštus, kitiems pats dievas davė mažiau. Nu, bravo, Asta, čia yra maksimumas, čia yra tiesiog didysis O pasiektas, reiškia, daugiau nebėra kur.
0: Va tokia vadyba iš ryto, M1 ryto šou, Asta, geros dienos jums.
1: Prašom, geriausia vadybininkė Lietuvoje, ką tik žaidė, laimingai laukiam antrą raundą, nežinau, ar vertas skambinti.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto šou.

0: Reklama. Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje, o dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinė ir internete.
8: Ei, meistre, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai, šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
11: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
12: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29 €. Lidl verta.
14: Svirne nutariau įkurt muziejų neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
15: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
16: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
0: Reklama.

0: Oi. Asta žaidė iš Kauno, puiki vadybininkė, su fantastiška nuotaika. Pirmame raunde paėmė 5 taškus, tada čiupo ekstra klausimą, susitvarkė su šituo, jo sąskaitoje 10 taškų. Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau. Saulius siūlioja nežaisti, tai gal iš tikrųjų nebežaidžiam.
1: Gal tiesiog kažką hi-hi-ha-ha, kaip Gedas sako, pajokaukim ir viskas. Taip, maksimumas pasiektas, 41 sekundė. Na, reikia į visus klausimus atsakyti, Gedo, tik tada laimėsite koinis. Bet gerai, daug kas skambina, žinai...
0: Yra kam patinka tokie.
1: Yra kam sadomas, kaip sako, gerai. Gerai, prigazdinam, iš tikrųjų, noris tiesiog pažaisti kartais.
0: Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Jonas.
0: Jonas profesionalas, ko gero.
2: Nu, jo, bet gali visai būti.
1: Gali visai būti, aišku. Ne, docentai kartais suklysta. Gerai, Jonai, pradėkime žaidimą dabar.
0: Tikrasis Lion Ceka vardas.
2: Tomas.
0: Bet kuri Vengrijos kaimynė?
2: Slovakija.
0: M1 ryto šou vedėjo Sauliaus pavardė.
2: Nu va ir viskas.
0: Nu va, strigom, važiuojam toliau. Saulius,
2: iš kokio praeities? Ai. Kitas klausimas.
0: Aha, sutrumpintas mokyklos vadovo pavadinimas.
2: Mokyklos vadovas, direktorius?
0: Sutrumpintas. Nu kaip mokiniai sako?
2: Erika.
0: Ką bendro gali turėti sirgaliai, plaukai ir jūra?
2: Banguoja.
0: Dar, jo, dar radijas, dar garsas, bangas sako, kad gerai, nu ką,
2: Saulius, turim
0: 4 taškus, nu bet tas Saulius koja pakišo.
1: Nu, prusai, ne prusai.
0: Ne, Saulius Štombergas.
2: Iš kokios raidės dabar
1: skver, pasakyti? Ne, irgi ne.
0: Ne skver, žabė liko. Žioberis.
1: Ne.
2: Žiobaras.
1: Hario Poterio.
0: Žiūrėk, už pastangas jums skamba...
1: Fantastika.
0: Žiobarį. Saulius Žvirgždas.
1: Nu vat.
2: Ai, tikrai.
1: Na, žinau.
0: Tai
1: jūs su kuo gėrit?
0: Patikrinom, ar Saulius Žvirgždas yra žvaigždė.
1: Žuomina reikia.
2: Žvyras
1: šalia sėdė. Pseudonimas buvęs, jo.
0: Nu gerai.
2: Na, tai viskas.
1: Nu viskas, amen, Juzė. Kiek? 4, ar ne?
2: Ekstra klausimas, tiek reikia.
0: 4 taškai, ekstra klausimas.
1: Reikia, nu gerai.
0: Gerai.
1: Duokim. Nori sužaisti.
0: Jonai, mums raidės CH ir I, chi, ne, reiškia jokelį, jaustukas, chi-chi. O ką konkrečiai šios 3 raidės reiškia sporto žiūrovui, sakykime, žiūrinčiam olimpinės žaidynės? Reikalauju čia itin tikslaus atsakymo. Ką reiškia raidės CH I? Didžiosios dažniausiai būna. Sporto žiūrovui.
1: Sporto žiūrovui. Hi, C-H-I.
0: Žiūrit olimpinės žaidynės ir ką reiškia? C-H-I. Tikrai ne hi-hi.
2: A čia kažkokia konkreti sporto šaka gal yra?
0: Sakot,
2: kad... Kur šitą naudoja, ne?
0: Ne, visose sporto šakose naudojama. Jau sufleruoju. Absoliučiai visose sporto šakose. Ir plaukimui tinka, ir futbolui, ir disko metimui. Tenisui.
2: Gal... Čia pakartojimas gal video.
0: Video pakartojimas. Jokingesnis toks. Hi.
2: Bet lyg ir ne tos raidės būna.
0: Ne, žiūrėkit, tai oficialus tarptautinio olimpinio komiteto

0: patvirtintas Čilės trumpinys olimpinėse žaidynėse, kai susitinka rinktinėse, ne, Lietuva, LTU.
1: Geras klausimas, jo.
0: Amerika, USA.
2: USA.
0: O Čilė, CHI.
2: Nu, vatkai.
1: Gerai, čia užlankstėt.
2: Užlankstėt.
1: Kokia valstybė būtų, aišku,
2: lengva. Na, va, čia tai to nesitikėt. Reikėtų ekstra klausimą.
1: Sportė.
2: Nu, va,
1: viską galvojau apie sportą, o čia paprasčiau.
2: Numetė jo visiškai kitą pusę, gedas. Bet nieko.
1: Gerai prigavot.
2: Nu, fainai, smagu pabendrauti, paskambinkit dabar jau kitą kartą laimėjimui, gerai jau, kaip sakant.
1: Gerai.
2: Ačiū jums, smagu bendrauti viso.
0: Nu ir ką, Asta, dabar jau oficialiai. Mėla Asta iš Kauno, čiumpam jūsų ranką, keliam ją į viršų. Jūs sakot, hi, truputėlį į tą ranką įdedamam vieno kojinės ir skelbim šios dienos nugalėtojai.
2: Tu imk ranką, aš koją įmu Astus vieną ir kitą ir maunu punčiakas, reiškia, vieno.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M-dieno ryto šou.
2: Kaip sakydavo senovės lietuviai, M-vieno punčiakos tinka ir į kablus.
0: Ir jau ne hi-hi, o oi-oi.

0: O dabar kai ką papasakosim jums gaivinančio, kas tokiu saulėtų oru labai tema.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto show.
3: Klausykit, ką tik buvo 2 raundų žaidimas, dabar kviečiam į seną gerą viktoriną. Sužaisim ir dovanosim jau ne vieno koinės. Atsakysit į klausimą, laimėsit prizą Fentimans, dovanoja dėžę su net 6 skirtingų skonių limonadais ir tonikais. Va toks yra priziukas. Va to Fentimans mūsų duomenimis, įsitikinimu yra skaniausi limonadai pasaulyje, kurie žmonės mėgaujasi ir pasitiki daugiau nei 100 metų. Fentimans gėrimai yra fermentuojami ne 7 dienas, o jų sudėtyje yra tik natūralūs ingredientai. Asortimente įvairūs skoniai nuo rožių, toniko, kolos iki imbiero limonado.
0: Taip, šiaip apsiukai reiškia, kad galima skambinti numerio 18.30, atsakyti mūsų klausimą ir iškeliaut namo su dėžė 6 skirtingų skonių limonado ir toniku. Gerai, prisiskambinkit tada ir duosime jums klausimą. Tokios taisyklės bus ir atsakymų variantai, jeigu kartais pritrūktų fantazijos, ar ne? Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
4: Valdas.
0: Gerai, Valdai. Taigi šiandien pakalbėkime, koks gėrimas ar gėrimai dažniausiai siejami su Fentimans prekės ženklu. Labai lengvas klausimas.
3: A. Kava. B. Limonadai ir tonikai. C. Pieno kokteiliai.
4: Antras atsakymas.
3: Limonadai ir tonikai, sakot jūs, ir jūs esat absoliučiai teisus. Vienas tokių dabar yra mano rankose rožių skonių limonadas.
0: Nu, fantastika. Tai sveikinam, lengvas klausimas, lengva ranka ir pasiėmė dovaną. Nuo šiandien Fentimans yra pasaulio lyderis. Premium gaivių gėrimų kategorijoje rasite ne tik natūraliai fermentuotus tonikus, bet ir tokius skonius, kurie jums patiks rožių limonadą, ginger beer ar legendinę Curiosity Cola.
3: Daug kas sako, mes pritarėm, kad paragavus Fentimans prie paprasto limonado jau nebesinori grįžti. O įdomiausia tai, kad Fentimans gėrimai yra fermentuojami net 7 dienas. Dievas 7 dienas kūrė pasaulį, o Fentimans 7 dienas kūrė limonadą. Todėl šie limonadai turi daug sodresnį, gilesnį skonį nei įprasti gaivieji gėrimai.
0: Labai gerai, reikia paragauti jau šiandien. Fentimans limonadų ieškokite visose didžiuosiuose prekybos tinkluose. Šiuo metu ir akcija vyksta 1+1, 2 limonadų už 1 kainą, taigi pasinaudokit šito šansų galimybę ir paragaukit su visa šeima.
2: Reklama. Pavasaris kvepia su M1. M1.

0: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
1: Mame mi momo, mame mi momo.
2: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt.
7: Lengva, nes rūpi. Ergo.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinktina tas PIN 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
11: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Urieš veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Darbo diena. Keliai pilni skubančių. Kiekvienas su savo dar spėsiu. Bet gyvenimas nelenktynės. Čia nelaimi tas, kuris atvažiuoja pirmas. Laimi tas, kuris grįžta. Būk greitas priimti teisingą sprendimą. Nespausti, o sustoti. Pasiek tikslą saugiai. Via Lietuva.

0: Šįryt pasikalbėkime apie rinkliavas mokymosi įstaigose. Na, jeigu turite moksleivių ar darželinukų, greičiausiai suprantate, apie ką kalbėsim. Darželių išlystuvės, pavyzdžiui, yra toks renginys, ar negirdėjau, kur tėvai yra priversti mestis nustatytą sumą, o tą sumą nustato, pavyzdžiui, nu, kažkai tėvai lyderiai, kurie gal yra turtingesni, sako, mums po 100 eurų galima, žinai.
1: Tada kas dar yra? Tada yra auklėtojos arba mokytojos. Gimtadienis.
0: Dovana, pavyzdžiui.
1: Dovana reikia. Kalėdinė dovana, jo. Atsisveikinimo dovana, ar ne. Gimtadienio dovana. Vėl kažkas sugalvoja, kad meskimės po tiek ir tiek. Dažnai būna, kad kai kurie galvoja, gal čia truputėlį per daug, žinai, bet nieko nesako, nusukanda dantis. Ir tai šiandien taip trumpai drūtai, rinkliavos mokymo įstaigose, kiek jau esat šiais mokslo metais iškrapšti iš piniginės, gal paskaičiuosim.
0: Taip, gal esate pareigotas bendro čiato sprendimu, reiškia tėvelių čiate, mestis tokią sumą, ar jums tai netinka, ar ne? Tai laukiam skambučių, galima anonimiškai pasikalbėti.
1: Man patinka, kai tos sumos būna simbolinės, žinai, vis tiek vaikų tiek būreliuose, va, trenerių gimtadienį ir nėra, ten sezono pabaiga.
0: Kiek kas gali,
1: jo, kiek kas gali, arba visiškai ten minimaliai supranti, kad 20 ir daugiau vaikų, kai tu susimesi ten po 5 euriukus, jau kažkas gaunasi, žinai, ir nereikia po 40 mestis, bet yra, nu, kitokių nuomonių.
0: Jo, aš esu girdėjęs tikrą istoriją, kur irgi darželių išlystuvės vyksta, tėvai kažkiek nusprendė keli, kad bus didelė suma, ten 100 nuo tėvelių ir vieniems yra daugumai, sako, tikrai žinom, kad per didelė suma, bet čiate bendram Facebook'o nieks nedrįsta įvardinti, kad tai yra per didelė suma. Nu, sako, kaip čia atrodysim, ar ne? Ir ten sukandinantis tėvai moka. Gerai, laukiam skambučio 18.30. Galite parašyti mums ir žinutę vedėjams.
1: Va, žiūrėk, atėjo pirmasis laiškas. Anūkės išleistuvės darželyje. Nuo vaiko ten renka po 100 eurų,
0: opa,
1: nes planuoja dovanoti kelionę auklėtojai. Absurdas, rašo kažkas. Vaikų grupėje yra 20.
0: Kiek? 20 vaikų po 100 eurų.
1: 2000 euriukų. Kelionė. Čia praktiškai kruizas gaunasi aplink pasaulį.
0: Nu jo, čia tikrai didelė rinkliava.
1: Tėčiai, mamos, norim su jumis paplepėti.
0: Pasikalbėkim. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Viktorija.
0: Na, ar turite ką papasakoti šią temą?
2: Taip, vis tik turiu vaiką. Šiais metais baigė darželį.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Tai dabar, kai tik pradėjom rinkti pinigėlius, tai renkam po 15 eurų. Dovanėlę auklėtojom, turim dvi auklėtojas padėjėjai šeimininkutą, tai 4 žmonės. Tai simbolinės dovanėlės. Ir plus atskirai organizuojamės iš lystuvio žaidimų kambarį. Tai pas mumis tiek gimtadienį auklėtojų, tiek mokytojų diena, tiek kitos šventės, jeigu mes norim sveikinti, tai nu, čia tikriausiai ir buvo tas 15 eurų, kur didžiausia suma, kad mes rinkom labai labai protingai.
0: O geras, tai tikrai.
1: Iš kur skambina, kur tie protingi žmonės gyvena?
2: Šiauliuose.
1: Gerai, smagu ačiū girdėti jūs. Ačiū, kad paskambinot.
0: Nu, po 15 eurų, kaip sakant, nuo namų ūkio. Buvo, čia rašo pirmoji komunija, tai išėjo 200 eurų, dabar po 4 klasės bus atsisveikinimas su mokytoja, tai neturėtų būti daug, po 25 eurus maždaug vadėjomis.
1: Va, labas rytas, ačiū, kad apie tai kalbate, prašom, ne už ką. Šią problemą reikia spręsti, nes kuo toliau, tuo labiau viskas darosi nebevaldoma. Taip, sakau, esu irgi susidūręs tokios keistos, absurdiškos situacijos. Darželio auklėtojams renka po 100, po 150 eurų dovanų čekiams. Ar jums tai normalu? Nu, jeigu čekis už 150, nu, gal, ką žinau, 20, kai žmonių susimeta. Bet jeigu iš kiekvieno po 100, tada jau nelabai.
0: Ne,
1: ištisai rinkliavos, ar neturėtų darželiai kažką daryti šio klausimu? Pasakyti, kad užtenka tik gėlių, pavyzdžiui, išleistuvių proga ir taip toliau.
0: Darželį nieko neturėtų daryti, jie tik priima, tėvai turėtų daryti ir būti...
1: Ne, darželį galėtų tai uždrausti, arba galbūt, švietimo ministerija sakyti, kad dovanėlės virš 20 eurų yra kyšiai.
0: Čia nuo įstaigos vadovės turbūt priklauso, bet dažniausiai jo tėvai turėtų susiburti ir stabdyti tas iniciatyvas, ar ne? Dar rašo šlikštu, kai buvo vieno vaiko klasės auklėta, per rugsėjo pirmą buvo įvardijus, kokias jai dovanas reikia dovanoti ir ką jį norėtų gauti per šventes. Va, taip, pagėdai.
1: Žiūrėk, dar vienas laiškas. Tie, kurie nedrįsta pasakyti, kad per daug. Jie paprastai nedrįsta sakyti nieko. Būtų. Neorganizuoja, vangiai balsuoja, niekom neprisideda.
0: Čia tas pats, kas sako kitas laiškas, bet kuriam iš darbuotojų padovanot pusę algos už tai, kad daro savo darbą. Ačiū už laiškus jums.

0: reklama.
1: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 valto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
7: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
8: Aha.
7: O tai kaip čia taip?
8: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
7: Tai finalus pas tave žiūrim.
9: Skilo automobilio stiklas. Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
10: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
11: Carglass remontas, Carglass keitimas.
9: Ir Carglass kalibravimas.
12: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
13: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
14: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus dariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
15: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Reklama.
4: Čia mano radijas. M1.
5: Atsukam. Čia 99-aisiais sukurtas Darude Sandstorm. Rubrikoje atsukam, prisiminkime šokių muziką, kuri buvo populiari tais metais. Nu, laukiame žinių, po poros minučių Aurelija Gintautaitė atsakysi klausimą, koks Seimo narys šįryt sulaukė savo kabinete FNTT pareigūnų ir net ne vienas Seimo narys. Būtinai klausykite naujausios informacijos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai lankosi valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete Seime. Finansinių nusikaltimų tyrimo skyriaus atstovė Modesta Zdanauskaitė vieno informacijos tarnybai pareiškė, kad visa informacija apie šiuos pareigūnų veiksmus bus pateikta vėliau. Iš pradžių buvo pasirodžius informacija, kad pareigūnai lankosi ir kito aušriečio Roberto Puchovičiaus kabinete, tačiau šios partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Tadas Sadauskis sako, kad kratos vyksta tik pas Žemaitaitį.
1: Pas Puchovičių ne. Ne, žinokit, nieko daugiau nežinau, tik noriu patikslinti tikrai, kad pas Puchovičių ne. Remigijų, sunku ir vertinti, kai nieko nežinai. Tai kol kas be jokio vertinimo. Tikrai lauksime informacijos ir tuomet galbūt kažkokie vertinimai galėtų būti.
0: Šią informaciją žurnalistams patvirtino ir pats Puchovičius, kuris M1 informacijos tarnybai teigė nenorinti spėlioti, dėl ko vyksta kratos, bet vis dėlto pateikė savo versiją.
2: Nežinau, kad klasikos informacijos aš neturiu, tai netgi negaliu ką pasakyti, kas būt skuba kartais su išvadom ir mane, kad mano kabinė tašonė ir mane apkaltina, tai kol pas mane nieks nevyksta, žinokit, ramiai sėdžiu kabinėte, laukiu posėdžio, tai šitą vietą. Kol kas, žinokit, nenorėčiau spėlioti, bet aš įsivaizduoju dėl paskutinių įvykių, kur turbūt suvarka buvo, tai kažkas iš to būtų.
0: Kiek anksčiau vyriausiojo rinkimų komisija yra konstatavusi, kad valdančiai Nemuno Aušra iš savo lyderio Žemaitaičio bei partijos narės Daivos Petkevičienės nuodumatasi automobilius valstybės biudžeto pinigus naudojo ne pagal paskirtį. Pareigūnų dėmesio yra sulaukę ir kiti Žemaitaičio veiksmai. Visuomeninės elektros kainos, kurias nuo Liepos mokės nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę smulkus bei pažeidžiami buitiniai elektros vartotojai, viršutinės ribos antrojo pusmetį auga beveik 2 centais. Tokias ribas patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Dažniausiai tiek viršutinės ribos, tiek pačių tarifų pokyčiai sutampa, todėl tikėtina, kad visuomeninės elektros kainos nuo Liepos keisės tiek pat. Bendrovė Ignitis nustatys galutinius tarifus ir juos tiks reguliuotojui. Visuomeninis elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jų galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeičia energijos išteklių kainos. Naktį Rusija surengė masinį dronų puolimą Kijeve. Mažiausiai 1 žmogus žuvo, 29 buvo sužeisti, sugriuvus 12 aukštų gyvenamojo namo daliai. Iš griuvėsių išgelbėta 10 žmonių, tačiau paieškos vis dar tęsiasi, nuo gelbėtojų žmonės yra įstrigę po griuvėsiais. Naktį Ukrainos sostinėje buvo girdimi pabūklų kovojančių su dronais garsai, o danguje matėsi raudonos raketų juostos. Taip pat buvo girdimos sprogimų serijos. Kinijoje besilankintis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas užbaigė itin svarbias dėrybas ir apsilankė istorinėje Pekino dangaus šventykloje. Abu lyderiai į pasaulio paveldo objektą atvyko netrukus po 13 valandos vietos, tai yra 8 valandos Lietuvos laiku. Po dėrybų, kuriuose buvo aptarti svarbiausi vizito klausimai, Trumpas žurnalistams pareiškė, kad Kinija yra graži. Teigiama, kad daugiau nei 2 valandas trukusiose dėrybose abiejų šalių lyderiai sprendė sudėtingus klausimus, tarp kurių buvo ir Taivano problema. Ir apie orus, šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės. M1.

0: apžvalga po keliolikos sekundžių, bet prieš tai trumpai pasikalbėkim su Vaidu Čeponiu. Saulius ir Gedas. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, vyručiai.
0: Nu, klausyk, turi papasakoti istoriją įdomią apie katiną. Klausom, įsižioja visi.
1: Ai, vakar Atėnų Panathinaikos pralaimėjo lemiamas Eurolygos rungtynės ir nepateko į finalo ketvertą, vyks Atėnuose ir toliau siautė Panathinaikos savininkas Dimitris Janakopoulos.
2: Toks truputėlį Romanovas, ne?
1: Tą patį norėjau sakyti, noriu lyginti su Romanovui. Jo neįleido į areną Valenciją, jam buvo trijų rungtynių diskvalifikacija, nes anksčiau Valencijoje ten bėgo į aikštę, tai visiems apsauginiam buvo išdalintos Janakopoulo nuotraukos prie Valencijos arenos, kad jisai ten su perku ar kažkaip pakeitės išvaizdą vis tiek
0: neprasmuktų.
1: Ir jis šiandien nusivylęs socialinėje erdvėje kreipėsi į savo katiną, na maždaug mažulį neliūdėk, išgyvensim šitą kartėlį ir atsitiesim. Į katiną kreipėsi, šiaip su dievais kalbasi, bet dabar su katinu.
0: Tai. Katinu Violeta Riubiškytė vadino Tarasovą Viliu, čia ne tas
1: katinai. Katinai, jo, gerai.
2: Graikiškai Katinojopoulos.
1: Pasiaiškinti, pažįstu. Tarasovą pažįstu, bet taip, šitas savininkas įneša daug spalvų į Eurolygos tą visą turnyrą.
0: Nu, įdomus dalykai.
1: Gauna didžiulį...
0: Jeigu su katinu kalbasi, žinai.
1: Gauna didžiulių baudų, tenai diskvalifikacijų. Nu, tas pats, kur savo OAKą Atėnų arenoje rūko, sėdėdamas pirmoje eilėje.
0: Ką negalima?
1: Ir niekas jam nieko negali.
2: Tokio kaimyno aš nenorėčiau.
0: Kodėl?
1: Aš esu matęs, komentavau finalo ketvirtą, kai Žalgiris žaidė Belgrade, tai žiūrovai pasilenkė tribūnose, na, kad ne kamera nepritrauktų ir parūko Kipre, Serbijai parūko, bet čia pirmoji lėj, bent trečioji kokio čia.
0: Bet čia nėra kur tas garas, čia iš tikrųjų, ta prasme, rūkstantis tabakas, siaubingas.
1: Tikras dūmas.
0: Wow. Na gerai, paklausykime sporto apžvalgos, Vaidas Čeponis ją skaitys.
2: Net dūmai rūks.
0: Panašu, kad taip, taigi sporto apžvalga iš Vaido Čeponio lūpų. Tuo metu jo mokto kabinete vyksta FNTT Kratos.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto šou. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
1: Na, kaip minėjau, Panathinaikos savininkas Dimitris Janakopoulos traukė cigaretę po cigaretės, svaidosi žaibais. Eurolygos finalo ketvertas vyks be jo komandos penktose pusfinalio rungtynėse PAO svečiuose. Be prošvaišių 64-81 prakišo Valencijos krepšininkams ir pralaimėjo seriją 2-3. Valencija, kuri pirmą kartą pateko į finalo ketvertą, tapo antruoju klubu lygos istorijoje, kuri serijoje triumfavo, kai pralaimėjo pirmus du mačius. Po vakarykščių rungtynių paaiškėjo, kad Kauno Žalgiris užėmė galutinę penktą vietą ir iš Eurolygos gaus 1,2 milijono eurų premiją. Žalgiris skina pergalės ir nieko savo nelemenčiose rungtynėse. Seniai LKL reguliariojo sezono nugalėtojo vardą užsitikrinę žalgiriečiai vakar svečiuose 93-90 palaužė Klaipėdos Neptūno. Tai buvo penkta paeiliui pralaimėta Neptūno dvikova. Po mačo įvyko abiejų ekipų fanų snukedaužis, vienam aistruoliui prireikė medikų pagalbos. Triumfo čempionų lygoje rimtai atšventė Vilniaus ryto žaidėjai, vargo Kėdainiuose vis tiek neturėjo, jie 117-88 pervažiavo vietos Nevėžį. Po šių rungtynių paaiškėjo, kad septintą kartą iš eilės prapylė kėdainiečiai nebepakils iš paskutinės devintos vietos. Aštuntoje pozicijoje liks Jonavos komanda, kuri ketvirtfinalyje varžysis su Žalgiriu. Beje, rytas gaus 500 000 premiją iš Vilniaus savivaldybės už šį puikų sezoną. Dramatiškame NBA rytų konferencijos pusfinalyje į priekį įsiveržė Cleveland'o Cavaliers krepšininkai, jie svečiuose per pratesimą 117-113 nukovė Detroit'o Pistons klubą. Serijoje iki 4 pergalių jau 3-2 pirmauja Cleveland'o ekipa. Ji buvo atsilikusi 0-2. Rimas Kurtinaitis turbūt nebesikaitins Azerbaidžano saulėje. Baku Sabah klubo vadovai surado pamainą Lietuvos rinktinės vyriausiam treneriui. Apie tai rašo Serbijos žiniasklaida. Kurti gali pakeisti serbas Lazaras Pasičius, šį sezoną dirigavęs Vokietijos Oldenburgo klubui. Sabah komanda tris kart iš eilės tapo šalies čempione, bet prastai žaidė tarptautiniuose turnyruose. Tragiškai pirmame kelinėje žaidė Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Fenerbahčės krepšininkai 72-85 pralaimėjo Stambulo derbį Bešiktašui Turkijos lygoje. Pirmame ketvirtyje Šaro auklėtiniai vienu metu atsiliko rezultatu 1-24. Po šios nesėkmės Feneris nukrito antrą vietą, į pirmą pakilo Bešiktašas. Vilius Gaubas nuvylė, pajėgiausias mūsų tenisininkas. 6-3, 3-6, 4-6 Portugalijoje vykstančio Challenger turnyro aštuntfinalyje įsigudrino pralošti Čekijos vaikiui Petrui Brunslikui, kuriam tik 19 metų. Mūsiškis ATP reitinge stovi 200 vietų aukščiau už Čeką. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojų.
3: Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
4: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama. M1. Ryto

0: Reklama.
1: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €.
4: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
6: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
7: Tai bus į kelionį išliekus.
8: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik gegužės 15-17 d.

0: parduotuvių, laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
6: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
7: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: pasiūlymus, bet mums dar kyla įvairiausių klausimų, tai geriausiai juos gali atsakyti vaistininkė. Su ja ir pasikalbėkime.
1: Sveikata rūpinkimės šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Šiuo metu turime teletiltą su Kaunu. Kalbiname vaistinių tinklo Kamelė vaistininkė Giedrė Stankevičienė. Pakalbėti norim apie judėjimą, jo svarbą, kaip nepersistengti, ar ne? Labas rytas, Giedrė.
3: Labas rytas.
0: Nu tai vat, visi kalba, bet tas klausimas, kodėl kartais ir yra neatsakytas. Tai paaiškinkite, na, kodėl fizinis aktyvumas apskritai yra svarbus?
3: Nors sportą daugelis žmonių sieja su lieknėjimu, aktyvi fizinė veikla turi daug daugiau naudų. Aktyvus ir reguliarus judėjimas teigiamai veikia mūsų raumenis, širdį ir sąnarius, gerina protinę veiklą, didina susikaupimą, subalansuoja emocijas ir netgi mažina nerimą. Judant taip pat aktyvuojasi metabolizmas, didėja mūsų energija, koordinacija, stiprėja imunitetas. Vien 30 minučių pasivaikščiojimas kasdien spartesniu tempu gali pagerinti nuotaiką, aktyvinti natūralius toksinų pašalinimo procesus organizme, sumažinti lėtinių ligų riziką ir padėti atsikratyti papildomų kilogramų.
2: Mhm. Kokios medžiagos svarbiausios leidžiant laiką aktyviai, judant, kaip sakėt, nu, bent po pusvalandį per dieną?
3: Kadangi sportuojant, mūsų organizmas naudoja gautas maistinės medžiagas energijai, svarbu nepamiršti išlaikyti reikiamą angliavandenių, baltymų ir riebalų kiekį mityboje. Sklandžiam organizmo darbui ir tinkamai energijos apykaitai taip pat reikia pakankamai geležies. Dar vienas svarbus mineralas yra magnis, nes jis veikia atpalaiduojančiai, paspartina regeneracijos procesus, padeda išvengti mišlungio. Kalcis dalyvauja nervinių signalų perdavime, todėl vėlgi yra labai svarbus. Reikėtų nepamiršti ir antioksidantų, tokių kaip vitaminai C, D ir E, cinkas, selenas, nes jie reikalingi organizmo atsistatymui ir kovai su oksidaciniu stresu.
0: Nu, matai, Gedai, kodėl aš toks atsipalaidavęs? Ašgi magnį vartoju.
2: Tu atsipalaidavęs, o man naktimis kartais po pajudėjimo rimtesnio mėšlungis koja traukia. Magnio mums trūksta.
0: Naktimis po pajudėjimo. Gerai, pakalbėkim dar su jumis apie tai, na, kaip nepersistengti. Ką čia reikėtų turėti omenyje?
3: Manau, kad svarbiausia prisiminti, kad tai, kiek ir kaip judame šiandien, atsilieps kiekvieno mūsų senatvėje. Todėl manau, kad labai svarbu išlaikyti balansą ir nenuvarginti organizmo. Jei persistengsime, galime susidurti ne tik su dažnesnėmis traumomis, išsekimu, bet ir tam tikromis judėjimo problemomis sulaukus vyresnio amžiaus. Todėl labai svarbus saikas, organizmo stebėjimas ir tinkamas poilsis.
2: Nu, supratom.
0: Pastabu, aišku, tai dėkui jums už pokalbį, kalbėjome su vaistinių tinklo Kamelė vaistininkė Giedrė.
2: Linkėjimai Kaunui, linkėjimai visiems Kamelė vaistininkams. Ačiū, Giedrė. Beje, Kamelė vaistinėse kasdien nuo 16 iki 18 valandos visoms prekiams su mažų kainų kortele taikomos nuolaidos net iki 30%. Atkreipiami tai dėmesį. Nuolaidos maisto papildams 30%, kosmetikai 20%, to vaistams ir kitoms prekiams iki 10%.
0: Nu, ką tik pokalbį išgirdome, ko reikia, tai dabar dar apsipirkti pigiau įmanoma. Akcijos sąlygų ir išimčių teiraukitės Kamelė vaistinėse.
1: Reklama. M1 ryto

0: šešios ryto.
1: Štai ir prasidėjo. Nepykant kaimyno, klausykiam vieno.
2: M1.

Gražus, bet lėtas Olivijos Dean So Easy. Pakeiskim jį greitesniu. Garsai, kurie socialiniuose tinkluose TikTok'e ir kitur tikrai yra atpažįstami šioje vietoje, ar ne? Jeigu rilsiukas prasideda va taip, va, tai greičiausiai jis bus geras. Magnetic, The Bowser, paklausykit.

0: Reklama. Hei, ką švenčiam?
1: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
2: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
7: Nes žemos kainos užveda mane.
8: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
10: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
9: Kaip tai?
10: Taigi visos atkrintamosios tik per Teleplay.
9: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
10: Turi Teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson. 3 taškis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
4: Reklama.

0: Garso takelis iš lankomiausio moterų filmo šiuo metu ir Velnias dėvi Prado antroji dalis, Lady Gaga, Shape of a Woman. Turime klausimą susijusiu su darbu iš namų.
1: Norėtumėm, kad daug negalvotumėt. Klausimas skamba taip. Darbas iš namų, čia labiau teiginys, dvitaškis, A. Nuoširdžiai dirbu. Dirbdamas iš namų, nuoširdžiai dirbu. Arba B. Biskyti pačytinu.
0: Na jo, įsivaizduokim, kad jums leidžia dirbti ar neturite galimybę ten vieną ar dvi dienas per savaitę dirbti iš namų ir kai jau dirbate, tai nuoširdžiai kapojate tas 8 valandas, pietaujate valandą.
1: Grįžta trupučiu. Vyras pietų ir sako, netrukdyk, nelys, ne, aš dirbu.
0: Jo, vyras, žinai, grįžta iš dušo su chalatu, žinai, ar ten atvirkščiai moteris ir sako, žinai.
1: Ne, aš dirbu, dabar nieko nebus, aš dirbu. Aš dirbu, dirbu iš namų.
0: Ramiai, jokių.
1: Penktą? Okei, okay, po penkių laukiu.
0: Po penkių, taip, ten supipsėjo indaplovė, žinai, baigėsi suktis, nustojo suktis kalbenkė. Nu, ne, tikrai nedžiausius kalbinius.
1: Aš tai būsiu atviras, jeigu aš dirbu iš namų, aš biskyti pačytinu.
0: Biskyti pačytinu. Gerai, kaip darote jūs, apsilankykite vieno svetainėje -1.fm, pasirinkit vieną iš dviejų galimų atsakymo variantų, kaip elgiatės.
1: O štai Saulius Žvirgždas, kuris kaip minimum kartą per savaitę dirba iš namų, vat atvirai ir neatsako į šitą klausimą.
0: Taip, tai bus nutikti. Lėta amžiams. Taigi laukiame jūsų atsakymą -1.fm. Vienas vakarais elsvais tu šalia taip gera gal ir mačiau pro pirštus.

0: šiuo metu vieno studijoje jausmas lyg krepšinio aikštelėje. Turime startinį penketą. Penki vyrai studijoje. Justinas Jarutis va, kištelio galvą. Į žaidėjas.
1: Kad aš čia?
0: Nu, kažkur matyt atėjo į įrašų studiją.
2: Labas. Susinepatogino ir pabėgo. Rytas, sveiki, bernai. Kaip jūs?
3: Po to, kai studija įkišo galvą į Justinas Jarutis, mes, man atrodo, visi keturi pasijutom labai negražus. Tiesiog, žinai, priminėjus.
2: Kalbėk už save.
3: Jo, gerai, už save.
1: Mes, žinokit, aukštumoj.
0: Aukštumoj esat pike, šiuo metu pikas karjeros.
1: Taip, pikas su laidos. Ir karjeros ir
3: viso ko. Pas mane tai leidžias patrukuti.
2: Mačiau jau į soc tinklus net papuolį M1, Pauliu.
1: Aš?
2: Aha, ten kažkoks
0: rilsas. Kas prie orų žemėlapio tenais.
1: Taip.
0: Orų berniukai, jo, kas buvo.
2: Net pačiam netikėtą matau.
1: Nu jo.
0: Kada filmavau?
3: Kodėl mane lankas, sakė, dit pakalbės šiandien.
0: Man tai kas laidoje šiandien, kuo nustebinsi žiūrovus klausytojus šitoje?
3: Ne, absoliučiai.
1: O televizijos laidoje įdomusis reportažas apie inkilus.
3: Jo.
0: Šitas laukia, ne?
1: Kuo lesinti gulbės.
3: Kas jau nukabino visus inkilus?
0: FNTT kratos Žemaitaičio kabinete, vat girdėjom, irgi bus pranešta.
1: Sauliau, nekiršink Lietuvos.
0: Gerai, keičiam temą. Jeigu...
1: O ką jūs antivalstybininkai gero?
2: Nu nieko, mūsų kabinete irgi kažkokie pareigūnai. Lyg praėjo, nu kokies man pas mūsų.
1: Jeigu jūsų studiją kratytų, žinai, tai institucijos, nu ką rastų? Alkoholio?
0: Manau, kad taip yra.
2: Čekių visokių rastų.
1: Alijas kortelių. Nelegalių.
0: Tie, kas veda vestuves, gali būti, kad dar yra...
3: Mes kyšį institucijom padavinėtume alijas dėžutėje.
0: Monopolio pinigų dar galima. Tai va, tai nieko, gerai. Viskas, vyručiai, užteks tiek, rytoj paplėtosim šitą.
1: Antryšiaus.
3: Mes smagiai apsikeitėm.
0: Ate, tikrai išties, išsamai.

0: be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
5: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 €. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
6: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 € ir į obligacijas nuo 500 € su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
8: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 €. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 €. O LG OLED 55 colių televizorius 839 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų,

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
1: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas N1.
2: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra peripetijas tyrinčios finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo partietės Daivos Petkevičienės ir pačios partijos būstinėse. Apie tai pranešė prokuratūra. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Informacija apie kratas patvirtino ir Puchovičius, kuris M1 informacijos tarnybai dar nenorėjo spėlioti, dėl ko jos vyksta, bet vis dėlto pateikė savo versiją.
1: Nežinau, kad klasikos informacijos aš neturiu, tai netgi negaliu ką pasakyti, kas būt skuba kartais su išvadom ir mane, kad mano kabinė tašonė ir mane apkantlino, tai kol pas mane nieks nevyksta, žinokit, ramiai sėdžiu kabinėte, laukiu posėdžiu, tai šitą vietą. Kol kas, žinokit, nenorėčiau spėlioti, bet aš įsivaizduoju dėl paskutinių įvykių, kur turbūt suvarka buvo, tai kažkas iš to būtų.
0: LRT teigimu, FNTT pareigūnai buvo pastebėti ir prie Žemaitaičio namų. Šią valandą situaciją pakomentuoti žada ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atstovai. Seime bus pradėtas nagrinėti vyriausybės siūlymas apriboti degalų pardavėjų galimybės didinti degalų kainas. Degalinės didinti kainas galėtų tik vieną kartą per parą, 10 valandą ryte. Tiesa, kad degalinės tai vadina naujų valdžios bandymo apsimesti, kad kažkas daroma. Joms pritarė ir ekonomistai. Nuo jų tokio sprendimo efektas gali būti priešingas, nes degalinės, žinodamos, kad kelti degalų kainą gali tik kartą per parą, apsidraus ir pakels jas daugiau ryte. Vyriausybė tokiam energetikos ministerijos projektui pritarė balandžio pabaigoje. Visuomeninės elektros kainos, kurias nuo Liepos mokės nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę smulkus bei pažeidžiami buitiniai elektros vartotojai, viršutinės ribos antrą pusmetį auga beveik 2 centais. Tokias ribas patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Dažniausiai tiek viršutinės ribos, tiek pačių tarifų pokyčiai sutampa, todėl tikėtina, kad visuomeninės elektros kainos nuo Liepos keisis tiek pat. Bendrovė Ignitis nustatys galutinius tarifus ir juos teiks reguliuotojui. Visuomeninis elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos. Per šią naktį rusai prieš Ukrainą paleido daugiau nei 670 atakos dronų ir 56 raketas. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Vienas žmogus žuvo, 29 nukentėjo po smūgio 12 aukštų daugiabučiui. Buvo nugriauta visa namo dalis. Zelenskis perspėjo, kad po griuvėsiais gali būti likę daugiau žmonių. Karinės institucijos nurodo, kad smūgiai teko 6 sostinės rajonams ir dar 6 aplinkinėmis regione. Kubai. Visiškai baigėsi dizelinas ir mazutas. Apie tai pareiškė šalies energetikos ministras. Anot jo, Kubos energetikos sistema yra kritinėje būklėje, amerikiečiams toliau vykdant naftos tiekimo į šalį blokadą. Kubos sostinėje Havanoje jau kilo pavieniai protestai dėl elektros tiekimo pertraukų. Šią savaitę Jungtinės valstijos pakartojo savo pasiūlymą skirti šalį 100 milijonų Amerikos dolerių mainais pagalba į reikšmingas Kubos komunistinės sistemos reformas. Ir apie orus. Šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės. M1.
2: Reklama. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: Mantas ir Paulius.
1: Vieno orų berniukai.
2: Labas rytas, dar kartą visiems ketvirtadienio darbus saulėtą rytą pradeda orų berniukai. Sveikas gyvas.
3: Labą rytą.
2: Aš džiaugiuosi, kad rytiniai grįžino telefoną, čia bandėm su Pauliumas.
3: Čia buvo kriminalas žiūrus, nes išsinešė Saulius. Saulius tavo telefoną išsinešė?
2: Jo, Saulius išsinešė mano, paliko man savo telefoną ir šis laikais likti 5 minutėm be savo išmanio yra...
3: Nu, baisi. Šiaip atrodė iš šono baisiai situacija.
2: Atrodė perbalės, ane?
3: Nu, jau toks. Taip.
2: Nes galvau, kaip aš dabar nieko neveiksiu tame telefone. Tai va, tikimės, kad jūs be jokių nesklandumų arba jeigu irgi trumpam prarado, tai ir atgavot savo telefoną.
3: Kraupiai, žinok, kraupiai ten.
2: Žiūrų, ne, čia iš vis yra tokia situacija, čia žinai, gali atrodyti, pas kažką kratos vyksta, tai čia dar zėjo, čia kaip telefoną realiai prarandi, žinai, tai...
3: Nu va, čia yra tiesos.
2: Jeigu tavo ragelį FNTT pasiraustų, ar tu būtum izoliuotas, ar manai, kad nieko tokio inkriminuojamo nebūtų?
3: Ne, gal.
2: Ne?
3: Nemanau, nu ką tu ten, kam nuotraukų.
2: Nu, žinai, nuotraukai nelygiai.
3: Ne.
2: Kokia gauni ir kokia.
3: Jo.
2: Ok, kaip pats nusiteikęs?
3: Aš labai gerai, žinok, nusiteikęs, visai gerai pamiegota, dar čia damušinėjų kavytė, oras šyla, nuotaika gerai, vakar labai lieva lietinga diena buvo, vakar reikėjo ten iki Prienų pasivažinėti. Nu tai toks niurus ir darganotas orelis.
2: Jo, šiandien kontrastai geri, į gerą, tai...
3: Ir šiandien antras Eurovizijos pusfinalis, tai vakare vėlgi yra ką veikti.
2: Man įdomu, kaip lyginti žiūrimumą, kai yra dalyvis lietuvis, žinai, pusfinalį, tai nebus jo.
3: Tai... Aš tai manau, kad fanai vis tiek, žinai, pasižiūrės.
2: Aš manau, kad aš žiūrėsiu kitos dalies, kai tiesiog paskutinis pasirodymas įvyks ir tada jau ten ryte pasižiūrėsiu, kas praėjo tą finalą.
3: Nu, aš taip su pirmu pusfinaliu dariau, pasižiūrėjau, kaip lietuviams sekėsi ir jau miegot, ryte atsisukau, pasižiūrėjau, kaip ten kas pateko.
2: Sakai, žengiam į Skype'us, jinai realiai Moldovos pasirodymą pažiūrėjo pirmą ir nuėjo miegoti vakar.
3: Nu, vau. Žinai, atsižymėjo televizijos reitinguose skaičiuose ir viskas. Ir sako, aš išeinu.
2: Pamatė stipriausias. Gerai, klausykite, tai lengva visiems faino ketvirtadienio kartu.
3: O tai pas mus taip ir neįvyko totalizatorius.
2: Neįvyko.
3: Todėl, kad aš nesuorganizavau.
2: Žinai, dėl ko neįvyko, aš tik atsakėm prieš finalą darysime.

0: Svirnėnų tariau, įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
1: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kerker prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Sutaupykite su žalios stotelės kortelę. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
3: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
4: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
5: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
6: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: pasikalbėkime apie labai gražią iniciatyvą ir gražėjantį šalies kraštovaizdį ir infrastruktūrą. Europos Sąjungos investicijų dėka, tai Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmes kakį. Kviečia atrasti projektus įgyvendintus būtent pasitelkus Europos Sąjungos investicijas.
1: Ir jau poryt, gegužė 16 dieną, kviečiame užmesti akį vieną įspūdingiausių Lietuvos inžinerinių statinių, tai yra Lyduvėnų tiltą. Tai yra ilgiausias ir aukščiausias geležinkelio tiltas Lietuvoje, stūksantis vaizdingame Dubysos regioniniame parke Raseinių rajone. Ši išskirtinė vieta lankytojams atsiveria ekskursijų metu ir suteikia unikalią galimybę net iš 33 metrų aukščio pasigrožėti viena ryškiausių Lietuvos kraštovaizdžių, pamatyti taip pat didingąjį Dubysos slėnį.
0: Lankytojai ekskursijos metu tiltą pereina vieną kryptimį iš kairio Dubysos krantą į dešinį, vėliau maršrutą gali tęsti savarankiškai per jaukų ir daugeliu gal nematytą Lyduvėnų miestelį, pasimėgauti apylinkių vaizdais ir atrasti dar daugiau šio krašto unikalumo.
1: Jo, yra laukiami visi, tiek keliauti mėgstantys smalsuoliai, tiek istorijos, gamtos ar išskirtinių patirčių ieškotojai. Svarbu, atvykstant būtina yra sąlyga turėti asmens tapatybę, patvirtinantį dokumentą ir iš anksto įsivertinti savo galimybes dėl aukščio bei ažūrinių metalinių konstrukcijų.
0: Jo, ir ekskursijos yra nemokamos, bet dėl riboto dalyvių skaičiaus būtina registracija, o tai padarykite užsukę į esinvesticijos.lt.
2: Reklama. Čia Kšištofas, o čia Darišas, aukščiausi pasaulio dvyniai. Aš klausausi orų berniukų. Nu ir aš klausausi orų berniukų.

0: Šiandienos orai.
1: Reklama.
2: Apie orus netrukus. Prognozė remia Bioenergy LT, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
3: Taip, sinoptikai ką sako? Sinoptikai sako, kad šiandien daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Vėjo gūsiai gali 17 metrų per sekundę pasiekti, bus ganėtinai žvarboka. Temperatūra šiandien kyla iki 20 laipsnių šilumos. Galim konkrečiai kiekvieną miestą pažiūrėti. Sako Vilniuje 17, Pajūryje 15, Panevėžyje 17, Šiauliai irgi 17, šiaip Šiaurės Lietuvoje graži diena turėtų būti. Ir Kaune apie 19 laipsnių šilumos. Rytoj dar šilčiau, Kaunas 21 laipsnis, Vilniuje 20, Šiaurės Lietuva 21, Pajūris irgi 20. Šeštadienis vėlgi kažkoks gal vėsesnis, truputį bent jau Pajūryje. Pajūryje 9, bet visur kitur matau virš 20 ir daugiau.
2: Visai neblogiai orai prieš akį. Tokios prognozės artimiausiam dienoms, o dabar dėmesio ūkininkai, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus, patikimas sprendimas jūsų augalams.
3: Taip, Bacto Force Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juo augalus. Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
2: Svarbiausia, kad šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trašų normas, o daugiau informacijos atrasite bioenergy.lt.
1: Reklama.
4: Sveiki, čia Silvestri Belt. Nieko nelauk, pasigarsinkim vieną ir klausyk mano dainą Look Tau.

0: reklama.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Palauk, čia nauji batai?
3: Mhm.
2: Ir ta rankinė? Rimtai?
3: Taip, radau membershop.lt.
4: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
8: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
9: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
10: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
9: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
10: Gerai.
11: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
12: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnei super rinkinio. McDonald's.
13: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
14: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
13: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
14: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
13: Samsung.
14: Samsung sriuba?
13: Samsung telefonas.

0: Taškas LT. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu nenuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
4: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
5: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.

0: kviečiame į žaidimą Kertam. Skambinkit jau dabar 18.30 ir sudalyvaukite.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
0: Kaip visat prašome sąžinės tų žmonių, kurie žaidžia Kertam ir tą daro ne vieną kartą net per savaitę, nes tenka pabendrauti ir su tokiais ir kažkaip tai norėtų, kad pasidalinto, ne?
3: Jo, norėtos. Gerai, 18.30 apie Euroviziją kalbėsim šiandien, kaip tik antras pusfinalis, viskas į temą, visą šią savaitę gyvena Europa Eurovizijos pulsu, tai paskambinkit.
0: Gerai, aš labai tikiuosi, kad kadangi tu sugalvoji klausimą, nebus tas pas, kuris vakar buvo klausimas.
3: Koks buvo?
0: Vakar klausime, kiek šalių dalyvavo pirmoje Eurovizijoje.
3: Neįdomu.
0: Ok, gerai, laukime, kas prisiskambins. Tu tarpu, tu gal žinai, kiek šalių dalyvavo pirmoje Eurovizijoje?
3: Žinau. Tai yra...
0: Bet šiuo metu negali sakyti.
3: 11.
0: Tai yra neteisingas.
3: Tai yra 11. Gerai. Bet bent 11 buvo.
0: O, gerai, palauk, kažką turime. Vienas, iki.
3: Alio.
4: Alio.
3: Kas paskambino?
4: Povilas.
3: Gerai, Povilai, tuo jums varžovą surandam.
0: Tuoj kažkas paskambins, Povilai, kas tikėkime bus naujas žaidėjas, nes matom, kad visi kol kas veteranai skambina. Povilai, kaip sveikatėlė šiandien?
4: Normaliai, darbinga.
0: Supratom, tokia atrodo ant šešių geriausių atvejų, nu bet... Gal į darbus koncentruotis. Gerai, kažkas jau prisiskambino. Vienas, sveiki. Alio, sveiki.
4: Alio.
0: Kas paskambino?
4: Labą. Vilius.
0: Gerai. Dėmesio, vyrai.
3: Jo, žiūrėkit, mes kalbėsim apie legendinę tą grupę LT United, kurie 2006 metais užėmė rekordinę šeštą vietą Lietuvoj. Ir Lietuvai ir iki šiol tas rezultatas nėra pagerintas. Kiek finale taškų jie gavo, jums klausimą šiandien? Povilai.
4: Net neįsivaizduoju.
3: Nuspėjam.
4: 120.
3: Vėliau?
4: 119.
0: 119, mažesnė truputėlį skaičių.
3: Ką tu galvoji? Pasirinko,
0: kolega, aš manau, kad 130, tarkim.
3: 130, ne? Tada šita legendinė grupė, kurią sudarė garsus Lietuvos vyrai, į finale gavo 162 taškus, užėmė šeštą vietą ir tai iki šiol geriausias Lietuvos pasiektas rezultatas Europos dainų konkurse.
0: Povila, galime pasveikinti arčiau teisingos
3: per tašką, buvo... per tašką.
0: Per tašką, jo.
3: Nes Vilius sakė taškų mažiau. Sąmoningai.
0: M1 koinės. Dovanojame ir tikimės, kad tas rezultatas šešta vieta šį šeštainį bus pagerintas.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
6: M1.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 eurai. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėjai jų prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
7: Tritaškį!
8: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
9: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklę su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
10: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
12: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
13: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
12: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
13: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
14: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
15: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės LuxDecor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Mokyvežį.
16: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtinimu. Tam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
17: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
18: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
17: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
18: Ledai nykštukas, kai karšta
17: ir kai vėsu.
18: Per atostogas, prieš ir po.
19: Penktadienio proga.
18: Ir be jokios progos, visur ir visada, nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
20: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Skambinkite jau dabar 18.31 Radio Alias raundą, o mes turime ir draugus žaidimo Megadiniai prekybos ir laisvalaikio centre Mega sugrįžta, kad Megadinių laukimas būtų dar malonesnis. Jums dovanojame 20 eurų vertės prekybos ir laisvalaikio centro Mega dovanų kortelę. Tai paskambinkite ir laimėkite šią puikią dovaną ir apsipirkite. Vienas, sveiki.
2: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
2: Marius.
3: Mariau, kas gero, kaip gyvas, kaip laikotės?
2: Ai, gyvas. Nu, tai
1: svarbiausia, kad gyvas.
3: Tai svarbiausias kriterijus yra, jo.
1: Gerai, klausykite. Jeigu pasiruošęs, taisyklės aiškios, tai vienas, du, trys, pradėkime. Žmogaus regėjimo organas, kas toks yra?
2: Akis.
1: Taip, ir va dabar, jeigu šviesa yra kokia vat nuo šito žodžio, labai...
2: Akinantis.
1: Teisingai.
3: Gerai. Virš Jungtinių Amerikos valstijų, kokia yra šalis ten? Torontas, vat, kur miestas yra.
2: Kanada.
3: Aha, tai jeigu žmogus...
2: Kanadietis.
3: Taip.
1: Dryžuotas gyvūnas, tas kaip arklys.
2: Zebras.
1: Aha.
3: Vat, pavyzdžiui, aš man tai sakau, va dabar pamatysi, kas tau bus, ką aš darau.
2: Grasinimas, grasinti.
3: Taip.
1: Dabar raguočiai, nu pavyzdžiui, ten visokie jaučiai, karvės, kas tai yra bendrai?
2: Galvijai.
1: Taip, teisingai.
3: Tada žmogus su vamžiais, kur dirba, va ten montuoja viską, kas jis toks.
2: Santechnikas.
3: Aha.
1: Dabar paukščių, vat, per žiūronus, kas toksai?
2: Ornitologas.
1: Nežiūrėjimas, o kas toksai procesas? Paukščių.
2: Stebėjimas.
1: Taip.
3: Gerai, ir per naujus metus leidžiam, ką tokia, vat kas ten?
1: Arba į kosmosą skrija Falcon, kas tokia?
2: Raketa.
1: Taip.
3: Gerai, užskaitom. Aštuoni taškai.
1: Aštuoni, puikiai. Ramu, taip daug. Sakant, pasižiūrėsime, kaip seksis antrajam žaidėjui.
3: Tai čia ne tai, kad daug, čia visi įmanomi taškai, tai čia puikus pasirodymas, antras raundas už keletos kūrinių.

0: tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35 procentų pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25 procentų nuolaida. Nepralesk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
7: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
8: Kids, don't say a word. Follow me.
7: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
9: Grammy, Janet.
10: 3, 2, 1.
7: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Matei kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
4: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
5: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
6: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
7: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.

0: Tu pasuko, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Vilija.
0: Vilija, taip?
1: Taip, taip.
0: Gerai, Vilija. Ar jūs esat blinkė, ar jūs esat pasiruošusi?
1: Pasiruošus, taip.
0: Gerai. 1, 2, 3, pradedam. Bitlų pagrindinis narys.
1: McCartney.
0: Ne, su Joko Ono tas, kur buvo.
2: Du žodžiai reikia, man vardą ir pavardės.
1: Kitas.
0: Tas toks, gerai.
2: Gerai, greičio kas toks, ne limitas, bet kas toks gali būt? Nu, vat, pavyzdžiui, ten remontų vietoj kelio, kas toks greičio?
1: Ribojimas.
2: Vat, priešdėlio dar reikia. Vienos. Ne B, o pirma ta raidė kokia yra?
1: Apribojimas.
2: Tai.
0: Dabar dieninis gali būti, arba jeigu tas trunka 7 dienas.
1: Naktinis.
0: Jeigu 7 dienas.
1: Savaitinis.
0: Teisingai.
2: Triusikai, kaip kitai pasakyt?
1: Trumpikės.
2: Ne.
1: Patinės.
2: Tai, ne. Vienas žodis.
0: Kas
2: vienas
0: tokie?
2: Žodis.
1: Kelnaitės.
2: Ne, pirmas tai žodis.
1: Apatiniai.
2: Taip.
0: Vokietijos regionas ir lietuvių grupė. Vilius Tarasovas buvo ten, kas ten dar šitą?
1: Bavarija.
0: Aha.
2: Gazas mašinoje, kai yra, kaip dviem žodžiais pasakyt?
1: Greičio pedalas.
2: Tai.
0: Greičio pedalas. Džoną Lenoną pamiršote. Turime savaitinis, Bavarija, greičio pedalas.
2: Apribojimas yra patiniai.
0: 5 taškeliai. Šį kartą Vilija mažokai, kitą kartą sėkmės jums palinkėsime. Ir sveikinam pirmąjį žaidėją su pergalė. Ir visiems primenam, kad Megadieniai sugrįžta tik jeigu šies 15-17 dienomis. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega nuolaidos daugelį parduotuvį sieks net iki 50%.
2: Taip, ir tai dar nėra viskas. Megadienio metu vyks laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas, o mažųjų lauks aha įsteigtos dovanos važiuojant Mega traukinuku. Reklama.
3: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
4: M1.

Čia Paulina Paukštaitytė. Esu orų berniukų fanė numeris vienas. Visuomet klausaus per M1.

0: reklama. Būsim maks 16.
1: Nebespankit. Paskutiniai. Niekam mes neįdomus.
2: Top 3. Pamatysi. O jeigu sakyčiau, kad 24. Čia labai blogai.
3: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika. Vakar klausimas. M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manot? Ekspertai, užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Didžio

0: Niekada. Maksima, tai ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
7: Taip, radau membershop.lt.
8: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
9: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Pakuotė po pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
12: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
13: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną – Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
14: Reklama.

0: Reklama. Kaip nebijoju, kad Lietuviai yra viena tų tautų, kuriems Eurovizijos konkursas yra vienas svarbiausia Europoje. Stebim, palaikom, tikimės kiekvienais metais ir, nu, greičiausiai, kad visa Lietuva yra tam tikra vertinimo komisija, ne?
1: Absoliučiai taip, ir mes kviečiam jūs į tokį smagų Eurovizijos žaidimą. Labai paprasta, išgirstat vieną dainą, mes pasakom, kelintais metais ji buvo ir skambėjo Eurovizijoje, ir tada išgirsit antrą, jums reikia pasakyti, ar anksčiau, ar vėliau tai buvo nei pirmoji daina. O mes turime ir žaidimą. Draugų, tai yra Food Luck, klausyk legendinių mūsų Eurovizijos dainų ir laimėk Food Luck prizus, superior pizzas bei picų užkandžius, traškios picos, gardus užkandžiai ir gera nuotaika yra garantuota.
0: Bet dabar paskambinkit 18.30 ir duosime jums pirmą dainą atsispirti, nuo jos reikės spėti ar senesnis ar naujesnis kūrinys skambės kitas. Gerai, laukime skambučio 18.30 tų žmonių, kurie dar nėra dalyvavę šiame žaidime arba šiaip su mumis yra kalbėję senokai. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Aurima.
0: Aurimai dalyvavo čia savaitę Eurovizijos žaidime.
2: Taip.
0: Tai kol kas ačiū. Kažkam kitam tuomet bandome atsiliepti. M1, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Agnė.
1: Kaip laikotės, ar Eurovizijos gerbėja dar beje pati?
3: Ne pati didžiausia, bet žiūriu.
1: Pasižiūrėjome.
0: Ok, žiūrėkite, Agne, pirma daina, nuo kurios atsispiriam, yra 2016 metų Franz kūrinys If I Were Sorry, švedų atstovas.
1: Oi, senas geras. Ir dabar išgirsit kitą kūrinį, jums reikia pasakyti, tai buvo anksčiau ar vėliau.
0: Negu 2016-ais. Gerai. Dėmesio.
3: Anksčiau
0: Rybakas. Griežia smuikeliu Rybakas.
1: Taip, kokie 2.9 gal, ne?
0: A, nu, vat kaip jums atrodo, kelinti? Kelinti? Žinokit, labai šalia, bet Paulius tiesiai į dešimtuką. Kaip bebūtų, jūs laimite Food Luck dovanas. Sveikiname skanių picų, gerų užkandžių ir gero Eurovizijos žiūrėjimo jums.
3: Ačiū labai.
1: O ką jūs šiandien rinksitės? Food Luck Superior Pizza ar traškius picų užkandžius? Superior Pizzas džiugina gausiais ingredientais ir populiariais skoniais, keturi sūriai, kumpis su saliamiu ar plėšyta kiauliena.
0: O picų užkandžiai su pepperoni, kumpiu ar vištiena puikiai tinka, kai norisi greito ir sotaus kąsnio. Ir nepamirškite, nuo gegužės 14 iki 27 dienos Food Luck picų užkandžiams speciali kaina Norfos parduotuvėse. Daugiau užkandžių, daugiau draugų, nu, tiesiog easy peasy, kaip sakoma. Reklama.
4: Pavasarį pasikuriam su M1.
5: M1.

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefon.

0: Teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
9: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernudė šrabio vėlą 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
11: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai atlikus kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete ir namuose, jis sako, kad pareigūnai iš jo paėmė Seimo kompiuterį ir telefonus. Užriečių lyderio teigimu finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai jo namus atvyko ankstyvą rytą. Kratos atliktos ir partijos būstinėje, taip pat kitos užrietės Daivos Petkevičinės kabinete ir namuose. Žemaitaitis patvirtino, kad krata daryta atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai jis ir Petkevičinė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrą ir kartu patys jais naudojosi. Pasak jo, tai normalus procesinis veiksmas, atlikdami iki teisminį tyrimą, pareigūnai privalo atlikti kratą. Politikas pareiškė esas tikras, kad pavyks įrodyti, jog partija išnuomoto automobilį esais naudojo būtent partijos reikmėms. Energetikos ministerija Seimui teikia siūlymą, kuris įpareigotų nepriklausomus elektros tiekėjus pažeidžiamiems vartotojams pasiūlyti nutraukti sutartį ir pereiti į pigesnį visuomeninį tiekimą. Įmonės privalės susisiekti su visais mažas pajamas turinčiais neįgaliais valstybės paramą gaunančiais savo vartotojais, jie moka didesnę už visuomeninę elektros kainą. Tačiau jeigu pereiti jie nesutiks arba niekaip į pranešimą nesureaguos ir toliau naudosis privataus tiekėjo brangesnę elektrą. Seimo narys Linas Kukuraitis abejoja, kad tokia sistema išties padės pažeidžiamiems vartotojams.
1: Sistemos egzistuoja, sistema, kur duomenys apie visus pažeidžiamus asmenis, ar negalima nuo tokio automatinio trūkimo būdu, kad jeigu žmogus patenka iš karto jis įkrenta, nes jam nereikia atsiklausti, ar tu nori daugiau mokėti ar mažiau, tiesiog jis moka mažiau ir man atrodo, čia ant to sutaupama, nes atsiklausimas pažeidžiamų žmonių, mes žinom, kokią procento dalį tas palies, kad tikrai ne visi atsilieps, atsakys ir praleis galimybę ir leis pinigus ir savo pažeidžiamų pajamų.
0: Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad Seimo nariai bus laisvi siūlyti ir nustatyti automatinę tvarką.
2: Energetikos ministerijos pozicija buvo pateiktas variantas, kad apskritai automatiškai visi, jeigu tai yra mažėja kaina visuomeniniam tiekime, automatiškai galėtų būti pervedami. Na, bet turėjome labai daug ilgą diskusiją su teisininkais, dėl to esamas projektas yra toks, bet viskas yra Seimo narių rankose ir jeigu Seime svarstymo metu atsirastų tokios iniciatyvos, kadangi tai buvo originalus mūsų siūlymas, mes tikrai neturėtume nei moralinės, nei praktinės teisės tam prieštarauti, tikrai palaikytų.
0: Ministerijos duomenimis dabar Lietuvoje už elektrą permoka apie 300 tūkstančių arba daugiau nei pusę visų pažeidžiamų vartotojų. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silina pranešė, kad nusprendė atsistatydinti. Apie tokį sprendimą jį paskelbė po to, kai viena iš Latvijos valdančiosios koalicijos partnerių partija Pažangieji paragino prezidentą Edgarą Rinkevičių pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės formavimo, po to, kai iš posto buvo atleistas jiems atstovavęs gynybos ministras. Tuo metu Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuras sulaikė žemės ūkio ministrą ir žalių ir valstiečių sąjungos lyderį Armandą Krauzę, bei buvusią žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių Raivį Krombergą, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Latvijos prokuratūra patvirtino, kad sulaikymai susiję su baudžiamojo procesu medienos pramonės byloje. Kinijoje besilankantis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas užbaigė itin svarbias derybas apsilankę istorinėje Pekino dangaus šventykloje. Po derybų, kuriuose buvo aptarti svarbiausi vizito klausimai, Trumpas žurnalistams pareiškė, kad Kinija yra graži. Teigiama, kad daugiau nei 2 valandas trukusiuose derybose abiejų šalių lyderiai sprendė sudėtingus klausimus, tarp kurių buvo ir Taivano problema. O šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės. M1.
3: Reklama. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: viskas, pradėm registraciją. Su praėjusiu rubrikai parašykite, kino gimtadienį pražiopsojote.
1: Jo, tai laiškas atsiduria mūsų pašto dėžutėje, mes skaitom, išsirenkam geriausią variantą ir tada sveikinsim kažką su praėjusiu. Tai tikimės, kad viską surašysit, ko reikia, pats skambutis už 10 minučių.
0: Manėlė, tokia turėsime, vieno koj nesiteiksime, nu, ne jubiliatui, bet tam, kurį sveikinsime praėjusiu gimtadienio progą, tai laukiam jūsų laiškų.
2: Čia M1?
3: Taip.
2: Aš jūs

0: Reklama. Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
7: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Man reikia naujo telefono.
10: Mes turim telefoną namie.
11: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
12: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
13: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
14: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
15: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: balandžio 20 dieną, komandos narė sako, tik šiandien sužinojom, kad pamiršome jį ir kad jį dėl to yra labai nusiminus.
1: Nu gerai.
0: Ne, nepavyko, ok, tada planas B, Egidijui pabandykime pasukti.
1: Gerai.
0: Egidijaus jau gerokai seniau buvo, vasario 12 gimtadienis. Kiam stuktelio ir kolegos irgi pamiršo pasveikinti. Bet sako, 40 kažkaip nereikia švęsti, tai gal... labai nenusiminė.
1: Nu dar, vieną pipsą ir jeigu ne, tai ne. Gerai, panašu, kad šiandien ta diena, kai niekam nepavyksta priskambinti, koinės niekur nedingsta, jas nešamės į paskutinę laidos rubriką, jie už 20 minučių, tai pasiūlykit dainą, parašykit savo telefono numerį ir kažkam iš jūsų vienu už dainos pasiūlymą duodam koinės.
0: Viskas, laukiam jūsų laiškų.
2: N1, numeris 1.
0: O toliau siūloma prisiminti hitą, kuris buvo pasiekęs M1 top 40 viršūnį ir tai buvo dar 2007-aisiais Linas ir Simona What's Happened to Your Love?

0: Beveik 20 metų grįžimas atgal M1 topo istorijoje, Linas ir
1: legenda.
0: Absoliuti. 2007 metų hitas. O dabar pakalbėkime apie kitą hitą, kuris padeda siekti sveikatos, palaikyti gražią išvaizdą ir savijautą. Reklama.
1: Mes kalbame apie tokį dalyką kaip Colonvel, jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir pagerinti žarnyno veiklą, o Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja ir projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių, jie galės išklausyti Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dar gauti dovanų Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą.
0: Reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis

0: susisieks. O dabar norime pakalbinti Koland vėl išbandžiusi Raimondą. Sveiki, Raimondai.
1: Labą dieną.
0: Nu tai klausykit, kas čia per iššūkis ir kodėl nusprendėt Koland vėl išbandyti ir kokie pasiekimai?
1: Tai nusprendžiau pasigražinti prieš vasarą, nes vis tiek reikia atrodyti gražiai paplūdimį. Plius, kai jau pamačiau, kad pilvas įsiveržė į priekį, tas irgi nebuvo labai gerai. Tai va, nusprendžiau kaip tik tokį 3 mėnesių iššūkį priimti asmeninį su kolonvėliu. Dabar jau praėjo 6 savaitės, tai po 5 savaičių, kai žiūrėjau, tai buvo minus 11 kilogramų.
0: Geras. 11 čia yra rimta. Ką dar pakeitėt? Atsisakėt vakarienės, maistą kitokį pasirinkot, judėt pradėjo daugiau?
1: Aš laikausi, kaip kolonvėlis nurodęs, kad ten nuo 10 ryto iki 6 vakaro gali valgyt ir tada ten 7-8 vakaro išgeriu kolonvėlį. Aišku, nebevalgau saldumynų, porcijas truputį sumažinau, nu ir fizinis aktyvumas, patinka bėgioti, šiaip sportuoti.
0: Įspūdinga, klausykite, tai pusę laiko praėjo iššūkio, 11 kilų nukrito, kiek dar planuojate numesti arba norėtumėt per tą likusį laiką?
1: Tai mano siekiamybė būtų kažkur, nu, aš pradėjau, tai buvo 114 kilogramų svėriau.
0: Okei.
1: Dabar 103, tai aš norėčiau, kad kažkur, nu, 95 būtų gerai.
0: Kad, sakot, kad dar kažkas liktų, taip sakant, iš jūsų, bet ir nebūtų didelio viršsvario. Gerai, ačiū labai, kad pasidalinat. Iš tikrųjų, skaičiai kalba patys už 11 kilogramų per 6 savaites, čia beveik po 2 kilus per savaitę.
2: Nu, čia yra rimta. Čia yra rimta,
0: tikrai. O Kolonel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvel.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 998.
2: Anglijoje, jeigu gyvenate, kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.com, kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolonvel.net. Beje, šiuo metu Kolonvel turi ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą. 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Kolonvel, dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus, tai paskubėkite pasinaudoti sąlygomis.
3: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
4: M1.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Tai pasižiūrėsime, ką sinoptikai žada artimiausioms dienoms. Orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola visiems vasaros ir atostogų planams.
4: Taip, o sinoptikai sako, kad nebus labai jau blogas oras savaitgalį. Aišku, gali karts nuo karto palinot kažkur ir šeštadienį, ir sekmadienį. Bet bus ganėtinai šilta. Kalbant konkrečiai apie šiandien, šyla iki 17 laipsnių šilumos. Šiaurės Lietuvoj kažkas panašaus. Pajūryje 15 ir gali trumpai palyt bei per Kūnyje nugriaudėt. Kaune 18 laipsnių šilumos. Rytoj dar šilčiau iki 21 Kaune. Vilniuje 20, Šiaurės Lietuvoje 20, pajūryje turėtų būti 19. Pajūryje ir toliau išliks lietinga. Šeštadienis saulėtas didžiojo šalies dalyje, bet su protarpiais lietaus ir kitų kritulių. Šiaurės Lietuvoje tiesa bus kiek vėsiau, ten 16-17 laipsnių šilumos, bet Vilnius Kaunas iki 20 beveik pašoks.
3: Visai šilta, galų gale ir vasara artėja, geros dvi savaitės lieka. Kokie bus tos vasaros orai dar ankstoka prognozuoti, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos yra vienos geriausių. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite savo vasaros planus.
4: Taip, paraiška internetu. Tu galite pildyti, o sprendimas akimirksniu. Daugiau informacijos internete luminor.lt.
2: Reklama.
5: Pavasarį pasikuriam su M1.
6: M1.

0: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta. O dabar pasikuriam. M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę. Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo. Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
1: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlyko kepimo ekspertais.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. mogo.lt
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
5: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei vienas euras 50 centų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
10: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
11: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
12: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
13: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
14: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Viskas, žengiame į laimingą pabaigą, kur visai netrukus galėsite išsirinkti jums patinkančią dainą ir tuomet mes su Paulium out oficialiai.
1: Čia šiandien mes tos rimtos pajėgos yra.
0: Absoliučiai darom viską, kad jūs sudomintume. Tai pradedam mūsų...
1: Jau dabar man galit paskambinti, būkit geras.
0: Gerai, tai mūsų klausytojos Aurelijos pasiūlymas Tom Jones su Mausty Sex Bomb.
1: Gerai, čia numeris vienas. Aš metu tokią dainą, kur tikrai paskambins žmonės.
0: Gerai, ir tai yra Adrinos. Kodėl?
1: Irgi Žalgirio arenoj koncertų. Lieku tik tai aš ir Ryčka dar nedarė Žalgirio arenoj koncerto.
0: Pasišu, kad ir liksite, ne?
1: Kodėl, ne? Turim dainų.
0: Okay. Gerai, tai klausykite, laukiame dabar jų skambučių. 18.30. Mano daina irgi yra absoliutus hitas. Ir manau, kad gerai suskambėtų ir išjudintų.
1: Galėtų padėti Adriną pas 15 prasibalsuot. Jo, mes netrukus pasikalbėsim su Skaiva ir Richardu, kur Skaiva apskritai neigia, kad man skolinga yra dovanų.
0: Klausyk, mes turim skambutį. Visų pirma, tai gal į tai koncentruokime. Sim vieną, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Ilona.
0: Ilona, kurią dainą renkatės jūs?
2: Tik Adriną.
0: Ei, Katrina, supratom, ačiū labai, netrukus pagrosime. Aš būčiau su Katy Perry bandęs kažkaip tai jūs įtikinti.
1: Sakiau, kad Adrina bus. Tokia tavo daina, čia tavo muzika, grinai.
0: Absoliučiai, tai pradrina tavo. Sveiki, kolegos.
3: Sveiki, kam siūlyt Katy Perry, jeigu mes turim Lietuvos Katy Perry?
1: Taip.
3: Adrina, man tai tu biški čia pasimovė, žinai.
0: Mes turime žmogų, kuris vakar Euroviziją pažiūrėjo.
1: O mūsų Lietuvos, Lietuvos Laima Vaikulė Skaiva yra.
4: Ačiū labai.
1: Ar šiandien žiūrėsi Euroviziją Skaiva, ar vėl bus numota ranka?
4: Aš pažiūrėsiu, kaip nuotaika bus.
1: Mm-hmm. O Richardas?
3: Nežiūrėsiu. Sąžiningai, aš gal įsijungsiu finalą geriau.
1: Galėtų žinios tave gatvėje pakalbėti. Nežiūrėsiu.
3: Nes, tipo, kuko žiūrėti.
1: Nu, teisingai, jo.
3: Į YouTube įsijungsiu, pažiūrėsiu. Jam
0: šiaip pinigų švaistytą, ne?
3: Elektra, žinai, telikas
0: įjungtas bus.
1: Švaistyt pinigus.
0: Jo. Žiūrėkite, jeigu Eurovizija, net vat, pirmam pusnulį kainuotų pažiūrėti pitakas.
1: Ne.
0: Kiek mūsų atkris?
1: Jokių šansų. Finalą dar šiaip sumokėčiau.
4: Aš finalą irgi sumokėčiau.
1: Nes ten tas balsavimas visai linksma.
3: Ir aš šiaip pagal, jeigu laimėtume, pavyzdžiui, Euroviziją, ar spėtų nacionalinį stadioną?
4: Ne.
0: Ai, nežinau. Čia...
1: Ne.
3: Gal vyko. Paspartintų, taip pat pusę atidarytų.
1: Palangoj būtų.
0: Akropolio lėtų arenai.
3: Prie Krenų Marių, kur nors palapinė pasatytų.
1: Šauni Palangoj, savo nesukį galvos.
3: Šiaip gera vieta.
1: Labai gerai.
3: Tai laimėsime. Ne, antra vieta Lietuvai bus. Paminėsit mano žodį.
1: Mums dar reikia totalizatorių pasidaryti.
4: Reikėtų jau.
0: Gerai, tai pasidarysime antrą vietą. Man atrodo, taip labai optimistiškai, bet būtų faina. Viskas, paliekam su Adrina, kodėl mes čiuožiam. Ate.
4: Ate.

0: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti. Gyvenkite neypatingai.
7: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
9: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai...

0: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
1: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefon.

0: lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Reklama.

0: noriu savo programą ne pirmas kartas pradėti vieno tikrai labai žinomo, nebūtinai įtakingo žmogaus su įvairiais pasiekimais, irgi nebūtinai gerais pasisakymų po kratos šiandien dieną.
1: Aha, aha.
0: Reiškia į nuteisingą kryptim.
1: Šitaip, ane?
0: Tik į priekį.
1: Tik į jo.
0: Iš karpo gratos, viskas yra super, viskas yra gerai, vadinasi, mūsų problemos dar nėra problemos.
1: Ne.
0: Reikia tik tai turėti požiūrį į visus dalykus. Labas visiems, labas tavo Skype'am.

0: Taip, labas tau, Ričardai, sveiki visi, mes pradedame savo programą, ne pirmas kartas, šiandien yra jau gegužės 14 diena.
1: Super skaičiuojam.
0: Super skaičiuoju. Pažiūrėjau.
1: Moki skaičiuoti. Ir net to nemoki.
0: Net šito nemoku. Tai va.
1: Skaičiuoji dienėlės, ne? Iki vasaros.
0: Bet aš labai, žinok, skeptiškai žiūriu į ateinančią vasarą.
1: Jeigu žadim bambėt, tai galėjau ir nebekalbėti.
0: Nebekalbėti jau daugiau.
1: Nes vasara bus aфиgena.
0: Aš vakar, žinok, įsijungiau, aišku, žinai, nereikėtų taip daryti, bet aš vakar įsijungiau tą orų prognozuoklį, kuris rodo mėnesiui. Tai birželis džiugins bent jau taip dabar. Rodo, ar ne? Aš tikiuosi, kad taip nebus, bet rašo, kad birželį bus apie 15 ir lis.
1: Ką aš tau galiu pasakyti? Mėnesio orų prognozė žiūrima, ne?
0: Taip.
1: Kuomet dienos prognozė kartais netiksli būna, tai nežinau, aš gal tada pabūsiu tas, kuris truputėlį pozityvo įnešiu ir aš galvoju, kad bus nuostabi vasara, amerikiečiai žada kaitrą, amerikiečiai, prie ko čia Amerika? Nežinau, bet kažkur rašė straipsnį, kad amerikiečiai Lietuvai prognozuoja nuostabi vasarą karštą.
0: Amerikiečiai prognozuoja.
1: Jo, tikėkime.
0: Okay. Mes patys, ta prasme, nebegalim pasiprognozuoti, jau būtinai reikia, kad amerikiečiai mums prognozuotų.
1: Man nesvarbu, tegul ir Tailandė prognozuoja, bet jeigu jie pasakė, vadinas, gali taip ir būti.
0: Galimai. Jo, galimai bus šilta vasara, bet galimai ir šalta.
1: Yes. O mes prie darbų, bet kokiu oru, ne pirmas kartas dirba jums, ruošimės jau žaidimui po truputį, pam, bet dar šią valandą turim krūvą reikalų pakuoti, žaisim dar žaidimą.
0: Žaisim.
1: Jo, bus kaip vakar sėkis.
0: Vakar kietai vyrukai paskambino ir pavarė rekordiškai.
1: Nes 8 buvo pirmadienį.
0: Taip, 10 buvo vakar.
1: Vakar buvo 10, ne?
0: 10, jo.
1: Oho. Nu super, pasižiūrėsim, koks bus rekordas šiandien, o dabar varom prie temos, kurią norėsime su jumis pasikalbėti. Tai jau galit skubėti į naršyklės arba telefonais mums parašyti žinutę vedėjams, o tema skamba štai taip, mes klausim jūsų, viskas skamba labai paprastai. Dėl kokio gyvenime įvykio jų arba nutikimo arba
0: priimto sprendimo
1: jūs vis dar nesigailite ir tai yra nuostabu. Pavyzdžiui, atsisakėte automobilio ir visur važiuojate su viešuoju, su dviračiu, einat peško, jeigu turite galimybę, žinai, ir buvo sunku pačiu pradžiui, bet dabar tai pagalvojate, yra tikrai pats geriausias sprendimas jūsų gyvenime, čia kaip pavyzdys, žinai.
0: Taip, bet puikus pavyzdys, aš manau, kad kiekvienas suras savo pavyzdį, galbūt jūs diena iš dienos, kiekvieną dieną pagalvojate, kad kaip gerai, kad ištekėjote už savo vyro, o ne už kito, ten gal, pavyzdžiui, buvo du pasirinkimai, ar ne, tuo metu.
1: Taip.
0: Rinkotės ir išsirinkote savo vyrą ir esate dabar pati laimingiausia moteris. Tinka ir toks laiškas.
1: Taip, kas dar? Esat patys laimingiausi, jog priėmėt sprendimą išsikrausyti dėl kaimynų, kurie buvo nepakeliami.
0: Taip.
1: Pavyzdžiui, ar ne? Ir dabar turite ramybę, ten, žinai, reikėjo paukoti gerą vietą, galbūt lokaciją ir panašiai, bet dabar, tai va, galbūt reikėjo kažką ir paukoti dėl to sprendimo. Galite irgi parašyti, ko netekote arba ko reikėjo atsisakyti, bet dabar tikrai nesigailite.
0: Taigi sprendimai, kurių jūs nesigailėt ir netgi priešingai šitais sprendimais labai džiaugiatės, nors galbūt pradžioje buvo kažkokių tai dviejonių ir abejonių, parašykit, turėtų būti daug įdomių jūsų laiškų, būtinai šiandieną juos paskaitysim.
1: Nesigailim, juk susilaukim 8 vaiko, pavyzdžiui. Tikrai nuostabiausias dalykas, 8 vaikas va dabar gimė. Labai džiaugiamės.
0: Nu, bet ar iš vis įmanoma gailėtis, kad susilaukė vaiko, kažkaip žiauriai skamba. Slaugiam vaiko, šūdas kažkoks gavosi. Ne.
1: Lauksim temos, kuomet dėl to gailėtės.
0: Nors aš prisimenu, kad mes darėm kažkokią tai temą, ir tikrai atsirado ne vienas ir ne du tėvai, kurie prisipažino, kad jeigu galėtų grįžti laiku atgal...
1: Įstumtų atgal?
0: Neturėtų vaikų.
1: Neturėtų.
0: Ja.
1: Nu va, matai būna tokių kartais.
0: Būna.
1: Sitaiko. Laukam laiškų.
2: Labas. Čia Džesus. Jūs klausotės M1.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
2: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
5: Svirne nutariau įkurt muziejų neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdengtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
6: Fimbi. Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.

0: Nikda. Maxima, tai ko reikia.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: dienas.
1: Nu ką, keliaujam prie jūsų laiškų, mes šiandien jūsų paklausime, ar yra toks sprendimas jūsų gyvenime, kuriuo jūs iki šiol džiaugiatės ir esate laimingi, kad jį priėmėt?
2: Taip, kažkas rašo, geriausias sprendimas buvo išmokti virinti. Iš pradžių buvo sunku, o dabar dirbant labai įdomu, kas šiandien bus naujo atėjusi darbą.
1: Kągi šiandien suvirinsim?
2: Kągi gyvenimas suvirinduo šiandien?
1: Nu gal ir įdomu, aš niekada nebandžiau virinti, taip, jo. Mes nesuprasim tikrai. Kažkas rašo, vienas geriausių sprendimo 46 metų pradėti kickboksų užsiemimus. Man pačiai tai didžiausias kaifas.
2: O, geras. Sėkiai, visiškai nesigailiu, kad įsigijome antrą šunį. Linksmiau ne tik mums su vyru, bet ir mūsų šuniui seneliui. Pradėjau vaikščioti į darbą pėsčiomis, va. Pagerėjo nuotaika ir nukrito keli kilogramai.
1: O, čia super. Super. Kažkas rašo, sveikiai su vyras, geriausias sprendimas, dėl kurio nesigailiu, yra skirybos. Bijau dėl dukrų, bet bus, kaip kas. Bet sako, viskas baigėsi labai gerai, dukros liko gyventi su manimi, jau praėjo 10 metų ir su dukrom dabar pasikalbame, kad tai buvo geriausias sprendimas mūsų gyvenime.
2: Kitas laiškas išsikelti gyventi į Singapūrą ir nesigailiu, buvo geriausias sprendimas. Sutikau gyvenimo meilę, auga nuostabus dvinukai, šiemet atvyko gyventi pas mus mano tėvai, tai geriausias gyvenimo sprendimas. Tėvai atvarė net gyventi.
1: Kažkas rašo, prieš daugiau kaip 20 metų dėl vyro darbų persikeliam gyventi iš Klaipėdos į Vilnių. Šį sprendimą labai ilgai stabdžiau, buvau nėščia, taip pat turėjau 2 metų dukrą. Atrodo neįmanoma palikti tėvus, visus draugus, jūrą greta, naujai įrengtus namus. Ir žinokit ką, per 20 metų niekada nepasigailėjau šio sprendimo.
2: O gerai. Sveiki, labai džiugiuosi, kad prieš 21 metus išsiskyriau, nes šiuo metu turiu antrą vyrą, vaikų ir esu labai laiminga, o tuo metu, kai skyriausi, tikrai galvojau, kad laiminga niekada gyvenime nebūsiu. Labai fainai, kad atėjo pagaliau tą akimirką.
1: Taip, kažkas rašo, geriausias sprendimas buvo po 10 metų emigracijos grįžti gyventi į Lietuvą, nes namai ten, kur širdis.
2: Pats geriausias sprendimas, dėl kurio labai džiaugiuosi, labai dažnai, tai išsilaikiau automobilio vairavimo teisę, suteikė visišką laisvę, kai nereikia pas nieką pastovai prašyti, kad paveštų. Aš kai, kadangi turiu vairavimo teisės, man sunku suvokti, kad žmonėm, sukelia tai problemų, žinai, bet iš tikrųjų kaip sunku, tu turi labai taikytis.
1: Šiaip jo.
2: Taip, jo,
1: bet ja, ja, ja. Kažkas rašo, geriausias mano sprendimas gyvenime palikti gerinti vyrą. Džiaugiamės dėl jūsų.
2: Mes irgi džiaugiamės, nėra čia ko. Turiu šeimą, puikų vyrą, namą, gerą darbą. Praeities vaikinas būtų tikras nusivylimas, mažas miestelis, menkas atlyginimas ir dar pasuošius gyvenimas. Siaubas.
1: Kažkas rašo, dėl vyro persikėliau į mažesnį miestą, nors labai ilgai dvejojau. Dabar, žinokit, esu labai laiminga, turiu mylimą darbą, bendrus namus ir planuojam vestuves.
2: Skamba juokingai, bet būtent būnant vegetaru buvo geras sprendimas. Tai aš kaip suprantu, tapti vegetaru. Mhm. Gimnazijoje nustojau valgyti mėsą, tada po 7 metų vėl netyčia pradėjau valgyti mėsą. Nesigailiu to, kad buvo vegetarų. Sigailė, kad tas momentas buvo. Gal gerai jį būtų kartais.
1: Okay. Kažkas rašo, mano geriausias sprendimas 27 metų yra išmokti plaukti. Lankiau plaukimo pamokas, plaukiau su mažais vaikais baseine. Reikėjo labai perlipti per save, nes buvo gėda ir nepatogu. Ne, bet sako, dabar džiaugiuosi ir jaučiuosi saugi vandenyje.
2: Kitam laiške žmogus nebeturi pagirių. Niekada, nes prieš 3 metus atsisakė visiškai alkoholio. Gyvenimas prašviesėjo, žmonės, nevartokit ir jūs.
1: Va, taip, va. Kažkas rašo, labai nesigailiu, kad išsiskyriau su pirmu vyru. Sako, dabar gyvenam jau su antru vyru, turim 4 sūnus ir labai gerai yra.
2: Gerai, dar prieš pertraukėlę mano paskutinis, nesigailiu, kad prieš 6 metus gana gerą ir patogų gyvenimą sostinėje, Vilniuje, iškeitėme į gyvenimą kaime, tuo metu be jokių patogumų, omenyje turiu su tualetu lauke.
1: Okay.
2: Su laiku viską pasistatėm savo rankom, iki šiol statom, bet gyvenimas kaime teikia begalinį džiaugsmą.
1: Džiaugiamės ir už jūs.
2: Taip, laukiam laiškų, parašykit.
0: Ne pirmas kartas.

0: paskutiniai šito gabalo akordai. O dabar tas minėtas žaidimas pakuotė po pakuotė, skambinkit radiją, jau dabar užsiimkite vietą, jeigu norite pamušti rekordą. Žiūrėkit, čia nereikia rekordo pamušti.
1: Ne, čia reikia svarbiausia geriau pasirodyti negu tavo priešininkas.
0: Taip, veikti savo priešininką reikia, bet jeigu pamušit rekordą, klausykit. Nu, gal ir per žinių tarnybą, gal per žinias neminės, bet šiaip jums patiems faina gal bus. Laukiam skambučių, o dabar viskas apie projektą žaidimą pakuotė po pakuotė.
1: Taip, žinokite, šitas žaidimas primena visiems labai svarbų dalyką, kad mes rušiuojame pakuotės, o ne medžiagas. Ir kuo dažniau tai girdime, tuo lengviau prisiminti yra kasdien. Taigi pasiruoškit, giliai kvėpkit ir kuo greičiau pasakykit pakuotė po pakuotės. Gerai, aš įsijungsiu chronometrą.
0: Beje, kol skambinant, priminsime jums visiems labai svarbų dalyką dar kartelį. Rūšiuojam pakuotės, o ne medžiagas. Apie tai daugiau papasakosime jau po žaidimo. Kaip reikia gaudytis pakuotės metant į rūšiavimo konteinerius. O dabar taip, skambučiai liejasi, puikia dovaną jums padovanosime. Ir...
1: Taip, dovanosime specialų gamtos ateities muzikinį vinilą su autorių parašais.
0: Gerai, kas paskambino mums, sveiki gyvi, laba diena.
2: Sveiki,
0: labadiena. Kuo jūs vardu?
2: Reda.
0: Reda.
1: Reda. Bandysim laimę ir laužysim liežuvį.
2: Gerai. Laužiu.
1: Gerai, Reda, jeigu pasiruošus, 3, 2, 1, pradėkim.
2: Pradėkim.
1: Reda, dar kartelį. Jūs turite jau pradėti pakuotę, papakuotę, sakyt, kaip manoma greičiau, kai aš pasakau, gerai?
0: Vadom dar kartelį.
2: Gerai.
1: Gerai. 3, 2, 1, važiuojam.
2: Pakuotė po pakuotės. Žinokit, nelabai girdėjau pradžios jūsų taisyklių.
1: Tai viskas, dešimt sekundžių, gerai darėt. Per 10 sekundžių reikėjo kuo greičiau pasakyti, bet jūsų rezultatas 4, tik tai 4 pakuotė po pakuotės.
0: Jo, mes fiksuojam nieko baisaus, Reda, 4 irgi labai neblogai, bet aš manau, kad dabar tapot gerų grobių kitiems.
1: Taip.
0: 5 per 10 sekundžių pasakyti tikrai galima. Kągi, kas prisiskambino? Alo.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Goda.
1: Goda, taip?
3: Taip.
1: Gerai, Goda, ar jūs pasiruošus?
3: Taip.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
3: Pakuotė po pakuotės.
1: Devyni jūsų rezultatas yra ir tai yra pergalė. Sveikinam jūs.
0: Taip, pakalbėsim ne eteryje dėl prizo, o mes jums visiems priminam, ne veltui eteryje tiek daug kartų minim pakuotes. Norime, kad įsimintumėte ilgam, rūšiuojami ne medžiagas, o pačias pakuotes. Tai reiškia, kad į rūšiavimo konteinerius keliauja ne visi plastikiniai ar popieriniai daiktai. Pavyzdžiui, jogurto indelis ar vandens butelis, tai yra pakuotės. O štai dantų šepetėlis ar panaudotas skustuvas jau ne pakuotės, todėl jų vieta yra kita.
1: Rūšiavimas tampa daug paprastesnis, kai pirmiausia savęs paklausime ne iš ko tai pagaminta, o ar tai pakuotė. Neteisingai išmestos atliekos dažnai užteršia viso konteinerio turinį, todėl svarbu ne idealiai išplauti, tiesiog ištuštinti pakuotę. Tai padeda išvengti painiavos ir kasdien rūšiuoti greičiau, paprasčiau bei užtikrinčiau. O daugiau informacijos rasite internete rūšiavimo abc.lt. Reklama.

0: išlaikai egzaminą. Nykštukas.
1: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
1: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
2: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
5: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
6: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
7: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
8: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
10: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
11: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
12: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
13: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
14: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
15: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
16: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
17: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
19: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
20: Kas?
19: Banknote.
20: Kas?
19: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
21: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių.
22: Klaipėdos maistas pristato naujieną Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.

0: Sergei, One Direction, One Way or Another.
1: Geras, geras.
0: Skambėti. Mes jau kviečiam paklausyti dar mūsų šiek tiek, nes skaitysim laiškus, o tema skamba šios valandos. Dėl kokio sprendimo gyvenime jūs visiškai nesigėlėt ir dar euforijas?
2: Skaiva ir Richardas.
0: Parašo, nesigailiu, iškeista darbo pagal darbo sutartį į individualią veiklą. Dirbu iš namų, nereikia teisintis, kur važiuoju, galiu derintis nuo kelių iki kelių, dirbu pats savo šefas, kol kas matau tik tai pliusus.
1: Ne, aš vat kartais pavydžiu tiem žmonėm, kurie gali dirbti iš namų, bet kita vertus, nu... Pasitrint su kolegom irgi faina, toksai, žinai, toks, nu, išvažiavimas kiekvieną dieną. Aišku, tas prisirišimas, žinai, nėra labai, labai faina, bet, okei. Okay. Kažkas rašo, nesigailiu sprendimo palikti Lietuvą, sako, jau 15 metų, kaip esu išvykęs, savaitgaliu buvo atvykęs į gimtinę ir po 2 dienų pajutau, kad labai pasilgau Londono.
0: Mhm. Taip, tai ne mano sprendimas, o buvusio žmonos nusprendė skirtis ir man su sunum tai buvo katastrofa. Tai po keletų metų, kai pamatėm, kas jį per žmogus iš tikrųjų, supratom, kad tai buvo pats geriausias, ne mūsų, bet jo sprendimas, kad mes išsilaisvinom nuo jos.
1: Kažkas rašo, geriausias sprendimas buvo mesti rūkyti, dar tik 5 mėnesiai, bet kiekvieną mėnesį sutaupau 200 eurų.
0: Mhm. Taip, nesigėliu, kad iš paskutinių atidariau verslą kavinę. Pati joje dirbu, bet gyvenimas tapo daug patogesnis. Daugiau motivacijos gyvenime atsirado tobulėti. Susipažinau su daug įtakingų žmonių, kurie net tapo artimi draugai. Jo, čia kai savo versliuką užsukė, tai tada jisai tikrai kaip kūdikis tampa, norisi globoti jį labai.
1: Kažkas rašo, labai džiaugiuosi, kad po išsiskyrimų su savo antra puse mes vėl radome kelią vienas pas kitą ir susitaikėme. Dabar vėl esame kartu jau 20 metų ir tai geriausias mūsų priimtas sprendimas.
0: Čia dėl šuniuko iš prieglaudos laiškas, geriausias mūsų sprendimas buvo paimti šunį iš prieglaudos. Taip, šuniukai yra meilybė ir tokie gražūs faini, bet su jais ir darbo belekiek. O mes pasiėmėm suaugusį šunį, kuris jau žino, kad nedaryti reikalų namie negraužia baldų, batų ar dar ko, gali būti vienas namie, kol mes darbe ir mus jisai meilina, labai fainas ir linkėjimai Rokiui, labai džiaugiamės.
1: Okei, okay, kažkas taip rašo, kad nesigailiu, kad išvykau į Angliją ir nebaigiau mokslų, kuriems buvo likę tik 1 metai, kad gauti profesiją. Tuo metu dar tik 1 metus draugavom su dabartiniu vyru, sako, jo mama, tėtis, brolis gyveno UK. Tai buvome pakviesti vasarą į atostogų, o tada atėjo pasiūlymas padirbėti, tai sutikom, norėjom užsidirbti, o atėjus rugsėjį reikėjo nuspręsti, ką daryti, ar grįžti į Lietuvą ir baigti mokslus, sako, ar likti Jungtinėje karalystėje. Nusprendėm likti, sako, nors mano visi giminaičiai Lietuvoje, pradžia buvo sunki, bet tai geriausias mano padarytas sprendimas.
0: Mm-hmm. Džiaugiamės. Kažkas Kauna, tiksliau, Kaišėdorius iškeitė į Kauną. Ne, pala, priešingai. Kauną iškeitė į Kaišėdorius. Gimiau ir užaugau Kaune, su iki kaulų smegenų kaunietis, po skyrybos susipažinau su moterim iš mažo miestelio Kaišėdorių ir nutariau ją vesti. Išsikrausčiau iš Kauno, mečiau darbus, būtą pardaviau, mylimą. Ir 13 metų jau kartu auginam sūnų ir esu be galo laimingas dėl šito sprendimo, gyvenu miestelyje be kamščių. Ba, dėl šito tai tikrai
1: galima. Jo, čia geras dalykas. Taip, kažkas rašo, nesigailiu sprendimo prieš 6 metus sutik draugauti su savo būsimu vyru, pernai jis man pasipiršos, šiemet jau švesim vestuves.
0: Super, sveikinam. Nu ką, aišku, daug laiškų apie santykius, apie skyrybas.
1: Labai daug apie skyrybas yra. Nu taip, jeigu jums buvo blogai su to žmogum, tai faktas, kad išskyrus yra geriau, tai yra geras sprendimas.
0: Ačiū visiems, kas parašėt.
2: Čia mano radija.

0: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. Autohybe rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į Autohybe, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite Motokvip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. Autohybe.lt
1: Tuk-tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
4: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
10: Taip, radau membershop.lt.
11: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt
12: Būsim maks 16.
13: Nebespankit. Paskutiniai. Nieko mes neįdomus.
14: Top 3. Pamatysi. O jeigu sakyčiau, kad 24. Čia labai blogai.
15: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika. Vakur klausimas. M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manot? Ekspertai, užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
16: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kol Rusija neparodys noro užbaigti karą, tol su Maskvos režimu nėra prasmės kalbėtis. Tai jis pareiškia po susitikimo su Suomijos prezidentu Aleksandru Stubu.
1: Manau, kad tokie pokalbiai pirmiausia galėtų prasidėti tik tai tada, kai Rusija aiškiai pademonstruotų, kad nori pabaigti karą. O tam yra labai paprasta priemonė – nutraukti karo veiksmus, siekti paliaubų. Tik tai tokiu atveju galima apie kažką su Kremliaus režimu kalbėtis. Mėginimas kalbėtis a priori, tai yra Rusijai neišpildžius bent minimalių sąlygų, jie baigdavosi nesėkme. Ir dėl tokios priežasties aš manau, kad reikėtų kol kas bent jau susilaikyti nuo tokių kontaktų. Na, o laikas spaudžia ir pačią Rusiją. Ukraina perima iniciatyvą šiame kare.
0: Apie galimus pokalbius su Maskva anksčiau šią savaitę užsiminė pats Stubas. Suomijos prezidentas Vilniuje teikė, kad Europos vadovams reikėtų tiesiogiai kalbėti su Maskva, matant, kad taikos Ukrainoje nėra 4 metus. Jo teigimu, jeigu derybos tarp Rusijos ir Europos prasidėtų, jos turi būti pagrįstos pirma Europos interesais, ypač jeigu ukrainiečiai būtų tam nusiteikę. Taip pat anot jo svarbu, kas, kaip, kur ir kada turėtų užmegzti tą ryšį, o tai turi nuspręsti Europos šalių lyderiai kartu koordinuodami savo poziciją.
2: Tad jei ką nors ir diskutuotumėm, kas tai bebūtų, tie žmonės ar tas asmuo turėtų aišku įgaliojimą Europos ir Ukrainos, dėl ko būtų susitarta iš anksto. Tai nėra klausimas, ar mes legitimizuojame karą arba režimą, bet kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtum karą.
0: Sako Suomijos prezidentas. Anot Stubo, Europos diskusijos su Rusija gali prasidėti tik tada, kai Ukraina būtų stipriojoje pozicijoje, o dabar prezidento nuomonė, Kyjivas mūšio lauke ir kitose srityse pirmauja prieš Maskvą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog šiandieninės kratos nelems sprendimo dėl Nemuno aušros koalicijoje, bet taps vertinimo dalimi. Socialdemokratai turėtų artimiausių metų spręsti ar tęsti bendrą darbą su Nemuno aušra. Anot Sinkevičiaus sprendimas bus grindžiamas kompleksiniu politiniu vertinimu. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog griežtas Lietuvos perspėjimas trečiosioms šalims nenaudoti jos oro erdvės karinėms operacijoms susijęs su įtarimais, jog taip gali būti padaryta tyčia. Ministras pažymi, jog dronų incidentų skaičius išaugo, įskaitant ir kitas Baltijos šalis, Suomiją bei Rumuniją. Ministras taip komentuoja po vakarykščio prezidento Nausėdos komentaro, kuriuo jis griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos dėl bepiločio antskrydžių. Šiandien Lietuvos vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietūs. Oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo Vienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės. M1.
3: Reklama. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.
4: Reklama.

0: Gerai, metas žaidimams, duonos ir žaidimų, kaip ten sako, ar ne? Tai laukim skambučių, mes jums turime prizų, dovanų, sužaiskim, praleiskim smagiai laiką. Hei, hei, hei!
1: Hei, hei, hei!
0: Žmonės, pasiauskime eteryje!
1: Taip, o dabar apie dovanas. Mes turime puikius draugus Biofarmacija arba labo.baltic.eu, rašosi Baltic su C.eu. Ir mes jums dovanojame mini krešina regrau ampulių rinkinį. Šios ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą išretėjusiose vietose, padeda susigražinti plaukų tankį, apimti stiprumą ir suteikti jiems spindesį.
0: Super skamba, tikrai labai gera dovana, o dabar pasimkite ją, surinkit kuo daugiau taškų ir kažkas jau ir beldžiasi. Alo, sveiki. Ne, čia panašu, kad nepavyks susikalbėti. Gerai, pabandykime dar paieškoti. 18.30, studijos numeris. O tu prisimeni spaudos rūmų telefono numerį?
1: 705-805.
0: Prisimeni, ne? Geras. Ok, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Greta.
0: Greta, kiek metų tau yra Greta? Atsiprašau, damos klaus, gal negalima? 12. Nu, pakviesim ryto šou laidą, ten didelis ir mažas žaidimas Taip. Vyksta. Šitas žaidimas yra skirtas dideliems. Alio, sveiki. Tu aš čia dabar nusičiaudėjau.
1: Sveikata.
0: Ne, žinok, elektra atjungė, man atrodo, žmogų ką tik. Alio.
1: Nutrenkė elektrą.
0: Alio.
3: Alio.
0: Kas kalba?
3: Paulius.
0: Pauliau, ar pasiruoši žaisti?
3: Nu, bandysim.
0: Iš kur skambinat? Matau, numeris nelietuviškas.
3: Iš Danijos.
0: Danijos. Gerai. Pasirinkit Skyvą, Richardas, vedėjai, su kuriais galite žaisti pirmam raunde ir pradėsim.
3: Bandau su Richardu.
0: Bandot su manim. Gerai. Papuolėt. O gal ir ne. Ar tiesa, kad Hongkongo vėliavoje pavaizduota... gerai. Ne tai formuluoju klausimą. Pabandysiu dar kartelį. Hongkongo vėliavoje pavaizduota didelė gėlė ar didelė žvaigždė?
3: Didelė gėlė.
0: Taip, didelė gėlė, kurios lapeliuose mažos žvaigždutės yra.
1: Okay. Šiaip
0: labai labai įdomi vėliava, pasižiūrėkit. Grupė Modern Talking yra kilusi iš Vokietijos ar Norvegijos?
3: Žinoma, iš Vokietijos.
0: Taip, antras taškas. La Torre Pendente, atsiprašau, itališkai nemoku tarti, yra vadinamas Eifelio bokštas ar Pizos bokštas. Italai vadina kitaip truputį.
3: Arba, manau, Pizos.
0: Arba prancūzai. Pizos bokštas, taip, aš išdaviau atsakymą, ne?
1: Mm-hmm.
0: 3 iš 3. Milijardas sekundžių yra beveik 12 ar 32 metai.
3: 12.
0: Ne, čia pirma jūsų klaida. 32, beveik 32 metai yra milijardas sekundžių. Valstybė, kurioje daugiausia lyja pasaulyje, yra Kolumbija ar Papua Naujoji Gvinėja?
3: Gal Gvinėja?
0: Va čia ir pamovojau. Taip, Papua Naujoji Gvinėja daug lyja, bet daugiausia Kolumbijoje.
1: Taip.
0: Trys taškai. Būtumėt gal netgi ir du turėjęs, gal mano sufleris jums pagelbėjo, bet tebūnie kaip yra. Trys taškai, dabar pagalvokim dėl dvigubo klausimo. Jūs galite pasiimti dvigubą, bandyti jį atsakyti, jeigu pavyks, turėsite 5, jeigu ne, 1.
3: Gal bandom.
0: Bandot?
3: Taip.
0: Man atrodo, jisai tikisi, kad aš vėl išduosiu teisingą.
1: Gali būt, bet gali būt, kad ir išduosi.
0: Kodėl taip galvoji?
1: Būna taip.
0: Kuris iš šių mados naujovių buvo sukurta bei pradėta naudoti Europoje? Nuo Europos startavo šitas dalykas, kuris plačiai naudojamas ir dabar. Bikinis, džinsai, sportbačiai ar užtrauktukas?
3: Nu, galimu tada keiščiausia užtrauktukas.
0: Imat užtrauktuką, ne?
3: Taip.
0: Deja, atsakymas yra neteisingas.
1: Ai, kaip gaila.
0: Nepataikėt. Pagal viską, prancūzai yra startavę su bikiniu.
1: Taip.
0: Prancūzija būtent bikinis atsirado, tai čia taško... Tiksliau, 2 taškų negaunate, jūsų sąskaitoje lieka 1, nenusiminkit ir laukiam antro raundo.
1: Laukiam. Reklama.
4: 50 ant 50.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 404 49 €, o LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
11: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
13: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik 1,69 €. Lidl verta.
15: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė. Meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.

0: Jūs turite labai labai gerą galimybę laimėti dovanų, jeigu paskambinate ir sudalyvaujate antram raunde, kuriame jau Skaivos klausimai yra vienas taškas pirmam raunde, linkėjimai Pauliui sudegino savo tris turimus, yra kaip yra, o dabar labai įdomu, kaip viskas klostysis antram raunde.
1: Taip, žinokite, priminsime, kad turime dovanų labo brūkšnelis baltic.eu. Jum dovanoja mini krešinare grau ampulių rinkinį, šios gintarinės spalvos ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą išretėjusiose vietos

0: 20 metais.
1: 18.
0: Taip, antras jūsų taškas teisingai.
2: Pergalė.
0: Jau pergalė, taip. Šilčiausia jūra pasaulyje yra raudonoji ar viduržemio?
1: Viduržemio, tarkim.
0: Ne, žinokite, čia šaunat pro šalį. Raudonoji yra ir suriausia, ir šilčiausia jūra pasaulyje. Ar voras kryžiuotis, kuris gyvena Lietuvoje, gali įkasti žmogui?
1: Gali.
0: Gali, teisingai. Sako, bus toks panašus lik adata įdūrimas, bet įkasti voras gali. Ir Lietuvos jūrų muziejus veikia jau 33 ar 47 metus.
1: 33, tarkim.
0: Ai, ne, žinokite, čia jūs šaunat pro šalį. 47 metai yra Lietuvos jūrų muziejui. Jau yra. Ir mes turim 3 taškus. Gal nerizikuokim su dvigubu tada?
1: Na, ar palikim nori? Kitam kartui gal.
0: Nes jeigu neatsakoti, dviguba bus vienas ir trauksim burtus tada. Aš man tai to aš klausimo negaila, aš ir to kitą galiu susigalvoti.
2: Nieko, skirstumės, man atrodo, aš nieko neprikalbėsim. Sveikinam, prizas atitenka jums. Pakalbėsim netryje, kaip pasimti ją reikės, o mes kviečiame išsaugoti plaukus ir stabdyti slinkimą su krešina ampulėmis. Krešina šveicarų mokslų grįstas sprendimas, padedantis stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose.
0: Formulės pritaikytos vyrams ir moterims visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas gali naudoti savo namuose. Klinikiniai tyrimai parodė 100% veiksmingumą visiems tyrimo dalyviams. Rekomenduoja šias ampulės trichologai, o 2025 metais, praėjusiais metais, krešina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse.
2: Taip, visą gegužę elektroninėje parduotuvėje labo.baltic.eu taikoma net 45% nuolaida krešina asortimentui, o su nuolaidos kodu slenka papildoma 5% nuolaida nuolaidos sumuojasi.
0: Taigi dar kartą primenam www.labo.baltic.eu.

0: būsimas hitas vienoje trijas skamba labai geras. Hario kūrinys Dance No More Harry Styles. Tikiuosi patiko. Laukite šito kūrinio vieno top 40, galėsit balsuoti. O dabar padarysim tai, dėl ko susirinko.
1: Rytojaus orai.
0: Aišku, sakys, vagiam rubrikas iš orų berniukų, nu bet yra kaip yra.
2: Taip, turime orų draugą, mūsų orų rubriką remia Bioenergy LT, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus. Daugiau informacijos rasti internete bioenergy.lt.
0: Gerai, tikriausiai kalbėsime apie ateinantį savaitgalį. Vilniuje rytoj 20 laipsnių kol kas be lietaus, Kaune 21 laipsnis, saulytė turėtų pasirodyti Panevėžy. Irgi panaši situacija, žodžiu, rytojaus diena labai graži, labai vasariška, šilta, nu va tik Klaipėdoje.
2: Ja, Klaipėdoje rytoj 19 vis tiek Klaipėdoje rytoj 19 ir lyja, bet Klaipėdoje savaitgalį bus viso labo 11 laipsnių šilumos ir debesuota turėtų būti. Ir va toksai savaitgalis, tuo tarpu Panevėžyje šeštadienį 16, sekmadienį 17 ir lyja, Šiauliai žiūrime. Šeštadienį 16, sekmadienį 14 debesuota be lietaus, Kaune šeštadienį 17, sekmadienį 18 lyja ir Vilniuje šeštadienį 18, sekmadienį 22 irgi rodo lietų.
0: Jo, Klaipėdoje matau, kad sekmadienį tik 11, ne, minėjai. Mhm. Kažkaip atšalimas buvo penktadienio tikrai bus jaučiamas. Kentėkim, žmonės, kentėkim, kažkada ta vasara ateis, gal ne su kalendoriniu, o gal su kalendoriniu bus matyt. Dėmesio ūkininkai, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus patikimas sprendimas jūsų augalams. Kas tai yra, ką išvarinau ką tik?
2: Bactoforce Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožymyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir paprūpina juo augalus. Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožymyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams. O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trašų normas. Daugiau informacijos rasite internete bioenergy.lt.
1: Reklama. Rytojaus

0: be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Moki veži? Top pasiūlymas! Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži!
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonai.

0: lidl.lt. Lidl, kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Palauk, čia nauji batai?
4: Mhm.
3: Ir ta rankinė? Rimtai?
4: Taip, radau membershop.lt.
5: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
6: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
7: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.

0: įdomu, kiek šiuo metu šašlykinių kūrenasi. Nes kaip ir toks vėlyvų pietų metas, aš visai norėčiau kažką dabar tokio pagrilinto suvalginti. Visai gerai.
1: Aš dabar galvoju iš visų tokių, kokios norėčiau, aš vištienos šašlo norėčiau.
0: Esi vištienos šašlo fanė.
1: Man patinka vištienos šašlo, bet vištienos šašlo pagrilintą mielai norėčiau. O? Dar norėčiau bulvę grilyje iškeptą. Irgi gardu turėtų būt.
0: Visko norėtum.
1: Dar norėčiau burgeriuko pagrilinto.
0: Baik, aš nebegaliu klausyti, žinok.
2: Pavasaris kvepia su M1. M1.
1: Taip, o projektas pasikūrėm yra ypatingas tuo, kad jūs užsukę į mūsų svetainę minus1.fm galite arba balsuoti už jau paliktas dainas, kurios jūsų manimų jums labiausiai tinka grilinant, arba siūlyti savo dainą, kuri jums siejasi su grilium, su vasara, su čirškančia mėsyte ant grotelių. O mes, jeigu jums prisiskambiname, dovanojame išskirtinės skanias dovanas, tai yra vasaros sezoną. Paruošta Samsono mėsos užkandžių rinkinį, kuriame net 6 naujienos, tokios kaip putų meistro dešrelės, šiaudeliai, karamelniai svogūnėliai, vytinti nugarinės mėsos traškučiai su daug baltymų. Leiskite į vasaros nuotykį su Samsonu ir prisiminkite, kad jaučiatės taip, ką valgote. Taip, aš šiandien jaučiuos kaip sumuštinis.
0: Iš tiesų, reikia tą turėti galvoje, omenyje, svarbiausias skanus, geras maistas, o jeigu dar ant grilio, tai iš vis kosmosas yra mišė, kad mes apie sausai marinuotus sprandinės šašlykus tikrai kalbėsim. Bet dabar mes norime pasikalbėti su klausytoju, kuris balsavo už pasikūrėm geriausią dainą ir savo dar pasiūlė, tai pasisveikinkite, ponios ir ponai, su Žydrūnu. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Vadovas netėjo, Žydrūnai.
3: Ne, atėjo dar.
0: Normaliai, gerai. Galim patiliukais tada.
1: Tyliai. Tai Žydrūnai, kaip dažnai griliukas yra kūriamas?
3: Iš tikrųjų, dabar prieš kelias savaites aš tik nusipirkau kamado kepsninę. Kol kas kiekvieną savaitgalį kuriu ir šeštadienį, ir sekmadienį, ir net penktadienį.
1: Aha, nu tai, jo, ačiū. Tai kai
3: dabar tik esu pradėjęs, įsijautęs ir kaip tik savaitgalį kuriu.
1: Kas kol kas geriausiai pavyko?
3: Jeigu skaniausiai, tai turbūt gavosi bulviniai blynai
1: tose keptuvėlėse, ar ne?
0: Geras.
3: Jo, labai patiko.
0: Kokia kaina pas jumis yra dabar? Bulvinių blynų. Aš žinokit, realiai, tiesiog dabar, jeigu pagamintumėt, aš atvarau ir susimoku. Aš labai norėčiau paragauti.
1: Bulvinio blyno?
0: Bet būtent to, nes išreklamavo, tai labai gerai, žinokit.
3: Tai jeigu tik pavyktų gerai iškepti, nepridegtų, tai manau ir taip pavaišinčiau.
0: Labai gerai. O iš mėsyčių, kas labiausiai eina?
3: Na, žmona labiau vištieną mėgsta, aš tai gal labiau kiaulieną, sprandinę bandžiau ir sparnelius abu mėgstam. Tai gal, turbūt labiau gal būtų prie vištienos, bet man ir kiaulienas netisakau.
0: Gerai, o dabar apie dainą pakalbėkime, kurią pasiūlėt. Jūs čia balsavote už 6-9 danguje, bet pats pasiūlėt gabalą. Aš jį pristačiau Skyvai, sako, jo rimtai, šitą grosim, dar kol kas negaliu sakyti, kas tai bus. Bet kodėl būtent šita daina? Neišduokit tik tai.
3: Šita daina gal turbūt į tą temą dėl to pasikūrėm, nes iš tikrųjų šitą gabalą nesnai išgirdau, jūs paleidot ar per kažkurią laidą, gal ne jūs, ar man atrodo Tomas su Arnu paleido. Ir iškart taip pasikūrėjau iš tokios blogos net nuotaikos, atrodo taip nuotaika pagūrė ir grinai tas žodis pasikūrė man užkabino, nes iš tikrųjų nuo pat pradžių jau ta daina užkūrė man atrodo.
0: Jo, atlikėjas, kai rėkt pradeda, atrodo, kad ugnis pačiam karščiausiam taškė yra.
1: Ir aš dabar ar teisingai aš jūs supratau, kad jūs šitą gabalą pirmą kartą visai neseniai išgirdot?
3: Galbūt kažkada anksčiau esu girdėjęs, bet labai tikrai buvau pamiršęs ir per vieną.
0: Taip, tai yra senas geras gabalas ir netrukus klausytojai išgirs. Man smagu, kad mes iki pat šios akimirkos išlaikėm paslaptį, kokia tai daina yra ir mes netrukus jos paklausysim. Bet dabar paimkite dovanų iš mūsų.
1: Taip, mes jums dovanojam labai gardžių dovanų iš Samsono mėsos užkandžių, naujas rinkinys. Su gardžiomis naujienomis galėsite paragauti ir pasimėgauti.
0: Taip, pakalbėsim net ir jiem.
1: Taip, žinokite. O dabar, ką mes norime pasakyti, kad kepam, jeigu kepam, tai kepam Samsono sausai marinuotus sprandinės ir Sakartvelo šašlykus. 98% mėsos ir 0% pridėtinio vandens. Perkate ir kepate mėsą, o ne vandenį.
0: Sausai marinuotas Samsono Sakartvelo šašlykas paruoštas ir šiek tiek daugiau riebalinio sluoksnio turinčios kiaulienos mėsos. Sakoma, kad tikras šašlykas net privalo turėti lašinukų, nes kepimo metu, dėka išsiskiriančių riebalinio sluoksnio sulčių, pagardinamas kiekvienas šašlykų gabaliukas ir iškepus tampa minkštu bei sultingu.
1: Iki birželio 8 dienos Maximos prekybos tinkle Samsono sausai marinuotą Sakartvelo šašlyką galite įsigyti už itin patrauklę kainą. Su Samsono šašlykais tapsite tikrais šašlykų kepimo ekspertais.
0: Na, o dabar klausom, no? Pasikūrėm dainos. Žydrūnų linkėjimai dar kartelį. Skype labai patiks.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
0: Banknote.
5: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
11: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
12: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
11: Bet man reikia draudimo.
12: Taip, va, pakaitinis.
13: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
14: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 eurų. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl vertė.
15: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
16: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
17: Romantiškiausias metų koncertas. Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife – meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Dam duoklį jūsų augintinėms. Turim temą, o jeigu jūs temoje sudalyvausit, aina savo, kokį prizą jūs galite laimėti.
1: Gyvūnijos pasaulyje.
0: Kai tu baigsi karjerą, radijo, aš manau, kad prieš baigiantis vadovo darbą šitas ir bus toks miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Prieš pat atsisveikinu, jo, kriuksėt, niuksėt. Tai va, o šiaip pažiūrėkit, prizas dabar toks. Jeigu jūs dar nesat susiplanavę savo atostogų, mes padarysime tai už jūs šį pavasarį. Vasarą jūs važiuosit į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje.
2: Taip, žinokite, fantastiškas pramogų parkas, kuris yra labai didelis, kuriame yra ne 133 atrakcionai, kuriame jūs visą dieną turėsite ką veikti, žinokite, jis įsikūręs Lenkijoje. Mes jums dovanosime du bilietus į šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką. Dovana vertinga, bilietai nepigus, o jeigu norite sužinoti, kiek kainuoja, energylandia.pl.
0: Žinokit, mes patys tus bilietus ne už kampo gavom, žinokit, normaliai. Iš Energylandijos čia jau patikima ir galėsit laimingai su Hebra lėkt. O dabar kviečiame į temą. Gyvūnijos pasaulyje, tai šiandien lodymą paliksime kitam kartui. Norim jūsų paklausti, ką esate uždraudę savo augintiniams?
2: Kas jūsų augintiniui yra griežtai draudžiama? Galbūt netgi kažkada tai buvo leidžiama.
0: Taip.
2: Bet dabar yra griežtai draudžiama jūsų namuose arba šiaip.
0: Taip, parašykit savo telefonų numerį, savo vardą būtinai, skaitysim laiškus ir rinksime nugalėtoją už vieną, už atsiųstą istoriją, ar ne?
2: Taip.
0: Mano atveju, dėja nutiko taip, kaip nutiko, mano katės, kai aš miegu, dėjai miegamai kol kas neįeis.
2: Čia tu taip nusprendėjai?
0: Aš taip nusprendėjau.
2: Ką žmonai tai?
0: Nepatenkinta. Jinai bando paslėpti katės kartais po lovą. Nu, ne tai, kad paslėpti, bet joms leidžia pasislėpti po lovą, gal aš nepastebėsiu, žinai.
2: O tu patikrini, ne?
0: Aš patikrinu, aš jas jaučiu, žinok. Ne, šiaip viskas kaip ir buvo gerai, kažkuriuo metu kaip ir normaliai buvo, bet dabar paskutiniu metu, jeigu jos miega kartu, tai tiesiog bardakas.
2: Mhm.
0: Naktim trečia, penktas sienum lipa, rėkia, nu, tiesiog neišsimiegu, žinai. Nusprendžiau dabar pailsėti nuo katyčių, tai dabar kol kas įmiegamai jos yra neleidžiamos.
2: Aš dabar galvoju, kas draudžiama mano šunim, tai šiaip jie gerai labai gyvena, bet yra vienas dalykas.
0: Leidžiama belekas pas.
2: Nu, daug jiem leidžiama, tikrai, šiaip daug jiem leidžiama yra, bet jiems ir draudžiama vienas dalykas, nes šiaip jie dažniausiai, jų kadangi yra septyneri, tai jie mėgsta mano dėmesį labai. Ir jie to dėmesio visada iš manęs gauna. Jeigu jie prieina, aš juos paglostau, pakasau pausį kokį, pakalbinu. Išskyrus vieną vienintelį laiką, kai aš ryte savo 10 minutėlių geriu kavą.
0: Mm.
2: Tai tuo metu jie puikiai žino, kad geriau prie manęs nelysti, nes tiesiog būsi nustumtas ir jokios, ta prasme, nieko negausi.
0: O kada žino jie, kada baigėsi tos 10 minučių? Kai tu padedi podelį.
2: Nu, aš padedu podelį, tada jau galima, jo, tada jau galima. Tai va.
0: Laikmatį kokį užsidėjo.
2: Tai va, tai ryte prie manęs, kol aš geriu kavą, tai yra laikas man ir šuniukai žino, kad lysti negalima.
0: Mm-hmm. Nu va, gal jūs irgi kažkokį kambarį neleidžiate, galbūt kai svečiai atvyksta, jūs juos kažkaip kambarį uždarat, neleidžia. Nežinau, čia beleką dabar sakau, tiesiog, kad ir pačia nesamoningiausia.
2: Ai, dar vieną prisiminiau, kas pas mane draudžiama yra nešti kankorėžius iš kiemo namo.
0: Nu jo, šiaip nereikėtų nešti, ne?
2: Nervuojama, ne vis.
0: Kiek daugiausiai pritempia yra?
2: Aš tokia su vienu metu suskaičiavus, neseniai per vieną dieną buvo sutempti kokie 7 kankorėžiai.
0: O, prašau. Prašau, neblogai. Beje, jeigu rašot laišką, tai parašykit su telefono numeriu ir vardu. Tai primenu visiems ir...
2: Jo, jeigu norit dovanos, tai būtinai telefono numerį.
1: Gyvūnijos pasaulyje.

0: gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
11: Kids, don't say a word. Follow me.
10: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
12: Grandma Janet. 3, 2, 1.
10: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
13: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
14: Man reikia naujo telefono.
15: Mes turim telefoną namie.

0: iphone.lt.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
3: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
2: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
4: Reklama.

0: padovanosime du bilietus į Energylandiją Lenkijoje. Įspūdinga, tikrai labai didžiulį pramogų parką. Ten galėsit praleisti laiką.
1: Iškų.
0: Jo, iškų tai nemažai. Einam paskaityti.
2: Gyvūnijos pasaulyje.
1: Jo. Čia geras šiaip laiškas, aš visada žinai, ta prasme, aš turiu mažus šunis. Jie yra žemi ir jeigu aš kažko nenoriu jiems duoti, tai tiesiog yra pakeliama ant spintelės arba ant stalo ir jie patys negali pasiimti to. Bet tie, kas augina didelius šunis, taigi jie visur viską pasiekia. Ir kažkas rašo, mūsų šuniukas sveria 1 kilo, čia kaip aš, sako, ir jam griežtai draudžiama reikalauti žmonių maisto nuo stalo. Dažniausiai sulaukime tik didelės seilių jūros, bet jeigu jis norėtų, tai jis galėtų realiai apversti ir mus, ir mūsų valgomąją stalą.
0: Gerai, kas dar? Sveiki, mūsų senjorui šunelių draudžiama dirbti afrikinių sraigų asmeniniu apsauginiu ir loti ant kiekvienos pajudėjusios. O tuo tarpu afrikiniams sraigiams draudžiama rengti pabėgimo planus ir kopti iki lubų, priverčiant mane abejoti fizikos dėsniais. Dovilė, labai geras jūsų laiškas, ačiū.
1: Okei, okay, taip, dar kažkas rašo. Sako, mano šunytė yra draudžiama gulėti kojų galyje. Kai einu miegoti, ji guli visada ten, kur aš dedu kojas, tai po kelių subarimų, kad negalima ten gulėti, jau mato, sako, pasitraukia į šoną, nežino, kad bus kitaip išvaryta.
0: Kitas laiškas, vedu online pamokas 3 iš eilės kartą per savaitę. Turiu 2 vengrų vyžlės, tad aktyvumą jų žinote. Tačiau yra išmokytos tų pamokų metu tyliai elgtis, tad tiesiog ramiai snaudžia tuo metu. Kartais su knarkė, tai klausiu mokinių, ar nesigirdi, kai knarkė fone. Labai protingi mano šunys.
1: Mm. Kažkas rašo, turim triušį namuose, sako, iš pradžių leista jam buvo būti ant sofos, nesgi mielas švelnus padrėjais, bet pradėjus, kai pradėjo razina savo palikinėti visur, kur juda, buvo uždrausta lipti ant sofos. Sako, tiesą pasakius, nesitikėjau, kad pavyks išmokyti. Sako, nedaugi gyvuliukas smegenų turi, bet pavyko. Sako, razinas dabar ne vietoje palieka, tik vonioje. Sako, taip patenkinama dar yra.
0: Taip, sveiki mano šuniukų, negalima lipti į antrą aukštą namuose, tiesa, specialiai jo nemokim neiti, jis pats iš konteksto suprato, kad negalima ten eiti, per 2 metus, kol gyvenome naujoje vietoje, nėra buvęs ten. Tiesa, prieš tai augintas šuo net ir būdamas aklas lipdavo ir kartais nuo tų laiptų nušokdavo. Visi kartai baigėsi laimingai, Loreta pasirašo.
1: Okei, okay, taip, dar kažkas rašo. Sako, mano 3 berniukai špicai, sako, kai buvo dar vienas šuniukas, jam buvo galima viskas, o tiems 2 naujokams negalima daug ko. Vienas pagrindinis, negalima tai loti kambaryje, bet neklauso. Negalima valgyti, kol neatsisėda gražiai prie bliuduko, sako, ir dar negalima į lovą, bet padariau vieną išimtį, leidau pamiegoti.

0: būti ir pavalgyti. Tu buvai radusi laišką, kuriame buvo parašyta, kad į virtuvę iš vis neleidžia augintinio.
1: Jo, kažkas rašė, kad iš vis į virtuvę
0: neleidžia. Tiesiog negali būti augintinis virtuvėje. Čia ta prasme visada.
1: Man čia toks žiaurokas jau truputėlį.
0: Jo, klausimas, o kodėl toks sprendimas buvo priimtas?
1: Gal žmonės įtin pedantai ir ne va ten, kur maistas ten tipo gyvūno negali būti. Bet, bet man keistoka. Taip, dar aš auginam prancūzų buldogę Zulą, ne, visada būdavo kartu su mumis per pusryčius, visada užšokdavo mums ant kelių, sako, mes ją glostydavom ir gerdavom kavą, dabar to nebeleidžiam, nes tiesiog per pusryčius norisi ramiai pabūti ir pavalgyti, o šokinėjimas aukštai taip pat ne į sveikatą.
0: Jeigu randi dar, paskaityk, trauksim burtus, reikia nugalėtojų išrinkti.
1: Mhm. Kažkas rašo, šuniui draudžiama griaužti kėdžių kojas, išgremžti duobės sienoje griaužiant batoną, bei miegot ant virtuvinio stalo išsitempus visų ūgių. Šuo tai belgo aviganis. Tai va, nu ką, traukiam.
0: Žiūrėk, aš nežinau, ar tu gali su manim sutikti ar ne, bet aš galvoju tam šitamgi triušiui, kakučiui. Padovanot šiandien. Nenori?
1: Galim ir triušiui padovanot. Telefonas
0: triušis,
1: yra.
0: Triušis kakutis.
1: Gerai.
0: Triušis kakutis tampa nugalėtojui. O mes kviečiam jūs į Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vieną įspūdingiausių parkų Europoje. Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
1: Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai, kurie yra skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai tikrai pramogų nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o įsigyti bilietus galima jau dabar užsukus internetiniu adresu energylandia.pl.

0: Toliau viename muzikos istorija, iškart pradžiai gal tada sveikinu visus, kurie švenčia savo gimtadienį, gegužės 14 dieną gimėt, labai gerą dieną, sveikinam, o jūs gimtadienį švenčiat su...
1: Muzikos istorija.
0: Kanadoje gimusią All Saints dainininkę Natalie, sveikinam, o čia Pure Shores.

0: Šis penktadienis vieno kolektyvui bus išskirtinis, ypatingas. Mūsų laukia transliacija netgi iš Grillo Lando.
1: Pavasaris kvepia su M1. M1.
0: Žinai, aš pagalvau, jeigu bus kuriais nors metais, kuomet nesulauksime registracijų, mes galim Grillo Lando paskelbti aukščiausią magistralės vietą. Ten labai daug pravažiuojančių mašinų, aš manau, kad ten daug...
2: Ant grilintume.
0: Ir padaryti tokį gerą... Aš manau, kad nėra buvę konso gero aukščiausio magistralės vietoj, bet aš džiaugiuosi, kad mes turim puikių registracijų ir klausytojai mus mielai priima.
2: Tikrai taip, žinokite, o Maxima, mūsų šio projekto partneris, dovanoja grilio mėnesio produktų rinkinį jūsų grilio sezono startui. Rinkinyje ir traškučiai, ir kepami zafyrai, ir gaivieji gėrimai, padažai, alyvuogių aliejus, basmati ryžiai, stilinga griliuotojo prijuostė ir net specialus leidimo marinuotas agurkėlis su krapais. Šito tai norėčiau dabar.
0: Aš irgi norėčiau. Nesvarbu, kad aš jau po pietų, bet vis tiek norėčiau.
2: Aš labai norėčiau.
0: Bet nevalgys, man atrodo, nieko.
2: Taip. Tai va, tai klausykit, kur važiuosim, paaiškės jau ryt.
0: Rytoj vyks burtai.
2: Taip, rytoj vyks burtai, kur mes keliausime. O šiandien sveikiname su dar vienu mūsų užsiregistravusiu į Grillo Lando dalyviu.
0: Mariumi. Labą dieną, Mariu.
2: Sveiki, Mariu.
3: Sveiki, gyvi.
2: Mariu, kur čia dabar, kur pas jūs važiuoti reikėtų, į kurį Lietuvos kraštą?
3: Čia būtų Vilnius Pilaitė.
2: Pilaitė Vilniuje. Kas gero Vilniui Pilaitėj?
3: Nieko, labai viskas faina, viskas žydi, turim ten tokią irgi zoną, kur lengvai trūktų kokią barbekiu, tokia kaip sakurinė vyšnė pas mane, tokia labai didelė, kažkaip sakėjus išbujoti, tai ten labai fantastiškai atrodo, tai vadovau, aš sugalvau, kad panaudau tenai.
0: Parodžiau šitą jūsų vyšnę sakurą Skyvai, jinai sakė, kad jos didesnė yra, jūs jai pasakykite kažką, kad jinai suprastų, kad nedydį yra esmė.
2: Pas mane jinai žiauriai didelė yra, siaubingai didelė.
0: Peraugė.
2: Medis monstras toks, pusę kiemą užima.
0: Bet šiaip labai gražiai atrodo.
3: Mes točiai savo užtenka.
0: Ir ar tiesa, kad jūs kai jau pačiam bujojame yra šitas jūsų medis, jūs visa šeima atsisėdat aplinkui ir sėdit po to medžiu?
3: Jo, mes ten turim tokius baldus, tai ten grinai ne po medžiu, bet šalia.
0: Šalia,
3: ne?
0: Ja. Nu ir ką, nebijot mus čia, kad nuniokosim tą sodą, nebijot?
3: Nu nebijam. Nesitikėjau, kad paskambinsit vaikai
0: privertė vaikai.
3: Sumės visą informaciją, tai va taip ir gavosi.
2: Klausykit, mes ne tik jums paskambinom, mes jums norim dar duoti ir dovanų, skanių, kuris galėsite dalinti su vaikais. Tai yra Maximos grilio visas rinkinys.
3: Fantastika, ačiū.
2: Ačiū jums, kad registruojatės, laukit žinių, taip rytoj paaiškės, kur mes vyksime. O mes norime pasakyti, kad Maximoje vyksta teminis grilio mėno. Jo metu rasite viską, ko reikia tobulam griliui ar iškylai gamtoje. Nu, pavyzdžiui, keletas idėja. Užkandžiui, plonai pjaustyti traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. O gal Pringles juodųjų trumų ir viduržemio prieskonio skonio traškučių? Jeigu norisi ir tų traškučių, tai sveikinu, nes jūs ne vienas toks. Dar yra tikras atradimas padažai wow mama su rūkyta paprika, kietojo sūrio arba marinuoto agurkų gavaliukais, o atsigaivinimui popi gėrimai su prebiotinėmis skaidulomis. Verta dėmesio, nes gėrimuose tik 5 gramai cukraus ir mažiau nei 35 kalorijos.
0: Gausus pasirinkimas Maximoje kiekvienam padės sukurti išskirtinio grilio vakarėlį griname ore, net ir Pilaitėje. Reklama.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
5: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkia vaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 € ir į obligacijas nuo 500 € su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
11: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
12: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.

0: Dienas.
1: Dienas. Nu, skaivot laisva. Alala.
2: Labas.
3: Labas, o tu ką, nelaisvas?
2: Ne.
3: Ai,
2: Richardas dirb su manim šiandien.
3: Supratau. Yeah. Gerai, lik.
1: Tai gal nori atsisveikinimo žodį kokį...
2: Kalbą prezidentinę.
3: Gerbimieji Lietuvos gyventojai, radio stoties M1 klausytojai, norėčiau palinkėti visiems jums šiandien susikaupimo, ištvermės ir nenulūžti tol, kol nesibaigs Eurovizija.
2: Geras palinkėjimas.
1: Šeštadienį vis tiek ilgiau rodo, ne?
2: Ilgiau rodo.
3: Jo, šeštadienį žiauriai ilgai rodo. Bet šeštadienį kažkaip galima, žinai, matai, šeštadienį gali priliuopti kavos. Priliuopti kavos ir išsilaikyti kažkaip tai, ar ne? Nes sekmadienį keltis niekur anksti nereikia. O vat šiandien aš kažkaip tai, sako, aš nebeišlaikau ilgai, aš einu miegoti.
1: Bet kam draskytis, jei gali atsisukti
3: kitą? Nu, tai va, aš ir sakau.
2: Highlightus pažiūri Eurovizijos soc tinklos ir viskas.
1: Svarbu ryte neišsispolinti, nes tie pranešimai į telefoną eina, žinai, tipo, kas ten, nu, šiuo atveju Lietuva nedalyvauja, tai nežinau, apie Latviją gal praneš.
3: Nu, Latvija, va, įdomu, ar Latvija pateks, ar nepateks.
1: O šiaip duodat broliukams finalą, ar neduodat? Aš
2: nežinau, dainos
1: jų.
3: Aš irgi nežinau, žinok, nesidomėjau, negirdėjau.
2: Tai sėkmės jums.
1: Latviam?
3: Nu, tai aišku, sėkmės. Nu, ką, gaila Latviam sėkmės palinkėt?
1: Ne gaila.
3: Bet šiaip pagal viską turėtų mums visi sėkmės linkėt, nes tiek Latvijai, tiek Estai yra laimėję Euroviziją.
1: Nu
3: jo, o mes nesam.
2: Šiaip gana arti vyksta ta Eurovizija, įsivaizduokit, jeigu Australai laimėtų, važiuotų visi į Australiją.
1: Nu.
3: Ne, nieks neleis Australą.
2: Sakai, ne?
3: Be šansų, labai toli.
1: Palėkti iki
2: Australijos. Visi europiečiai į Australiją.
1: Nu. Gerai, tai gero antro pusfinalio, mes liekam su Tomu. Iki.
3: Ate.

0: išlaikai egzaminą.
1: Nykštukas.
2: Kai nepavyko.
1: Irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: išlaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Būsim maks 16.
6: Nebespankit. Paskutiniai. Niekam mes neįdomus.
7: Top 3. Pamatysi.
8: O jeigu sakyčiau, kad 24. Čia labai blogai.
9: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika. Vakar klausimas. M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manot? Ekspertai, užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga pateikė įtarimus Gintautui Paluckui dėl neteisėto praturtėjimo. Socdemų Seimo narys ir buvęs ministras pirmininkas įtarimų sulaukė po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Vos išėjęs ekspremjeras tikino šiandien parodymų nedavęs ir kartojo iš Seimo nesitrauksintis.
1: Taip, esu įtariamas, jis taip. Toliau laukia tyrimas. Tyrimas tęsis, na ir arba įtarimai bus panaikinti, ko aš tikiuosi, arba bus suformuoti kažkokie tai kaltinimai. Diskutavom, šnekėjom apie padėtį teisės saugos sistemoje. Aš jau parodymus esu davęs tris kartus, kaip specialusis liudytojas. Šiandien nėra tokio poreikio, nes šiandien reikia sulaukti kitų procesinių veiksmų.
0: Teigia buvęs premjeras. Anot bylos duomenų, Paluckas kartu su žmona galimai įsigijo turto už daugiau nei 300 tūkstančių eurų už neaiškios kilmės pajamas. Teisėsaugai atlikus kratas namuose, kabinete Seime ir būstinėje, Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad pareigūnai iš jo paėmė kompiuterį ir telefonus. Anot jo, pareigūnai dirbo šauniai, labai taktiškai, labai tvarkingai.
2: Tai kad elementarus, paprastas procedūrinis dalykas. Kiekvieną dieną FNTT atlieka po 10 tokių dalykų įmonėse, juridinėse asmenuose, bet kur kitur.
3: Nu tai žiūrėkit, va, pas Jukna buvo, pas Saulius Skvernelį buvo, pas Gintauto Palucko brolį buvo, pas Arkevičių buvo, kiek dabar dins Seimo narių, tai mūsų dar kokį 50 rasit. Nu supraskit, nu tai tą patį jūs darytumėt. Nu yra skundas, reikia paimti dokumentus, reikia vertinti aplinkybės, nu procedūra yra, nu tai...
0: Teisėsaugai vykdant kratas Nemuno Aušros narių kabinetuose ir būstinėje, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai situaciją vertina neigiamai, tačiau toliau kartoja, kad sprendžiant dėl koalicijos reikia sulaukti teisėsaugos išvadų. Finansinio nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai kratas atlieka vykdydami tyrimą dėl politikų automobilių nuomos Nemuno Aušrai. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kaip partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis ir partija. Tėtė Daiva Petkevičiane savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Policija Pasvalio rajone ieško dviejų vyrų, kurie Latvijoje įtariami apvogę bankomatus. Šiandien Latvijos policija kreipėsi pagalbos į Lietuvą, įtardama, jog vagys pabėgo iš šalies. Policija Pasvalio rajone rado įtariamųjų automobilį. Įvestas planas sulaikymas. Policija kreipėsi ir į visuomenę, prašydama pagalbos atpažinti vagis. Jungtinėje karalystėje atsistatydino sveikatos sekretorius Visas Trytingas, valdančiojoje leiboristų partijoje augant nepasitenkinimui ministrų pirmininkų Keiru Starmeriu. Po to, kai leiboristai itin prastai pasirodė praėjusią savaitę vykusiuose savivaldos rinkimuose, daug partijos narių ragina Starmerį trauktis, tačiau premjeras tikina, jog liks pareigose. Lietuvoje rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
4: M1. Reklama. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: with Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio. This is my radio.
3: Vienas.
0: Eteryje. Tomas ir Richardas.
4: Oi, labas. Įsivaizduoji, Tomai, iki ko nusigyvenam tavo mikrofoną, net atėmė, pradėjai kalbėti, bet negauni kalbėti.
5: Jo, atėjo kolega čia rodo, dabar tūsą mums kūrė, Andy Rose sako, viskas, šie duodam žaibo su muzikyta. Aišku, sutiktume mane, bet dar ne penktainis.
4: Ne, dar tegul palaukti.
5: Ar pasitaupo.
4: Tegul galanda savo... Ir penktadienį
5: viskas,
4: tegul smugioja.
5: Viskas nudrošta.
4: Pjūklus, jo. Aš tą ir turėjau menį, pjūklai
5: meni. Kitaip akazeimeriai.
4: Nu, Tomai, pradėkime puikią laidelę.
5: Laidelė bus gera, šiandien bus daug reikalų, daug ir prizų.
4: Tu nuo savęs pažadi, kad padarysi maksimum, kad klausytoja tave ant rankų išnešu 7 valandą.
5: Ne, man tiek nereikia, kad jūs čia nešiotumėt. Bet kad piragų yra buvę eterio istorijoje.
4: Piragų
5: sūrio.
4: Papasakok plačiau, mane domina, žinok.
5: Nu, žinai,
4: ką reikia padaryti, kad atneštų piragų?
5: Tiek tu gal, tiek aš kažkada esam, ar turime kažkokį fanų, žinai, ir anti. Tai aš atsimenu ir Danutę.
4: Iš antifanų pirago gal nevalgyčiau.
5: Va, pavyzdžiui, Danutė, aš atsimenu, brats, iš Telšių, veždavo dažnai piragus, sūrius ir panašiai.
4: Kaip su traukiniu jinai čia, ryte išvažiuodavo kare.
5: Ne, turėdavo kažkaip reikalų su jam, vienu ar kažkais tokio, žinai. Tai,
4: aha.
5: Sako, specialiai Tomo perdukit, žinai, tu esi gavęs ką nors.
4: Aš atsimenu, esu gavęs gal džiovintos žuvies kažkokios, aš kažkaip nesuvalgiau, bet ten, žinok, kažkaip labai tartinai, jinai atrodė, galbūt jinai tiesiog pastovėjo, gal pašto dėžutė, žinai, kaip būna, nu, per ilgai užsibūna.
5: Tai šokoladas pabaltuoja, žinai, pabalsta.
4: Tai, žinok, vaitikūnas, linkėjimu jam, jisai paragavo, tai gailėjusi, kad paragavo, bet čia sakau, dėl to, kad pabuvo šitamgi pašto dėžutė per ilgai, matyti.
5: Nu jo, mes kažkaip įtariai kartais žiūrim į visas tas lauktuvės, gal net nereikėtų.
4: Bet mes vertinam jūsų meilė ir dėmesį mums.
5: O, tikrai taip.
4: Taip. Čia yra svarbu paminėti tai, tai jeigu ką mes priimam už maistą.
5: Už maistą,
4: viską, jeigu norite atsilyginti, mes su didžiausiu malonumu priimsim.
5: Jeigu ką galit mane pofollowinti ar pakviesti draugus socmedijui, susikūriau, žinok, nuhakintas anketas.
4: Tiesiog savo anketėlę pareklamavau, ką tik Tomas.
5: Taip, jeigu aš turiu draugų, kurie klausiusi manęs, mano draugai ar kažką.
4: Nu ir ką, tu net gavai dar savo tos, ne?
5: Ne, anketos. Gali būt, kad šiemet dar atgausiu, bet aš jau kuriu naują anketą ir velniop, žinok, nes aš tikrai nežinau.
4: Aš manau, kad M1 Dance bus rankas prikišę čia. Aš kažkaip galvoju, jie tavo anketą nuhakino ir jie dabar naudoja savo tikslams. Savo tikslams, jie žinok, ten reklamas, ten dedama čia dabar.
5: Aš šiuo metu influenceris tikras, turiu 5 followers.
4: 5 followers.
5: 5 sekėjus turiu, galiu pigiai reklamą padaryti jums.
4: Bet dabar kaip tik kainelės biški brangtelės yra kaip 5 followeriam, tai dabar nu, ne viena, žinai, jau čia 5 yra.
5: Nu, sąskaitai išrašau į ką.
4: Jo, tai Tomas grįžta po truputį į socialinės medijas. O kaip šiaip tau diena šiandien, ar spėjai kažką, tu sporto salėje šiandien buvo, kaip tu spėjai viską, aš nesuprantu.
5: Eiktų tai, kad nieko neveikia.
4: Štai ir norėjau paklausyti, kaip spėjai per tas 9 dienos valandas nuėti sporto salėje.
5: Šiandien spėjau pasportuot. Ir važiuot dar nuvažiavau, akumuliatorių nupirkau.
4: Va, prašau.
5: Mikriukui, žinai.
4: Mikriukui?
5: Jo.
4: Tu turi mikriuką dar.
5: Ir renginius reikia važiuoti, parantų vežti, žinai, tai būna, tai jo, nulūžo, tai
4: beje,
5: nupirkau.
4: Tomas veža į Oslą laisvų laikų.
5: Šeštadienį, sekmadienį.
4: Jo, gali siuntas jūsų nuvežti.
5: Ja.
4: Tai Tomas į mikriuką siuntas greitai.
5: Kaip vėl taip pat susisiekit socialiniai medijai su manimi. Tomas Jasdauskas, ne
4: Jas dabar. Na, gerai, mes čia linksmai startavom, bet eikim prie esmės, mes kreipiamės į klausytojus, mes dėl jūsų šiandien 3 valandas dar atiduosim papildomas, aš nuo savęs čia, žinai, o mes turim dovanų ir draugą.
5: Taip, jie kalbėjom jau čia apie maistą, apie kažkokius dalykus, vytintus ir taip toliau, tai žinokit, mes tokių dovanų jums ir turim žaidime 18.30, skambinkite.
4: Reklama. Taip, kas čia per dalykas, Tomai, tu mane irgi įves, aš paklausysiu labai įdėmiai.
5: Žodžiu, mūsų draugai Klaipėdos maistas pristato tokią naujieną brizvytintus mėsos užkandžius. Tai baltymų gausus ir svarbiausia, gardus užkandžiai be skonio stipriklių tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, turit lėkti kažkur. O norisi rinktis kokybiškiau, mes žaidimo pagalba jums atiduosime šios prizus, bet reiks atspėti, kurioje vietoje mes esame vakar. Paleidom garsą, turėjot iš garso suprasti, kurioje vietoje. Atspėjot, tai yra sporto salė vakar.
4: Aha, žinai, turim kitą lokaciją. lokaciją, kitą vietą, mes jums pagrosime garsų įrašą ir jūs turėsit susigaudyti. Galiu, aš išgirdau, tai galiu patikinti, kad nebus labai sudėtinga, aš taip spėjau, tai prašau, skambink.
5: Dėkit, labas, kuo vardu?
1: Alo.
3: Sveiki.
5: Kas skambina?
3: Karolis.
5: Karoli, paklausykit garso, tada mums pasakykit, kuri čia vieta, kas tai per dalykas.
3: Gerai. In this world is made up of matter. And those matters behave with each other in certain ways. And that, students, is chemistry.
4: Everything in this world is made up of matter. Nu, kažkas kalba ir dar brūžina kažkas kažkur fone.
5: Tiš, daužo.
4: Jo, daužo per kažkokią...
3: Sakyčiau, paskaitoj kažkokiai.
4: O, tai... kur jos vyksta? Gerai, kur jos vyksta?
3: Universitete.
4: Opa. Ai, iš po pirmo, bravo. Taip. Ta, būtent kalbam apie tą vietą, į kurią jūs vengdavot eiti ir paskaitas neįdavot.
5: Gal tikriausiai, gal apsilankęs ir baigęs dar, ne?
3: Taip, baigiau.
4: Jo, esu tikrai viskas. Jo. Gerai, sveikinam, pakalbėsim jaunėti, kaip pasimsite puikių dovanų. O mes norim jums priminti, kokioje vietų jums smagiausia užkandžiauti. Tiksliau klausim jūsų, ką veikia, rankos pačios tiesiasi link kažko skanaus. Specialiame audio įraše išgirdote tą vietą, ar ne? Kur, aš manau, kad ir univerę galima paužkandžiauti.
5: Ai, drąsiai, šitas vėlė, kur eina?
4: Vytintų mėsos užkandų.
5: Automobilyje kamštis dar kažkur važiuoja iki namų, dar valanda iki vakarienės. Šast šauni baltymų gausus, svarbiausia gardus užkandžiai be skonio stipriklių.
4: Taip, brisa sortimente jautienos, kiaulienos ir jautienos užkandžiai nuo klasikinių jautienos džerkių iki ryškesnių skonių, tokių kaip jau kiaulienos džerkiai su čili ar terjakio ar mėlynių skonio. O ieškantiems traškesnės alternatyvos bris vištienos traškučiai, kurie gali tapti maistingesniu pasirinkimu vienoje įprastų bulių traškučių vietoj. Bulių traškučių aš vakar paragavau, žinok, pirmą kartą man taip patiko.
5: Geruliai yra, neveltai yra atėjo pas mus. Bris užkandžiai puikiai tinka kelionei, darbui, sportui ir bet kuriam momentui, kai reikia energijos patogu čia ir dabar. Bris kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai. Reklama.

0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik euras 29. Lidl vertė.
3: Paskola – jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
4: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos – Lirema.
5: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
8: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
9: Carglass remontas, Carglass keitimas
7: ir Carglass kalibravimas.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
11: Darbo diena. Keliai pilni skubančių. Kiekvienas su savo dar spėsiu. Bet gyvenimas ne lenktynės. Čia nelaimi tas, kuris atvažiuoja pirmas. Laimi tas, kuris grįžta. Būk greitas priimti teisingą sprendimą. Nespausti, o sustoti. Pasiek tikslas saugiai. Vyja Lietuva.
12: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
13: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
14: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
16: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama. Nu, gražu pasižiūrėti į langą, šiuo metu 17 už studijos lango, lauke.
3: Mano širdy 50, Tomai.
2: Eik, tu savo koks karštas.
3: Bet žinai dėl ko, man yra širdy džiaugsmas, nes su mumis kartu yra Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų su mumis ir orų prognoze, kurią mes planuojame pristatyti. Mes užsukome į orai.lt ir ten matome labai gerų dalykų, nes tu jau užsiminėjai 17 laipsnių Vilniuje. Ir šils.
2: Taip, rytoj 20 laipsnių sostinėje, 17 šeštadienį lietaus bus, sekmadienį taip pat, bet be jų 22 laipsnių šilumos ir naktis jau nebe tokios žvarbios kaip 4-5, jau visas 10.
3: Kažkokia perkūnija ten žadėjo, nežinau kažkur, kur čia dungsės, bet Klaipėdoje tuo tarpu, ar ne, rytoj penktadienį saulytė su lietum 20, bet šeštadienį tik tai 12 lieka, sekmadienį iš vis 11 žada. Tai panašu, kad dar taip, žinai, pašokinės ta temperatūra, reikės pasiruošti kalniukams orų.
2: Aš jau kažkaip jau pasiruošęs dviratį, visą kitą noris kažkaip jau, nu, žingsnių žengti tą vasarą, bet nu, dar ne iki galo. Nu, kas čia atrodo, 20 kitą dieną, žiūrėk, 13. Šiauliai, rytoj 21, o šeštadienį, sekmadienį 16-14. Pirmąją, antrąją lyja lietus, bet kol kas iš ankstinės tokios prognozės.
3: Panašu labai ir Panevėžyje, šeštadienį 17 lietus, penktadienį Panevėžyje 21, sekmadienį irgi lietutis.
2: Kaip ir nelabai aišku, kokia ta bus vasara, ne, bet Luminor vartojimo paskolų palūkonos vienos geriausios.
3: Parašė, ką tik Klaipėdoje žaibuoja ir perkūnija yra.
2: Oho.
3: Nu. Bet kad jau užsiminė viskas, nebesiplaškom, tegul perkūnija ir žaibuoja, o jūs ramiai, kol žaibuoja ir perkūnija, galite užsukti į luminor.lt. Ir čia galite patikti savo paraišką internetu, o sprendimas įvyks labai greitai, akimirksniu. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus.
2: Taip, paraiška internetu, o sprendimas labai greitai. Akimirksniu, daug informacijos internete luminor.lt.
1: Hey, what's up, guys? I'm Armin van Buuren
4: and David Guetta.

0: Markas Ronsonas, Bruno Marsas, Richardas Tomas ir jūs. O kuo jūs vardu, mes nežinom. Mes norim, kad jūs paskambintumėt.
1: Taip, kas tu per žmogus registraciją mes atidarom. Reikia paskambinti mums į radio eterį ir mes bandysime šį beitą apie jūsų žinoti.
0: Daba, skomtelkit.
1: Yes.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: M. Vienas.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl vertė.
9: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
10: Moki veži, top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
11: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
12: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
13: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
14: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta Bernudė šrabio vėlą 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
16: Aha.
15: O tai kaip čia taip?
16: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
15: Tai finalus pas tave žiūrim.
17: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
18: Mame mi momo.
19: Mame mi momo.
20: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
21: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
22: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pusantro litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 eurų. 30% nuolaida prieskonėms, perkant du ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
23: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
24: Hei, ką švenčiam?
25: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
26: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
27: Reklama.

0: Žinai, kiek čia praėjo pusvalandis laiko, aš žinai, kiek turiu naujų sekėjų Instagrame. Nu. 10, iš viso 15 dabar yra. Nauja anketa, primenu, buvusią nuhakino, susidraugaukim, pasiekit mane. Tu irgi galėtum, ką? Nu, tu pagalvo, gerai. Nu, aš paprašysiu, aš Gabrielės, mūsų herojas, gal tą padarys.
1: Kas tu per žmogus?
2: Taip, kol mes pasilabinsim netrukus su Gabriele, primenam visiems, kad žaidimo nugalėtojui atiteks bet 10 biocel regeneruojančių veidų kaukių, numeris vienas tavo odai šiai vasarai. Šios veidų kaukės ypač tinka po saulės vonių, apie tai mes papasakosime daugiau po žaidimo. O dabar, Gabriele, labas.
3: Sveiki.
2: Jūs esate heroja mūsų. Beje, Gabriele, yra leidžiama nusikeikti vieną kartą eteryje.
0: Jeigu norėsit.
2: Jo, gerai, jeigu norėsit, galit laisvai nusikeikti.
0: Richardas apmokės visą šitą baudą, jeigu gausim.
3: Bet aš nesikeikiu.
2: Va, aš dėl to ir siūliu, nežinau, kad Gabrielė nesikeikia.
0: Gabrielė, mes vertinam žmonės čia pagal tai, kiek jie turi Instagrame followerių, kiek jūs turit.
3: Gal
2: 200,
3: labai
2: mažai. Neblogai, pasiekit Gabrielę Instagrame. O šiaip, koks lietuviškas keiksmažodis jums gražiausias yra?
3: Pavyzdžiui,
0: jau nusikeiks. Velnės.
2: Velnės, iš labiausiai, kai nervuoja, tai sako to velnės, ne?
3: Taip.
0: Kažkas paskambino, jau atsiliepiam. Labas, ko jūs vardu?
4: Tikė Patricija.
0: Patricija, apie Gabrielę. Trys klausimai, Richardas užduos, pabandykit iš narpliot, ką atsakė į mum.
2: Taip, Patricija, paklausim Gabrielės, kokie plaukai Gabrielė yra nefaini ir nepatinka, nosies ar nugaros plaukai? Ne, nosies nepataikėt. Kokia įdomiausia kelionė yra turėjusi į per gyvenimą? Ėjau pėstute apie 300 km ar dviračiu pervažiavo visą Lenkiją? Taip, iš Mariukės į Žemaičių kalvariją. Net nesuprantu, kodėl taip reikia daryti, bet Gabrielė ėjo. Kokia pavardė jai būtų juokinga? Gaidys ar Pimpis?
4: Antra.
2: Pimpis. Ne, Pimpis nebuvo pasiūlytas. Gaidys, sako, būtų labai labai juokinga. Ir čia yra pirmasis netaškas jums.
0: Nu, viskas. Nu ką?
2: Jo, ir vis dėl to pergalė pelno Gabrielė.
0: Gabrielė pasiima. Dabar
2: Gabrieliukė.
0: Gal ir geriau nebesikeikim, ne?
2: Jo, nesikeikim, džiaukimės gyvenimu, imkite 10 biocel generuojančių veidų kaukių. Pasitikit vasarą su biocel ir laimėkite prabangų savaitgalį dviem Ego Spa Birštinė. Beje, Ego Spa yra tekę būti, kaip ten gerai yra.
0: Birštinas jau vien ką sako. Dabar pats metas papildyti biocel lakštinių veidų kaukių atsargas, nes pirkdami jas eurovaistinės vaistinėse dalyvaujant žaidime galite laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poilsiui Ego Spa. Yra taip, žaidimas vyksta iki birželio 30 dienos perkant biocel veido kaukės fizinėse eurovaistinėse vaistinėse su lojalumo kortele.
2: Daugiau informacijos vaistinėse ir eurovaistinė.lt. Tobula esi tu, biocel, tai išsaugo.

0: Būsim maks 16.
1: Nebespankit. Paskutiniai. Niekam mes neįdomus.
2: Top 3. Pamatysi. O jeigu sakyčiau, kad 24. Čia labai blogai.
3: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika. Vakar klausimas. M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manot? Ekspertai, užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
2: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
5: Tai neužsimok daugiau nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
2: Gerai.
6: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
7: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
8: Sutaupykite su žalios stotelės kortelė. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėklams iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
9: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
10: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
11: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
12: Geras metas iššaukti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną – Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
4: Reklama.

0: Endieno topo istorija.
1: Topo istorija yra tokia. 2018 metai 7 topo vieta ir čia Benjamin Ingrosso, Eurovizinis hitas Dance of You.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vytauto didžiojo universitetas Vigilijų Jukną atleido iš Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų po paviešinto žurnalistinio tyrimo. 15 min tyrimas atskleidė, jog Juknos įmonė, taip pat ir jo vadovaujama akademija, organizavo mokymus ūkininkams, kuriuose faktiškai niekas nedalyvavo. Tačiau ant popieriaus mokymai įvykdavo, o tam skirta 200 tūkstančių eurų vertės europinė parama vis tiek įsisavinta. Po to, kai buvo publikuotas tyrimas, teisėsauga paskelbė, jog dėl Juknos jau nuo kovo atlieka iki teisminį tyrimą, o antradienį atliko kratas. Teisėsauga pateikė įtarimus Gintautui Paluckui dėl neteisėto praturtėjimo. Socdemų Seimo narys ir buvęs ministras pirmininkas įtarimų sulaukė po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Vos išėjęs, ekspremjeras tikino šiandien parodymų nedavęs ir kartojo iš Seimo nesitrauksintis. Anot bylos duomenų, Paluckas kartu su žmona galimai įsigijo turto už daugiau nei 300 tūkstančių eurų už neaiškios kilmės pajamas. Lietuvos bankas siekia, kad Lietuvoje atsirastų dar papildomi 50 bankomatų. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus teigia, kad dėl bankomatų ir fizinių paslaugų plėtros netrukus su bankais gali būti pasiektas susitarimas.
1: Lietuvoje veikia 151 bankų skyrius, tačiau fizinių bankų paslaugų prieinamumas, galimybė būti aptarnautam gyvai, lieka netolygi ir 11 savivaldybių situacija vis dar nėra patenkinama. Mūsų tikslas, kad gyventojai turėtų realią galimybę rinktis tarp skaitmeninių ir fizinių paslaugų. O tai reiškia, kad tose savivaldybėse, kuriuose nėra banko skyriaus, kur mes manome, kad prieiga yra nepatenkinama, vienoks arba kitos fizinis finansinių paslaugų prieinamumas turi atsirasti. Bankomatų, mes turime Lietuvoje virš 1100 bankomatų, skaičiuojame, kad tinklas dar turėtų būti išplėstas 50 bankomatų, taip užtikrinant labiau tolygesnį prieinamumą prie galimybės išsigryninti pinigus. Labai aktyviai dirbame su bankais, kad regionuose būtų išplėsti alternatyvos aptarnavimo modeliai, mobilus ir savarankiškai veikiantis bankai. Manau, esame labai arti sprendimo.
0: Seime kalbėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Iki šiol bankų asociacija palaikė idėją su savivaldybėmis susitarti dėl galimybės siūsti į regionus mobiliuosius bankininkus, tačiau bankomatų plėtros idėją vertino skeptiškai. Anksčiau Lietuvos bankas tikino, kad nesusitarus su bankais dėl paslaugų plėtros, ji galėtų būti užtikrinta, numatant finansinėms įstaigoms privalomus reikalavimus teisės aktuose. Prezidentas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą, kuris leido į uostą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Anot prezidentūros, Lietuvos konstitucija draudžia Lietuvoje turėti masinio naikinimo ginklų ir nenumato tam išimčių. Nausėda siūlo iš priimto įstatymo išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.
2: M1. Reklama. 330 vatų siurbimo galia. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai. Reklama.

0: Tai mes turime įrodymą, kad labai rūpinamės savo klausytojais. Turim būtent tokį prizą, kuris padės jums atsipalaiduoti miegant. Oh my
1: God. Nesu galvos.
2: Taip, pagrindinis prizas Tomo viso kūno aliejinis masažas. Pasirinkta jūsų gegužės, bet kurią kalendorinę dieną.
0: Nuo penktos...
2: Aš manau, kad tu visai turėtum gerai alijuoti, Tomai.
0: Ne.
2: Ne, negalvoji.
0: Tikrai neveiksmingas, kaip mūsų draugų preparatas.
2: Sakai geriau draugus pasikviesti, ne?
0: Geriau, ką aš
2: čia. Na gerai, papasakok.
0: Magnezium Diasporal Pro miegui derinys su magniu ir melatoninu, padedantis greičiau užmigti ir geriau, aišku, pailsėti. Miegas labai svarbu yra.
2: Šiaip, kuo toliau, tuo labiau vertinu miegą. Ir pradėjau praktikavimą eit anksčiau miegoti, žinau, 10 valandą aš jau kaip dedukas,
0: jau,
2: žinau.
0: Jo,
2: ir kokia 7 stengiuosi, žinau. 7, pusė 8, bet čia tik kol kas dabar 2 dienos. O šiaip tai pripištai 90 keltą.
0: Palau, savaitgalis ateis, išsibarstysi. Labas.
2: Ačiū už palinkėjimą. Alo, kas kalba?
3: Alo, taip, Artūras.
2: Kelinta gult einat, Artūrai?
3: Lemba. Gult ar kelinta užmiegu?
2: Nu, va čia ir prasideda skrolinimai visokie. Blemba, blemba su tais telefonais.
0: Atvirkiai, ar žmonos sulaukėt lovoje? Klausimas. Va, ar užmiegat?
3: Aš užmiegu šiaip ant sofos dažniausiai.
2: Ten, kur leidžiama jum tik tai.
0: Nu, tik jau nesuėžina. Ką tik ant sofos.
2: Gerai, žiūrėkit, jum duosim dovanų labai gerą magnesium... Magnesium Diasporal Pro miegui, jeigu sudalyvausite žaidime. Mano 5 klausimai, skaičiuosim laiką, ne?
0: Jo, ir turit laimėti žaidime, aišku, nes varžovą dar turėsite antrajame raunde, tai jeigu pasiruošęs, galiu...
2: Dar palikau laiko kyšiui, bet negirdėjau kyšio, tai tek žaisti.
0: Nieko nesiūlė, žinok.
2: Jo, neturi. 3, 2, 1, einam. Kiek skirtingų vėjo spalvų yra Latvijos vėliavoje?
3: 2.
2: Koks krepšininko Ulanovo vardas?
3: Edgaras.
2: Dėl ko gali sustoti skrandis?
3: Dėl netinkamo maisto, sugedusio maisto.
2: Kaip atsiranda razinos?
3: Džiavintas vynogės.
2: Kam skirtas pasas?
3: Pasas? Skirtas, kad įrodys, kad esi tam tikros šalies pilietis.
0: Teisinga. Taip,
2: tokio lygio vietą atrodo, kur jo. O tai kam pasas reikalingas? Bet žiūrėkit, per 5 sekundės sugebėjot paaiškinti, labai džiaugiuosi ir didžiuojasi jumis 31 sekundė.
0: Nu va, fantastika. Artūrai, kadangi geras toks šiandien žaidėjas buvot, pasirinkit gabalą lietuvišką kokį, pagrosim jums.
3: Lietuviška?
2: Ne, meilės nėra. Jei kažkur...
3: Lila.
2: Labubu.
0: O, turėtumėm turėti.
2: Tomas sakė, turėtume turėti, bet iš akių matau, kad...
0: Aš matau, kad tik Natalijos Bunkės Lidl bus daina.
3: Šitą dažnai leidžiate.
2: Tai vat rinkitės, arba šitą.
0: Labubu, gerai.
2: Šitą. Gerai, šitą tai šitą.

0: gana.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Magda. Maxima, tai ko reikia.
1: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Ir čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
8: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos Lirema.
9: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
13: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1.
15: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
14: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 val. Ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: su galvos.
1: Ką galime pasiūlyti šiame žaidime, tai yra Magnesium Diasporal Pro miegui, derinys su magniu ir melatoninu padedantis užmigti geriau, palisėti, pabandykit, tikrai turėtų suveikti ir patikti. Arnas bandė, kiek žinau, tai patenkinta šito dalyko yra. Oi, atsiprašau, įjungiu mikrofoną.
2: jo, Arnas jis smėgėjas išbandyti viską labai gerai, tikiuosi, kad jam ir padėjo.
1: Aha, o dabar primink pirmo raundo.
2: Jo, 5 taškai, 31 sekundė, laiko nemažai, bet tikrai manoma pagerinti.
1: Labas, kas skambina?
3: Sveiki, Gintarė skambina.
1: Gintarė, malonu, iš kur?
3: Iš Vilniaus.
2: Sakykit, iš dangaus.
1: Iš dangaus, Gintarė nusileido.
2: Ne visai, sako.
3: Iš jūros.
2: Iš jūros, iš Klaipėdos esat?
1: Ne, sakai, iš Vilniaus.
3: Iš Vilniaus.
2: Ne, iš jūros. Aš glušas, atsiprašau, negirdžiu, nepykinat manęs.
1: Ne, pykstam. Tai jei galim pradėti žaidimą, sakykit.
3: Gerai, galim.
2: 3, 2, 1, durys atsidaro, važiuojam.
1: Kas yra Avril Lavigne?
3: Dainininkė.
1: Liaudės išmintis, kad negirdėtum, kaip barško automobilio važiuoklė, ką reikia daryti?
3: Užsikimšti ausis, nežinau.
1: Kelintais metais M1 pradėjo transliaciją?
3: Prieš 30 metų.
1: Kelintais būtent?
3: 96.
1: Ar medūza gali įgelti?
3: Taip.
1: Ar krabų lasdelėse yra krabų?
3: Ne, ten, sūrimis.
1: Teisingai, sūrimis, taip. Taip. Avril Lavigne taip yra atlikėja, jeigu liaudės išmintis, tai daugiau kas pasigarsint muziką,

0: užmigti ir palaikyti natūralų poilsio ritmą.
1: Mažiau bemiegių tų naktų, daugiau energijos dienai, magnezium diasporal pro miegui, kai norisi tiesiog gerai išsimiegoti. Dabar išbarškink visą tą tekstą, greit.
0: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas, kai maisto pakaitalas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Supratom. Reklama.

0: Mr. Jazzy, Satisfied.
1: Yeah! Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
0: Aš labai gražiai dabar pasakysiu, Tomai. Orus remia Bioenergy LT, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium, Bacto Force Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
4: Pasakėjai ir neprisnigo, o saulė išlindo, žinai,
0: tiksliai. Jo. Šilta, faina, Vilniuje 17 laipsnių šilumos, rytoj turėtų irgi būti šilta, pasižiūrėkime, ar visur tokia pat situacija. Taip, Kaune irgi penktadienį, rytoj 21, Klaipėdoje 20, lietutis, Šiauliuose 20, saulė, nors kažkas prašė, kad Klaipėdoje šiandien perkūnija, jo, dunksi. Nu, gerai, galėsi taip maudytis. O dabar nuo šeštadienio ar keisis kažkas labai žymiai, nebent vat Klaipėdoje, ne?
4: Jo, yra tas toksai gal Klaipėda truputėlį, 12 laipsnių iš 20, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį, iš vis sekmadienis 11, pirmadienį 16, bet Kaune sakėm vakar, kad bus sausiausias kraštas šią savaitę, bet pasirodo jau sekmadienį pareina lietus ir ten. Ryt 21, šeštadienį, sekmadienį 18 laipsnių Kauniukyje.
0: Yes. Taip pat, laukiam lietaus, nepamaišys, gali palyt, augmenijai bus nuo to tik tai geriau. Dėmesio ūkininkai, tarp kitko, kad jau pravilom apie augmeniją, ar ne? Mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus patikimas sprendimas jūsų augalams.
4: Bacto Force Plus padeda sustabdyti patogenų plitimą tiek dirvožymėje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juos augalu. Jis labai svarbu. Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožymėje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
0: O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas. Daugiau informacijos bioenergy.lt.

0: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
7: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankių sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
11: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
12: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šio sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 €. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
13: Tik be pavydo scenų.
14: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai €. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
15: Man prašau štai šį gabaliuką.
16: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
17: šviežiausią gabalą!
18: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
19: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke. Birželio 5 dieną. Geriausias 10-mečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: girdėjau, kad tenais Latvijoje pas mūsų kaimynus jau taip trūkumas yra tų vyrų. Ten viena
1: vyrų trūkumas. 3
0: ar 4 vyrai tenka.
1: O kaip ten yra? Į Rygą, į Rygą, į Kaliošų fabriką.
0: Kur geriausias mergas yra, net kažką panašiai.
1: Bet... mergos, jo. Nu, panašu, kad... kur link kur tu eini, Tomai?
0: Žinokit, kad reikia tuos vyrus gražinti, nesvarbu ar Latvis, ar Lietuvis. Lietuvius mes norim pakviesti grįžti į Lietuvą.
1: Ir jeigu jūs negrįšit savo norų, žinokit, mes kitą penktadienį su Arnu išvažiuojam link jūsų ir ščioprynus, taip normaliai paėmė, parvešim.
0: Eik tu savo dabar, pagalvau, jau penktadienį išvykti.
1: Taip, kitą penktadienį.
0: Į Norgę vyrai šauna, su audėle. Kas, bet aš tau, Richardai, jau kaip...
1: Tu gali mane atkalbėti dar, nedaryt šitą.
0: Aš tau galiu pasakyti, ko nedaryt, važiuojant į tuos kraštus.
1: Ko nedaryt?
0: Nevalgyk jokių būdus ir streamingo, pūdytos.
1: Kodėl?
0: Ta prasme, tris paras smirdės iš...
1: Bet šiaip, Tomai, aš planavau kiekvieną dieną prie pusryčio ir valgyti.
0: A, ne,
1: žinok,
0: ne, žinok, ne.
1: Toks buvo planas, žinok. A,
0: tikrai neišdildoma patirtis.
1: Čia tipo, kur maždaug, ai, aš ant bairių pabandysiu, tai net ant bairių nebandyti, ne?
0: Ne, nes, ta prasme, bandėm su šakutėm atidarinėti, visą kitą tos šakutės taip smirdėjo, kambarį prisikvėpavom, taip smirdėjo, ta prasme, važiuojam automobilį.
1: Netikratysi, ne, tipo.
0: Nesuprantam, kur čia konteinerių šiukšlių šalia atrodo.
1: O šiaip Arnas pakenčiamas, taip daugiau mažiau.
0: Jo, Tomai. Viskas puikiai, žinok, mes kažkaip suderėjom. Tris metus nevaltai važinėjom.
1: Aha.
0: Kažkaip, fainai, fainai.
1: Bet kažkaip dabar ketvirtus sakai, ai, gal varyk tada.
0: A, negaliu aš šiemas.
1: Tiesiog negaliu, ne, nu supratau.
0: Tokias aplinkybės.
1: Gerai, gražinam vyrišką energiją į Lietuvą. Štai tokį projektą pristato Wellman kartu su vyrų ekspedicija. M1 vyrų ekspedicija, ji jau visai neuž kalnų. Tikslas sugražinti jūs, brangieji vyručiai, į Lietuvą, kur šaltekai močiutė su savo cepelinais. Tiesiog jūsų terasėlė, pievutė, ant kurios išsidrė, nu kur jūs ten Norvegijoje, ant akmenų, ką gulit, grįžkit į Lietuvą, broliai.
0: Nu, jie, žinai, sklinda gandas, kad tenais 12 laipsnių jie deginasi, žinai.
1: Jo, tai kas jiems belieka? Su kuo jūs tą krepšinį ten žiūrit? Su draugais, lietuviais, kurie šalialiai lygiai yra.
0: O taip, normaliai grįžtat, nuvažiuojam į Žalgirio areną pažiūrėti šiugo.
1: Ten geriausio atveju aktų salė susirandi kažką. Ne, aš nestumiu ant Norvegiją, aš manau, kad ten irgi yra tokių kaip arenų kažkokių ten vadinamų.
0: Renginį vieną vedžiau, tai aktų salė ir buvo. Aktų salė ir buvo.
1: Nu va, klausykit, tomu tikėkite. Gyvenat ne Lietuvoje, bet bent kartą pagalvojat, kad norėtumėte sugrįžti, trūksta ryšto, to paskutinio spyrio registruotis galite jau dabar. Bet žinai tas, kur gal jeigu bent jau dvejoji, tai yra ženklas, kad tikrai gal galima už kažko užsikabinti. Ir mes, duokit mums, žiūrėkit, leiskit mums jum paskambinti.
0: Jo,
1: tiesiog, mes leiskit mums jum paskambinti.
0: Mes pakalbėsim, galbūt Richardas su Skyvo jum paskambins, gal su Arnu paskambins, gal kiti duetai ir bandysi kalbėti. Aišku, jūs turit nurodyti, kodėl, kada ar jau taip senai galvojat ir taip turiu. Ta forma supildykit, porą minučių gal truksit visiškai.
1: Taip, užsiregistruokite save, bent jau pokalbiui su mumis, be abejo, tuščiom jūsų nepaleisim, o šiaip tai tikrai labai gražu, jeigu svarsote grįžti į Lietuvą. Visada esate laukiami, tą turėkite omenyje. Tokį projektą galite rasti m-1.fm, užsukite, čia baneriukas yra registruotis, gausite dovanų ir dar puikų pokalbį su mumis aptarsim. Šią savaitę registraciją, o kitą jau kalbinsim.
0: Taip, jau mūsų projektų dovanos partneris tai yra Wellman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkitės Wellman, nes tai daugiau nei papildai. Wellman tai kasdienė pagalba protui, ištvermei, raumenims, imuninei sistemai, žodžiu, sudėtis irgi subalansuota būtent vyrui siekiančiam būti ne tik stipriu, bet ir gyventi energingai.
1: Vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai, tiksliai dozuoti vyrų poreikiams, vos viena tabletė per dieną, paprastas būdas pasirūpinti savimi. Wellman, vyrui su stipria energija. Wellman yra maisto papildas.
0: Akis ir streamingo jau nebenusipirks, viskas.
1: A ne?
0: Jo, tai prašau, laiškė.
1: Uždraudė.
0: Tai pasiaiškinsim. Reklama.
2: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is... What's up, guys? I'm Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Go, baby, go, baby, go.
4: Yeah. Mono Radio.
5: My name is Benson Boone.

0: Reklama.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
7: Man reikia naujo telefono.
8: Mes turim telefoną namie.
9: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
10: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
11: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
12: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Karglas remontas, karglas keitimas.
14: Justas, karglas specialistas.
15: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
14: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
13: Karglas remontas, karglas keitimas.
16: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
17: Vasarą jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
18: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.

0: Klausykit, koks galas. Tokį, kad išjausti visą reikia garsiai įklausyti, ne?
1: Jo. Skaivas šiek tiek kažkada apie prisiminę, sako, tu jūs Nemo prisimenat? Iš vis, geriausias pasirodymas Skaivos Eurovizijos istorijoje buvo būtent šitas.
2: A ne, palauk, šveicaras ar austras?
1: Kažkoks ten, žodžiu. Latvijas.
2: Nemo.
1: Iš Ventspilio Latvijas. Ne, iš Saldus yra.
2: Iš
1: Saldus yra Nemo. Jis tik taip pats dar to nežino.
2: Gerai, o dabar Žvaigždžių karai galite atrasti ir dar vieną kažkokį tai ateivį, kurio mes dainos būtent negroja, bet ta daina gali būti visai nieko.
3: Žvaigždžių karai.
2: Čia ateina tas metas, šią savaitę supratom, kad paskambina tie žmonės, kurie niekad neskambina jam vieną iki šiol ir sako, nu va kažkaip sugalvojau, įtikinot berniukai, tai gal padarom irgi tą patį.
1: Aha, įtikint reikia paskambinti. Nu paskambinkit, ką žinau.
2: Nesimušam, nesišaipom.
1: Labai yra džiugu girdėti radio klausytojus, ypatingai tie, kurie... Žinai, tas jautuliukas radio pirmo eterio.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Jau vertinam.
1: Jo, aišku, čia mums reikėtų gal susimptomai, nes kartais biškai paleidžia modelės irgi.
2: Nu, bandysim kažkaip jas pririšlaikyti. Labas.
4: Labas.
2: Kas skambina?
4: Marius.
2: Mariu, pirmą kartą?
4: Šiaip antrą kartą, bet kažkaip pagalvojau, dabar išgirdau, kad vis neprisiskambino, tai...
2: O, pasiekėm savo, pagaliau radom klausytoją, kuris dar neskambino, šiaip arba labai senai. Tai žaidimo suprantat apie ką čia?
4: Nu, lygtais.
2: ABC, ABC 1, 2, 3, turit pasirinkt langelį.
1: A čia kampus braukt reiks ar kaip
2: čia? Jo, jeigu žaidės paimst arba kampus laimėst.
4: Bandysim eilutę.
1: Bandom. Kokį šaunat?
4: Tai bus C2.
2: Žymim ir klausom.
1: Galit falsetų kartu su mumis paniniuot?
4: Jau niniuoju.
2: Mintise kažkur. Mes sakysim, bandykite dar sykį, kviečiam jūs skambinti, atsiliepsim. Gerai, dėkui.
4: Gerai, dėkui.
1: Ar tiesa, kad Nombeko tau šitą gabalą parašė, Tomai?
2: Parašė, ne, Silvestrui Belt. Pasakė pati čia studijoje, buvo
1: gai. Kažkaip galvojau, kad apie tave, tai ne?
2: Ne, mano vanduo, savo šiandien.
5: Labą dieną.
2: Labas. Na.
1: Kas paskambino?
5: Erika.
1: Kokie jūs maloni, Erika. Mums yra gera dabar bendrauti su jumis, Erika.
2: Oi, straipsnis parais.
1: Erika, kuris langelis?
5: B1.
2: Ai, Jėzau, kokia gera. Gal žinot, kas atlieka šitą dainą?
5: Ne, nežinau.
2: Pažiūrėkit, radio jumtuvą turėtų rodyti.
1: Čia Giulijos dukra.
2: Giulija.
5: Tai
2: va,
1: ne,
5: pataikiau?
2: Ne,
1: aš supainioju, aš su Aiste supainioju, atsiprašau labai.
2: Jeigu jau vasarą vyksti kokias vestuves, tavo žvilgsnis daina,
1: Aiste. Bet čia gali būti naujas vestuvinis hitas.
2: Absoliučiai.
1: Šios vasaras.
2: Absoliučiai, taip ir parašyta, sakė.
5: Supratau, reikės jaunikę.
1: Jaunikio reikia.
2: A, jūs neištikėjus. Nu, palinkėsim, kad būtų ir šita daina būtų jūsų vestuvinis šokis. Erika, ačiū. Atsiliepsim kitiems. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Kas paskambina?
6: Vilma.
1: Sakykite, prašau, langelį dabar, Vilbutę.
6: Aha, A2, laisvas?
2: Laisvas. Klausom.
1: Kažkur netes.
2: Ne, sako Fredas. Čikalip duro tete. Mes turime fonotekoje.
1: Dara. Gerai, reikia dar vienos skambučių, ar mes darom per tokį erą?
2: Ne.
1: Nedarom, ne,
2: iki galo.
1: Nu, žaidžim.
2: Ribos yra, iki max 9 langelį.
1: Gerai, dabar turi paskambinti rimtas klausytojas. Dabar pats rimčiausias skambint turi.
2: Labas.
7: Sveiki.
1: O, mafija skambina, girdis iš balso. Kuo vardu?
7: Anatolijus.
1: Jūs jau ten tas prie Hebros, ar ne, kur jau?
7: Be abejo.
2: Opa!
1: Užtikrintas Anatolijus spėja langelį, kuris yra...
7: A2.
1: Buvo ką tik, negalima žinom. Uh-huh.
7: Ai, A3 tada.
2: A3, Bjoram?
1: Si accenderà la musica e qui ti aspetterò. Opa! A, ba, to!

0: kitas. Galėtų būti, kaip manat, pataikėt ar ne?
1: Manau, kad taip.
0: Žinokit, kad taip. Čia yra italų Eurovizijos atlikėjas Al Da Vinci per Sempresi. Šiaip geras gabalas, mes nu, dar nesukam šiaip jo, bet irgi vestuvinis. Sako patys italai, jokauja, kad turim pagaliau kūrinį vestuvinį, kuris truks, nu, jo trukmė bus 200 metų, 200 metų.
2: Bet pat toks vestuvinis, kur 50 mečiai tuokiasi truputį.
0: Taip, bet
2: skonis draugų neturi. Ai, pataikiau, nu va, tai jūsų veselės proga, gal nežinau, antros, trečios, ar čia pirmos, ne, nebežinau. Anatolijau, jau sveikinam.
1: Ačiū.
0: Laimėtėm vieno koinės, dovanojom, geras žaidimas buvo, ačiū jums, baigiam šitas, ne, nebuvo kankinės.
2: Ne, normaliai, žinok, pasikūrė čia.

0: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
5: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
6: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23,500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 €. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
0: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas N1.
8: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Kažkam tai yra neįveikiamas Everestas, kaip, pavyzdžiui, Aistė Pilipaitė, ne?
1: Ne.
0: Pilipaitė, ne?
1: Nežinau.
0: Kuri daug kartų...
1: Kur daug kartų yra atstovavusi. Aš žinok, aš irgi painioju kartais jas.
0: Pilipaitė.
1: Pilvelytė gal?
0: Pilvelytė, atsiprašau, gerai, kad pataisė. Pilvelytė.
1: Pilipaitė, Aistė, Pilvelytė.
0: Tiek metų Eurovizijoje dalyvauju ir mes dar pavardės negalim pasakyti normaliai. Aš atsiprašau, my bad.
1: Jo, bet dramblį kambaryje turim, Tomai, kokį hitą tu dabar leidi.
0: Jo, čia yra 2005 Laura and the Lovers.
1: Tiesiog.
0: Little by little. Bet aš...
1: Jis apie Pilvelytę kalba, pažiūrėk, va šitą kokį hitą turėjom.
0: Šitas geras, bet aš nežinau, ar finalą pateko.
1: Manau,
0: bet,
1: kad ne.
0: Buvo. Bet kad Lančiuko pateko ir dėl ko mes dar turime čia pokalbių, tai yra iš įvykio vietos vienoje mūsų žmonės, žurnalistės.
1: Kolegė Juratė, kitam laido gale.
0: Opa.
2: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Nu Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos.

0: Jisai arena plūsta su vėliavom, pasipuošė visaip, nežinau, ar jūs žiūrėjot nuotraukas, tarkim, kaip plūdo žmonės prieš pirmą pusfinalį, bet taip nemenkai pasistengė, tarkim, Austras, tokia žvaigždutė ant veido yra išsipiešęs, ar ne, tai jo gerbėjai irgi taip pat išsipiešė, tai kažkaip labai mėgstas atributiką, taip, mačiau, kad Britų gerbėjas vienas yra, kur kostiumo medžiaga yra ir švarkas, ir kelnes, kaip Britų mažos vėliavėlės, tai visi labai, labai įsijautę.
1: Ar yra kažkoks toks kontrastas ar pirmo pusfinalio ir antro įvaizdžio būtent ta prasme atlikėjų?
0: Dabar tik pirmieji prasidėjo rinktis, tai kažkokio dar tokio didelio skirtumo nematau, bet na, tikrai visi įsijautę, pasipuošę.
2: Gerai, Jūratė, Britai tai Britai, kur Latvijai šiuo metu, ar jau ruošiasi pasirodymui?
0: Tikiuosi, kad taip, vakar jau mačiau jų repeticiją, tai viskas šauniai sklandžiai jiems praėjo, tai reikia tikėtis, kad pateks, nes kitaip Lionui teks vieninteliam Baltijos šalis atstovauti, nes esi nepateko.
1: O kaip tas bendras vaizdas, ta prasme, per televiziją mes matom, aišku, vien pasirodymą, o tenais žmonės tarp jų pasirodymų, kaip ta aura pati arenoje yra?
0: Arenoje, tai aš stebiu ir tas repeticijas, kur tik žurnalistams skirtos, tai be žiūrovo, tai šiek tiek kitokios tos emocijos mano būna.
2: O kuo skiriasi žurnalistams repeticijos nuo šiaip repeticijų? Ta prasme, jums ten praeitų metų rodo pasirodymus ar kaip?
1: Ne, čia tu, bet tik žurnalistus leidžia.
2: Tik žurnalistus leidžia, o kas, kaip, jo, kas ten tokio ypatingo nutinka?
0: Tai nieko ypatingo, tiesiog matot, kaip ir sakiau, vakare į vakarinės repeticijas jau žmonės gali patekti, tai jie dar parepetuoja prieš tai.
2: Tai tik tai, supratom. Nu, super.
1: O sakyk,
0: ekskluziviškai pasirodo dar, žinot.
1: Lietuva šiandien neatstovavė Lajančiuko, kaip jis jaučiasi? Girdėjom ir buvo peršalės ar kas su balsu truputėlį, bet dabar gal jau
2: išsirinkiu. Tai?
0: Taip, tai vakar aš mačiau jį, jisai koncertavo Euro klube, kur buvo rožinis vakaras, pasirodė keli šių metų dalyviai, tai gerai skambėjo, atliko dainos remiksą, žmonės atrodė gerai nusiteikę, plojo, šaukė, dainavo kartu, tai manau, kad viskas bus gerai.
2: Kaip jūs laikotės? Žurnalistai irgi žmonės, dieve brangus. Ar jūs tam valgyt gaunat? Ar gert gaunat kažko bent jau?
0: Tai, na, arenai žurnalistams yra užkandžių, yra vandens, kavos, tai viskas gerai.
2: Svarbiausiai, dieve brangus, nenusibaikit iki galo. Bet aišku, ačiū jums už srautą, kurį duodat, be jūsų dėka galim žinot, kas vyksta ten.
1: Jo, viduje, tai ačiū, Jūratė, paleidžiam, darbuokis ir mėgaukis tuo laiku. Iki, nu va, tokie reikalai.
2: Gerai, žiūrėsim, palauk, kelintą valandą startuojam šiandien.
1: Nu, žinok, 22 berods.
2: 22 valandą, ne? Kaip ir pirmas pusfinalis, taip ir antras. Finalas šeštadienį, nu ką, renkam hevrą ir finalą lauksim.
1: Jep, Eurovizijos reikalai.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
1: Ar pažįstate tokį didžėjų kaip Clapton, Vokietijos elektroninės muzikos prodiuseris ir jo naujausias kūrinys?

0: fire.
1: Реклама.
2: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27-ą Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas N1.
3: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
2: Bilietus platina Bilietai LT nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
4: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
7: Tai bus į kelionį išlėkus.
8: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
10: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
11: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Šalia šviesa.
1: Baigėsi laidužio mūsų, metas įsirink dainą ir paleisti Richardą valgyti kotletų, ko.
2: Aš žinai, kaip skambėtų šitą rubriką, jeigu jinai vyktų tarptų, čia toj bus medinis, tarptų žmonių, kurie gurmanai šašlo yra ir gauna blogą porciją. Žalia mėsa.
1: Žalia mėsa.
2: Neiškepia.
1: Neiškepus. Čia blogoj variant.
2: Atsiprašau labai, aš tikėjus, kad čia geriau.
1: Palabai, šiaip.
3: Ačiū tau labai.
1: Dabar tik nuėjo į smegenis.
2: Dėkui. Žalia mėsa, gerai. O šviesoj mes vis dar renkam, ne? Daina viena iš dviejų.
1: Jo, tai yra viena dar žalia, tokia dar, žinai, neprigijusi, galbūt kaip hitas, galbūt pasižiūrėsim. Tačiausiai pirmo variantą.
2: Gerai, klausom.
1: Vokietijos atstovė Sarah Angels Fire. Matai, pirmajame raunde, tame pusfinalyje.
2: Smagi dainelė, nieko nepasakysi, smagi.
1: Angelo Silvestre Bell, apsirengus vasaros remixas.
2: Seksą gerai daryt pagal šitą.
1: Oi. Kas tas yra?
2: Seksas kas yra?
1: Kas tas yra?
2: Palaidos, Tomai, eidami namo per baltą į dildą, aš tau papasakosiu.
1: Gerai. Ir Western Disco Lūra. Tokį seną, The Sun, Black Box Editor.
2: Ai, vis dėlto trys dainos, ne, pasirinkimą.
1: Iš trijų vieną parinkit ir mes pagrosim, kurią norim.
2: A. A. Galėtų tokią muziką prie tavo turgų leisti per radiją. Biškai smagiau būtų.
1: Galvot, ko šio dabar?
2: Esi ten vien balalaikas visokias, ten tas reklamas leidžia, galėtų muziką normaliai leisti.
1: Tomorrowland atleisto, atvežė.
2: Gerai, 18.30, jūs paskambinkit ir pasakykite, kas turėtų dabar suskambėti, kas jums patiko. Galbūt pasakysite ir sakysit, vyrai, eikit jūs tokiais pasiūlymais.
1: Jo, gal nepatiko dainos.
2: Jo, jūs galite paskambinti ir mus pasiūsti, jeigu norite.
1: Jo, nes mes kažkaip jau antrą, trečią kartą prašomės ir niekaip nesulaukėm. Savo laidos.
2: Jo. Jeigu nepatiko. Jeigu patiko, paskambinkit, pasakykite ir mes tą dainą pagrosime. Dainų pasirinkimams metas.
1: Nu gerai, dar pakartoju. Sarah Angels Fire, Vokietijos atstovė Eurovizijai šiemet, Angelo su Silvestre Belt apsirengus vasarą ir West End Disco Lūra The Sun, tokie variantai.
2: Gerai.
1: 12 points go to. Labą vakarą.
2: Ar jau visi Eurovizijai žiūri? Yeah. O gal rimtai Eurovizija jau pakreitė jau savo reikalus?
1: Palauk, pažiūrėsim, pakrausim liniją. Matom, o turim. Labas.
2: Alio.
4: Labą vakarą.
2: Labą, kuo vardu?
4: Sveiki, Indrė.
1: Kiek reikėjo laukti, Indrė? Nu, kas čia darus dabar, ką? Ko neskambinot anksčiau?
4: Nu, tai va, žiūrim, kad niekas neskambina. Sakom, davai, skambinam.
1: Varkščių,
2: davai. Teisingai. Nu, ir ką dabar mes?
4: Nu, tai mes norim linksmos, norim trečios.
2: Linksmos, o kitas dvi tokios jau priešmirtinės tokios, ne?
4: Na, išsirinkom pačią.
2: Gerai, super, tiek ir tai reikėjo. Tai gražaus vakaro, geros Eurovizijos, dėkui, kad paskambinot.
4: Ačiū ir jums iki.
1: Ačiū, dėkui, kad tangi tokia malonė jau buvo, tai gal paleisim šitą kūrinį, mes irgi...
2: Ai, tar svarsiai gal, vis dėl to neleist.
1: Gal dar, žinai,
2: pas... Ne, aš manau, žinau, kad nebesimurgdom, Tomai, jo, gal tiesiog va, duodam duoklę.
1: Švilpauja, mes einam namučio.
2: Aš tau ir... apie seksą papasakosiu.
1: Oi,
2: Tomai, jo, einam, Tomai. Aš tau papasakosiu. Būna, žodžiu, vyras ir šiais laikais.
1: Ir dar sargi, sako, ateina.
2: Baigta.
1: Ate.

0: Reklama.
1: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
6: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
7: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip. Ir Diplo su Adrian Nunes, Two Steppin'. I'm two steppin' in a trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
9: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
8: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga pateikė įtarimus Gintautui Paluckui dėl neteisėto praturtėjimo. Socdemų Seimo narys ir buvęs ministras pirmininkas įtarimų sulaukė po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Vos išėjęs ekspremjeras tikino šiandien parodymų nedavęs ir kartojo iš Seimo nesitrauksintis.
1: Taip, esu įtariamasis, taip. Toliau laukia tyrimas. Tyrimas tęsis, na ir arba įtarimai bus panaikinti, ko aš tikiuosi, arba bus suformuoti kažkokie tai kaltinimai. Diskutavom, šnekėjom apie padėtį teisėsaugos sistemoje. Šių parodymus sudavęs tris kartus kaip specialusis liudytojas. Šiandien nėra tokio poreikio, nes šiandien reikia sulaukti kitų procesinių veiksmų.
0: Teigia buvęs premjeras. Anot bylos duomenų, Paluckas kartu su žmona galimai įsigijo turto už daugiau nei 300 tūkstančių eurų už neaiškios kilmės pajamas. Nagrinėdamas terorizmo bylą Šiauliuose, Šiaulių apygardos teismas baigė pirmojo kaltinamojo apklausą. Jis pripažino kaltę. Iš viso kaltinami 6 užsieniečiai, turintys Rusijos, Baltarusijos, Ispanijos, Kubos ir Kolumbijos pilietybės. Jie įtariami, jog kėsinosi sukelti gaisrą Šiauliuose esančioje įmonėje, kuri gamina techniką skirtą Ukrainos kariuomeniai. Policija Pasvalio rajone ieško dviejų vyrų, kurie Latvijoje įtariami apvogę bankomatus. Šiandien Latvijos policija kreipėsi pagalbos į Lietuvą, įtardama, jog vagys pabėgo iš šalies. Policija Pasvalio rajone rado įtariamųjų automobilį. Įvestas planas sulaikymas. Policija kreipėsi ir į visuomenę prašydama pagalbos. Jungtinėje karalystėje atsistatydino sveikatos sekretorius Visas Tritingas, valdančiojoje leiboristų partijoje augant nepasitenkinimui ministru pirmininku Keiru Starmeriu. Po to, kai leiboristai itin prastai pasirodė praėjusią savaitę vykusiuose savivaldos rinkimuose, daug partijos narių ragina Starmerį įtrauktis, tačiau premjeras tikina, jog liks pareigose. Lenkija paneigė pranešimus apie stabdomą Jungtinių valstijų karių dislokavimą. Šią savaitę tokia informacija pasirodė viename amerikiečių žiniasklaidos portale, kur teikta, jog ginkluotųjų pajėgų personalas mažinamas iki to lygio, koks buvo iki plataus masto karo pradžios prieš 4 metus. Tuo metu Lenkijos nacionalinės gynybos ministras šiandien parlamente pabrėžė, jog Lenkijoje Jungtinės valstijos jokių karių neišveda. Šį vakarą įvyks antrasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis. Lažybininkų pirmosiose vietose figuruoja Danija, Australija, Rumunija ir Ukraina. Eurovizijos finalas vyks poryt, šeštadienį. Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 laipsniai šilumos, dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M.

0: Reklama. Namai sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
3: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
4: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
5: Kids, don't say a word. Follow me.
4: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
6: Ram it, Janet.
7: 3, 2, 1.
4: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
8: Atšilo oras, pakilo.
9: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
10: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
4: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
6: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
7: Darbo diena. Keliai pilni skubančių. Kiekvienas su savo dar spėsiu. Bet gyvenimas ne lenktynės. Čia nelaimi tas, kuris atvažiuoja pirmas. Laimi tas, kuris grįžta. Būk greitas priimti teisingą sprendimą. Nespausti, o sustoti. Pasiek tikslą saugiai. Vyja Lietuva.
8: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 €. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
9: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip. Ir Diplo su Adrian Nunes, Two Steppin. I'm two steppin' into trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
10: Balsuok M1.fm ir klausyk.
9: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama.
1: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam. M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę. Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo. Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
2: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Vasarą jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Giovanni, 360 Arena Show. Lapkričio 27, Žalgirio Arena, Kaunas. Renginio radijas, M1.
6: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
5: Bilietus platina Bilietai LT nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Реклама.
1: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
2: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
1: Bilietus platina Bilietai LT nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Šią savaitę mėno top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

0: Diplo su Adrian Nunes, Two Steppin'. I'm two steppin' into trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: bilietai. Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
1: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor. Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: romantiškiausias metų koncertas. Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

0: ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin. I'm two steppin into trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama. Čia mano muzika.
3: Čia mano radijas. M1.

0: Reklama. M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
1: Kids, don't say a word. Follow me.
0: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jay Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
2: Grandma Janet.
3: 3, 2, 1.
0: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Reklama.